Melodiile se ascultă la Zoom.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
0: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
7: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: măriți copii bunici.
1: Revomit, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă, tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour, mai românesc ca oricând.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
9: Vecina cea bună este simpatică,
10: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
9: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă, tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
11: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
12: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Da, din nou.
1: Deja ne-am obișnuit. Adică nu mai intră la fix, nu? Deci gata, s-a stabilit.
2: Nu s-a stabilit.
1: Da, pare că s-a stabilit.
2: Trebuie să fie o surpriză în fiecare dimineață. Oare ăștia intră înainte de fix și astăzi? Sau nu?
1: Asta, ce surprize!
3: Ca atunci când erai mic și sperai să nu intre părinții în cameră. Oare intră, oare nu intră? Era un risc tot timpul.
1: Da, mai bine nu intră.
2: Îmi place, îmi place să-i luăm pe oameni prin surprindere, deși mesajele au început să apară. De la Hai Răzvane, scoate-i un ampul din modul aleatoriu, te rugăm frumos. Alo, vă rog, avem un inamp aici, avem un soft profesionist. Avem,
3: da. Da, aleatoriu e.
2: Am dat drumul la ZU să vedem la ce oră începeți. Azi, vezi, este...
1: La și 37 a scris, păi, da, ce...
2: Măi, noi am venit, dar a intrat publicitatea.
3: Na, nu ne băgăm chiar așa.
2: Chiar, adică avem și noi bun simț. Primim bună dimineața de la Janet. Janet.
3: Și Ramina, da, bună dimineața, frumoșilor.
2: Janet, care ne dă o poză, cred că e pe balcon, și se vede un loc din București plin de copaci, dintre blocuri, și cana de cafea.
3: Mai lasă. Cel mai urban peisaj.
2: Da, urban, dar atât de, atât de frumos, mai ales la prima oră. Neta de la Bacău, ce crezi că face Neta de la Bacău, Tea?
1: Neta, da, doar.
2: Neta se plimbă cu bicicleta, măi, Tea.
3: Nu, e cu mașina, mă, a plecat femeia la muncă.
2: Nu, da.
1: Neta cu bicicleta,
2: e
1: da, bravo.
2: Tea,
3: A, da, păi da, mai că... sunt rime cu Neta.
2: Care?
1: Bioenergeta.
2: Neta sau Veta, ce fac cu chiuveta?
1: O spală.
3: Uite, da, au să o spargi.
2: Exact.
1: O
2: vă rog, faci și zi ceva lui Cuza să se trezească, pentru că încă e pe modul visare.
1: Da, e moluț așa, nu știu.
3: Băi, eu vă zic, deci noi ieri am fost la grătar la Tea.
1: De asta, de fapt, da.
3: Și, bă, oameni buni, eu cred că ceva mi-a pus în cârnați ei, da. Ceva.
1: Niciodată.
3: Deci eu după ce am terminat de mâncat,
1: așa,
3: ușor, ușor mi-am redus motoarele, da, da, da, da, și încă nu, ai făcut ceva. Tu ai...
1: Pentru că v-ați simțit foarte bine.
2: Am o întrebare, fiindcă mie îmi place mai presus de divertisment să fim și utili.
1: Da.
2: Spune-le ascultătorilor, de unde ai luat cârnații aia dolofani, aia grăsuni, pentru că au fost foarte buni.
1: Păi nu știu, deci eu îi caut, eu nu i-am mai găsit. E de la Matache, eticheta, și scrie chiar așa, cârnați dolofan, și un cârnat mare, adică cât, nu cât mâna,
2: da,
1: dar cât, cum să zic eu, seamănă cu...
2: polonezii, cu stilul polonez, ca să înțeleagă
1: lumea. Da, nu.
3: Mai mare decât
1: mai mare și mai gros, da, și sunt foarte buni. Pot fi făcut și la tigaie, rondele,
2: dar
1: sau
2: și
1: dacă
2: grătar.
1: Iei la grătar, îi tai mai pe lung, da.
2: Iar grătarul făcut de Tudor aseară a fost suculent, cu adevărat, o lafărie.
3: Frumos, da, l-a făcut bine.
2: O gazdă perfectă.
3: Se vede că s-a mai antrenat cu alți prieteni.
2: Da, exact.
3: Bă, uite drăguța de Lili, mă, s-a oprit. Lili, nici măcar Lili n-a știut.
2: Lili, da, Lili, am început să știi. Uite, cârnați durdulii se numesc, ne zice Alex.
1: Nu, dolofani.
2: Alex, care începe ziua de radio a noastră cu alergarea lui. Ne ascultă când este la jogging. Uite, oameni cu obiceiuri sănătoase de genul ăsta, puteți să ne scrieți în timp ce ne ascultați de la joggingul de dimineață.
3: Da, da, da, dolofani se numesc, am căutat până și vezi că nici nu sunt foarte
4: scumpi. Le spune cârnați durdulii.
3: Adică nu mă așteptam să fie extra.
4: Ai zis dolofan, dar e amuzant și dolofani.
3: Ați tăcut? Toți?
1: Așteptam să zic că durdulii, dar ce scria mai pe etichetă? Nu mai știu.
2: Mă întreabă pe mine ce scria pe etichetă când eu am văzut.

0: Rona. Că scrie, mă, nu durduli.
1: Hai, mă, durduli.
0: Dar ce cuvânt e ăsta?
2: Durduli
1: se numește. Foarte frumos. Mie mai e un mod foarte drăguț de a-i spune unei persoane.
2: Durduliu.
1: Da.
0: A, nu. Durduliu înseamnă gras.
2: Deci, dolofan e mai gras decât durduliu.
0: Dolofan e mai rotunjit.
2: Nu e adevărat. Dolofan e mai gras decât durduliu. Supunem la vot.
1: Da.
2: Deci, durduliu. Dolofan e... Mamă, ce dolofan ești.
0: Nu, un bebeluș dolofan. Adică așa, nu, e durduliu. Durduliu.
2: E tu când te mai băști, nu tu, dar când, când mai pui 2-3 kg pe tine și vine, băi, tu, te-ai făcut mai durduliu așa.
0: Te-ai durdulit.
2: Dar nu zici că ești mai dolofan, deci dolofan e mai gras decât durduliu.
1: Poți să zici și că te-ai dolofănit.
0: Da, da.
2: Poți să zici, da, nu
0: prea.
2: Poți să zici
0: și că
1: te-ai și rotunjit.
0: Te-ai rostogolit.
2: Dar când n-ați durdulit se numesc, am durduli. Căutat pe internet. Da,
1: vezi, noroc cu ascultători.
2: Dai niște de... Oh, salut, oh, Brăduț.
1: Salut, Brăduț, bine ai venit.
2: Salut, frate.
1: Uite cum stă cămașa aia pe el, nu, mama, nu e pic de burtă, pic de... Doamne, la 22 de ani. Vlăduț e colegul de la social media.
0: Să vedem,
1: la
0: nu și... e pic de burtă, să vedem.
2: Voi n-ai văzut la mare?
0: Eu nu l-am văzut în mare.
2: A stat la bustuchirul gol.
1: Da, cum să nu? Dana din București ne salută. Cum ți-a fost seara, Vlăduț? A fost bine totul? Adică, da.
2: Frumos. Da, okay.
1: Da.
0: Păi, ne zici pe pauză, adică.
2: Uite, au trimis oamenii durduli.
0: Durduli, scuze, deci na.
2: Ziceți de mine că nu, băi, mai bine tac.
0: Asta e, că puteam să jur că e dolofan.
2: Te puteai să jur pentru că ți-a zis Răzvan de prea multe ori.
1: Eu divinizez siguranța tei.
2: Da.
1: Am mai povestit la radio cu papucii pe care și-a uitat.
2: Am povestit.
1: Da. Nu știu cum e în capitala, dar la Timișoara sunt deja 27 de grade.
0: Uau,
1: și azi o să murim de cald. Plus că de la vecinii se vine un fum insuportabil, deoarece au ceva incendiu de vegetație. Da, am auzit. În Serbia sunt niște incendii de vegetație la granița cu chiar la granița cu România și sunt localități unde oamenii primesc avertizări, mă refer de localități din România, să stea cu ferestrele închise.
2: Calitatea aerului, da. De unde? În ce? Orșova, pe acolo, Severin?
1: Pe lângă Stamura, Moravița, în zona de graniță, Timiș, Stana Severin
2: Izbașa, melodii
1: și așa mai departe. Mulțumim, mulțumim pentru Florii, pentru că ne urează spor la cafeluță, iar cineva, Silvia, trage concluzia că matinalul începe la fără 10.
0: Da,
2: păi, nu să ne transformăm o regulă asta. E o întâmplare că ne strângem cu toții mai devreme și decât să stăm să vorbim necenzurat, mai bine vorbim cenzurat.
1: Exact, pe post.
2: Noi oricum vorbim.
1: Dacă n-ar fi microfoanele deschise, le-am certa. Așa, cu microfoanele deschise, e mai politically corect.
2: Deci ce am făcut noi ieri bun? Hai să ne gândim. Deci am fost la Tea la un grătar.
0: Da, a fost bun și mie mi-a plăcut.
2: S-a jucat un remi corect. S-a jucat.
0: Da.
1: Eu am ieșit pe locul 3, Tea pe locul 4.
0: Da, am prins podiumul la un moment dat, eu eram pe 3.
2: Păi da, din 4. Dar păi ideea e că Tea mai bine nu se prezenta la joc, a terminat cu minus 190, dacă nu se prezenta era 0.
1: 120 a avut cu plus.
2: 120 cu plus?
0: La un meci, că nu m-am coborât, am avut minus.
2: Ok, deci eu așa, ți-l minte? S-a jucat și table, s-a alergat după, a luat cățeaua mea bătaie de la mâța lui Tea.
1: Da, foarte frumos.
2: Băi, am avut
0: Eu așteptam momentul ăsta, adică eram... Ce se întâmplă oare? Incredibil ce atitudine are Coca. Adică, băi, casa mea, bă, nu intri așa.
2: Bă, dar știți că am dat, deci chiar are o atitudine de asta suspicioasă. Cine știe ce-o fi văzut mâța asta la viața ei? Care față de aia de, știi, când te duci într-un sat și ești diferit și se uită oamenii pe deasupra gardului așa și au fața aia.
1: Simți dintr-o dată că ești supravegheat de zeci de ochi.
2: Așa m-am dus eu până la toaletă și evident că Tea n-are toaletă și afară pentru oaspeți. Asta e un lucru pe care trebuie să-l rezolvi.
0: Afară?
2: Exagerez, evident. Așa. Și da, am un prieten care are toaleta de oaspeți, este afară când face în grătar.
0: Da, că intrați în călțați.
2: Da, intră ca boiu. Așa, și când m-am dus la toaletă, băi, era Coca fix acolo. Ea stătea, ea știa unde ne ducem, știa că nici nu aveam voie să trecem perimetru, că tu ai pus-o, că n-aveam voie să trecem de baie de Coca. Adică Coca era ca și cordonul ăla.
0: Da, dar să întinde că e răcoare acolo pe jos.
1: Coca se întinde așa să verifice dacă te descalzi la intrare.
2: Bă, și s-a uitat la mine ciudat.
1: Da.
0: Dar nu te-a făcut nimic.
2: Nu, s-a uitat ciudat.
0: Dacă îi vorbește momentele astea, scuipă.
2: În ce momente?
0: Când ea se uită ciudat și tu o simți că e ciudată.
2: De-aia s-a uitat ciudat tot timpul, că eu am intrat, s-a uitat cu judecată la mine. Și după aia când am ieșit, s-a uitat și mai cu judecată la mine.
1: Da.
2: Deci nici n-am știut ce, m-am uitat în spate, că poate o fi observat ea, că am uitat eu să fac ceva anume, știi?
0: Să trage apă, da, să lumina.
2: Zic, uite, vă, se uită cu o casă, urâi la mine. Și am vrut să o ating, am vrut să o mângâi.
1: Și?
2: Și a ridicat laba, a ținut așa. O ținea în gardă, efectiv. Deci eu mi-am imaginat o mâță, știți cum e la box? De intră în gardă, hai, spune mâna pe mine, să mă ură dacă nu sunt mâna.
0: Nu permite orișicul.

0: Da, da, da, da, da.
1: Coca este pisica tei, în cazul în care nu știți despre cine vorbim, că are un nume uman și s-ar putea crea confuzii.
0: Da, are un nume uman ce s-ar... Da, și
1: nu cheamă Miții, de exemplu. Da. Sau...
0: Da, și nu neapărat pisi. Uman, cât... Na. Aș cumpărat-o așa, că a prostit-o unul. Da. Ea a vrut altceva și ăla i-a adus o mâță.
1: Iar Daniel are dreptate, sper că nu ați mers cu mâna goală.
0: Nu, a, ce-am adus? Hai să vorbim, gata.
1: Da, da, hai că să trebuie să dăm și știri. Deci
0: vrei să le dai și vorbim, dar vorbim după sau le...
1: Cu ce am venit la tăia?
0: Da, da, da. Mă, hai să vorbim acum.
2: Bine. Am și eu ceva de comentat.
0: Zic eu că eu sunt cel mai slab în poveste, așa. Așa. Eu la Tantita, eu am vrut să-i aduc și jocul ăla, dar nu l-am găsit pe la niciun magazin de stac, eu am vrut să ți-l iau, tocmai de-aia m-am
1: zis. Te pregătești, că se știe de multe zile.
0: Știu,
1: că facem...
0: Știu, dar eram convins că e pe stoc.
1: Așa, da.
0: Și am vrut să-ți aduc un joc, să ți-l las ție.
2: Oricum nu ți-l mai dădeam înapoi, deci eu consideram că oricum e al meu.
0: Da, ești ca șmecheria cu taxă, ia, deși mie lănțicul ăsta, mi-aduc aminte de tine.
1: Păi, dacă ultima dată când am fost la tăia, am plecat de sculț, că a considerat că Adidas și sunt de ei.
0: Da, da, da, da, oricum, avantajul e că și poartă 42 și de asta. Așa, și eu i-am adus 3 sticle de spumant.
2: Da, da, foarte bun. Nici nu le-am deschis ca să le dau eu un pendelete.
1: Le desface când le bea cu prietenii ei.
2: Da, am întrebat dacă vreți, deci și mi-a zis nu și nu le-am
0: eu dus. Când i-am dat plasa în mână și m-a întrebat ce e aici și am zis că ți-am adus 3 sticle de spumant, a zis, a, ce tare.
2: Nu, a zis, nu bem atâta, da, m-a speriat.
0: Și după aia a zis,
1: a avut un șoc emoțional.
0: Te-ai trebuie să-i și spui cam cât costă, știi? Și i-am dat așa range-ul, cam cât e o sticlă și face, oh, pe așa le pun în vitrină.
2: Frate,
0: și practic de atunci eu nu le-am mai văzut.
1: Da, nu. Iar ne-a mai întrebat așa în șoaptă.
0: Da, da, da.
1: Uitându-se către Coca, ea fiind în casă, noi în curte, da, le desfac.
0: I-a zis, Coca, verifică prețurile.
1: Da. Eu am venit la tăia cu...
2: Spune cu ce?
1: 2 sticle de bere.
2: Lasă asta.
1: Erau prin frigider pe acolo și le-am luat.
2: Am făcut curat.
1: 2 sticle de cola la ceva. Au venit niște prieteni la mine cu o seară înainte și am zis că eu nebun bere, am mai bine le aduc la tăia.
2: Foarte bun.
1: Și am găsit în... sufragerie.
2: Asta e important.
1: Din darurile, știi că eu am raftul cu lucruri primite pe care le înapoiez. Și zice soția, hai să luăm chestia asta, că oricum noi n-am băut. Și
2: chestia asta fiind un pahar foarte frumos cu dob de plută, cu mai multe straturi, din care poți să-ți faci un cocktail, 22 de cocktailuri sau nu știu
1: ceva de genul.
2: E foarte mișto.
1: Eu îi zic soției, mă, parcă tăia ni l-a adus. Ea zice, nu, cred că i-a adus de altcineva. Și zic, asta e, dacă l-a adus tăia până la urmă, decât să zacă la noi că nu consumăm, evident, mai bine se bucură tăia de el.
2: Ce să vezi, m-am bucurat pentru că era chiar al meu.
0: Adică tu îl dusesei lui.
2: Deci stai, eu l-am recunoscut azi dimineață după ce
1: problema
2: s-au dus.
1: Problema e că eu i-am zis când am ajuns, zis că ăsta s-ar putea să fi fost de la tine. Ea zis, nu crede la mine. Și azi dimineața a avut, să dai seama,
2: știam,
1: a apăsat pe
2: tot
1: conștiința ei această informație. Bravo. S-a perpelit toată noaptea și dimineața i-a venit revelație.
0: Păi da,
1: i-a
0: cum mea. Te-ai gândit tu, că acum intru și în discuție, bag și capul în poză. Bă. Ai venit la mine, că și tu ești o drăguță, adică nu vii cu mâna goală, când cer să nu se vină cu mâna goală, nici nu vii. Mie mi-a adus Răzvane, eu cred că a inversat cu cadourile.
2: Ia, ce te-am adus?
0: Mie mi-a adus un cuțit japonez, eu care nu gătesc.
2: Nu,
0: eu tai maxim etichetele de la
2: tu
0: tricou.
2: Tu ești nebun, tu știi că a costat cuțitul ăla?
0: Păi da.
2: Și l-am luat pentru că, ba da, era într-o perioadă când găteai, când nu știu ce, când făceai.
1: El are deci
2: perioadă. Făceai vita aia.
1: Trebuie să-i cadou repede, că după aia pleacă pasiunea.
0: Eu mă apuc de multe, da.
2: Tu știi ce cuțit e ăla? Deci trebuie să dorm cu el în pat.
0: Serios?
2: Nu să-ți zici că am încurcat cadourile. Aha. L-am ales.
0: Eu mă gândeam că mai bine mi se potrivea. Uite, o chestie de care nu m-am lăsat și m-am apucat de multă vreme e băutul.
2: O sticlă de ceva?
0: Nu, mă, setul ăla de cocktail. Puteai să mi-l aduci mie ca să vă fac eu cocktailuri când veniți. Și cuțitul să-i dai lui Popescu, că el mai cu de-astea, știi că el face icre, tăia ceapa, făcea nebunele de
2: astea. Uite, facem așa, îți dau eu cocktailul și
0: nu mai gata, nu, cuțitul e folosit.
2: E foarte bun.
0: Știu că e bun cuțitul.
1: Bună dimineața.
0: Hai să dăm cu știri.
2: Hai, mai dăm și știri.
0: Eu zic să luăm o pauză până la 8:30.
1: Dar știi că mai aveam să-ți aduc un sirop pe care l-am primit de la...
2: Și vi l-ai adus azi?
1: Am uitat. Bună dimineața! La Zucu, Tea Todorescu, bun găsit!
3: Bună dimineața, bun găsit! Termocentrala Turceni oprită în plină criză energetică. Universitatea Craiova a reușit doar un egal aseară cu Ararat Armenia. 19 grade sunt acum în București. Bucureștiul se pregătește cu generatoare după pana de curent de ieri. Primarul general Ciprian Ciucu spune că spitalele și instituțiile esențiale trebuie să aibă sisteme de rezervă pentru situații de urgență. Banii pentru achiziția generatoarelor au fost deja prevăzuți în buget. Ciucu

0: Atenția că o parte dintre rețelele electrice din cartierele vechi ale capitalei sunt îmbătrânite și au și ele nevoie de investiții. Pana de curent care a afectat ieri după amiază mai multe zone din nordul capitalei și din Otopeni s-a produs în jurul orei 16:30. Au rămas fără curent cei din Pipera și Aviației. Probleme au fost inclusiv la aeroportul Aricoandă. Compania de distribuție spune că rețeaua a fost reconfigurată rapid, iar în mai puțin de 5 minute clienții casnici afectați au fost alimentați din alte surse. Aeroportul a transmis că sistemele critice au rămas funcționale. Termocentrala Turceni e oprită în plină criză energetică din cauza unor probleme tehnice, devine un cazan fisurat, așa că până luni, când va fi remediată defecțiunea, termocentrala Turceni rămâne închisă. La nivel național, asta înseamnă că ne vor lipsi 220 de megawatts fix într-o perioadă în care România are mai multă nevoie. Și Bulgaria reduce producția centralei nucleare din sudul țării din cauza scăderii nivelului Dunării. E centrala care asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării. La vecinie, pentru prima dată în cei 52 de ani de exploatare a centralei, când condițiile meteorologice și hidrologice impun o astfel de măsură. România a informat NATO despre incidentul cu drona maritimă descoperită în apropierea platformei Neptun Alpha din Marea Neagră. Două avioane F-16 românești au fost trimise în zonă, iar unul dintre ele a deschis focul cu tunul de bord asupra dronei. Aparatul a fost lovit, apoi a fost distrus complet de o echipă specializată. Incidentul s-a produs în zona economică exclusivă a României, la aproximativ 80 de mile marine de Constanța. Autoritățile ucrainene au transmis că drona nu le aparține. Și la sport, Universitatea Craiova a reușit doar un egal aseară cu Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului Ligii Europa. Întâlnirea s-a terminat 1-1. Armenii au deschis scorul în minutul 20 după o ieșire greșită a portarului Laurențiu Popescu, apoi imediat în minutul 33 Craiova a egalat prin Nicușor Bancu. Calificarea se decide în returul din Armenia. Zi fierbinte astăzi, avem în vigoare un cod portocaliu de caniculă. Acesta acoperă majoritatea regiunilor. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 40 de grade în Câmpia de Vest. În București, cer senin, 37 de grade e maxima. Acum în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, acum ești la Morning Zoo.
1: Începe cu adevărat. Bună dimineața, 7:03.

0: cașto, cum se zicea de mine.
1: Ce faceți, ce faceți diseară? Eu diseară sunt la Iniseala. Este festival de la Iniseala cu foarte, foarte multe lucruri ce se întâmplă acolo. Iar punctul culminant e că o să cânte FC Arm. S-a închis la pâine, nebunilor.
0: Are omul ăsta la piese cunoscute de s-a terminat.
1: Eu de-abia aștept. Eu nu cred că am văzut în viața mea până acum un concert de FC Arm.
0: Nici eu n-am văzut.
1: Și sunt tare curios dacă atitudinea pe care o are în piese, dacă toată energia aia din piese poate să o transmită în live. Vezi că nu e același lucru.
0: Eu cred că e un eu cred că va fi un moment live bun. Nu l-am văzut niciodată. N-am văzut nici măcar un video dintr-un concert, dar nu știu de ce el îmi dă senzația asta de mega meticulos. Extrem de atent la detalii și tot timpul pe progres. Mie mi se zice, știi că vrei să zic ceva? Sper să nu deranjeze părerea, să nu-l deranjeze pe el treaba asta. Că poate să sune și într-un sens negativ. Mie mi se pare că el nu are succesul
1: pe care îl merită.
2: Dar de ce oare?
0: Nu știu. Probabil e o chestiune de timp, probabil e o chestiune de destin, de ceva. Dar omul ăsta, tu, voi vă dați seama câte piese bune are, că dacă dai drumul, știi cum mi se pare mie FC Arm în România? Cum e Taylor Swift. Toată lumea, nimeni n-ascultă Taylor Swift, nimeni nu știe nicio piesă, dar dacă îți dau niște piese de la ea, le cânti. E undeva în spate, știi, le ai pe toate, undeva stocate într-un cloud.
1: Nu cred că e chestiune de timp să vină și explozia. Nu cred că există piese de la FC Arm care să nu aibă milioane de vizualizări pe YouTube. Așadar, și după FC Arm, ca să fie seara completă, tot la Iniseala, Puia Tat. Plus, până la ora aia, la ora 10, tot felul de
0: evenimente, momente. Păi zine că ești prezentatorul
1: astăzi.
2: Mai sunt și surprize, nu?
1: Când ai ce să zici, zici că sunt surprize.
2: Avem surprize.
1: Plus că sunt zboruri cu balon. Nu, apropo, la Iniseala.
0: Adică ridicări cu balonul.
1: Cum zici tu? Ridică-mă la cer, pot să zic. Nu vine Loredana. Zboruri cu balonul și am și zis, prima persoană care, deci prima, adică nu, să n-avem vorbă, facem și poză ca timing dacă e nevoie, care vine la mine și îmi zice că a auzit la Radio Zoo că am vorbit despre Iniseala, mă ciupește, mă trage de mânecă, primește cadou un zbor cu balonul și o ședință foto deasupra Iniseala, care e locul ăla, chiar e locul ăla complet din România. Ai toate formele de relief.
0: Știi ce mă gândeam? Fă mai clară treaba asta, nu că mă trage de mânecă. Să te pupe pe gură, de exemplu.
1: Hai, exagerezi.
0: Primul om care vine și te pupă pe gură, că știm clar că te-a auzit, ăla-i...
1: Pe frunte.
2: Aceste mamă, fică.
0: Sau pune și tu un inel să-ți pupe inelul. Cum era în filme.
2: Vezi că mafioții se pupă pe gură,
0: Da, și bețivii.
1: Și vedeți că și sâmbătă e festival, și sâmbătă e Iniseala.
0: Și sâmbătă prezinți, nu?
1: Da, evident.
0: Vineri și sâmbătă.
1: Bat atâta drum.
0: Deci, dintre noi trei, singurul care face bani în weekend e Popescu.
2: Și
1: avem Florian Rus, Mira și Horia Brenciu.
0: Du-te, mă!
1: Da, asta se întâmplă sâmbătă.
0: Pregătește 3 TikTok-uri să faci cu ei.
1: 3 TikTok-uri?
0: Da, cu fiecare dintre ei.
1: Nu mă pricep, mă, la filmat.
0: Păi nu filmezi tu, mă, filmează cineva. Uite, le-ai pe Vlăduț.
1: Vii cu mine, Vlad?
0: Hai, Vlăduț.
1: O urci pe iubita ta pe scenă, găsesc eu acolo un loc, că până la urmă eu prezint. Zic că știi ce? Vreau să intre și iubita lui Vlad.
2: Un tânăr talent.
0: Da. A fost Vlad la Iniseala, la Cetate? Să știi că e fain.
2: Foarte frumos.
0: E interesant.
1: A ajuns și Radio Aventura la Cetate.
2: Sunt niște energie acolo.
0: Hai, mă, lasă. Ce energii sunt, mă. Ia zi, păi la Sarmi Segetuza înseamnă că dacă pilești cu o piatră.
2: Și acolo sunt, dar la Iniseala eu le-am simțit.
0: Da? Ce-ai simțit ai acum?
2: M-am simțit foarte rău.
0: Păi n-ai față de ce tate.
2: E minunat acolo.
1: Vreau, și dacă tot am adus subiectul și dacă îmi primi niște confirmări, uite, există un ascultător, Liviu, care zice da, e mai ceva live. Omul e pansament de pus la rană. Vreau să ne bucurăm de cea mai nouă piesă a lui FC Arm. Am mai ascultat-o în emisiune. E piesa aia care, dacă te prinde puțin puțin slăbit emoțional, nu ai cum să nu lăcrimezi. Pentru că e de o profunzime pe care nu o întâlnești decât în foarte puține piese din muzica românească. FC Arm, 4 anotimpuri, așa ca de bună dimineața!

Și am lăsat acasă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este, un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce, dorm împreună fericiți că au purtat aceeași cruce.

azi am mai rămas cu unul. 4 clopote într-o vreme. Astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singur pe pământ. 4 au fost bunicii mei, 4 anotimpuri. Fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag. Când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet.

0: înseamnă, știi ce înseamnă să fii artist adevărat? Ah. Să reușești să, să strânești reacțiile de genul celor pe care le-am văzut trimise de voi pe, pe WhatsApp. WhatsApp. Am primit o poză cu o mână a unei ascultători și zice: asta înseamnă F-Charm.
1: Bă, dar mâna aia nu e random, adică e părul ridicat, da, știți la ce,
0: la
1: mă,
0: propriu, piele, deci piele de găină, de cum se zice.
1: Dar de ce îi zice, mă, piele de găină? Găina n-are chiar așa.
2: Ba da, când, păi o, când îi smulgi,
1: păi
2: alea
1: atunci, normal.
2: Dar poți să-i smulgi și când e vie, arată la fel. Păi nu, am zis că numai când
1: prost
2: e moarte.
1: Prost eu, mă, că mă bag în asta.
0: Nu mai pune, te rog, întrebări de asta, e o oră.
1: Ia, dar nu e de oră că ea le dă și la 4 pe asta, asta e problema, adică.
0: Da, da, parcă sunt mai rău la ora asta.
1: Acum, știi cum, tu n-ai filtru, dar ți-a picat filtrul din, din fabrică, ceva.
2: Da, nu, da, am încercat, nu, să dau o explicație, pielea arată la fel și dacă da, smulgi de pe o găină moartă și dacă ea e încă vie.
0: Fiți
2: da,
0: atenți că într-o zi de 21 august trecem repede prin calendarul zilei, îi place foarte mult momentul ăsta din zi. În 1897, chimistul german Felix Hoffmann de la Bayer a sintetizat heroina prin metoda folosită de chimistul englez C.R. White. Până în 1910 a fost etichetată ca fiind un derivat substitut al morfinei, utilizat pentru tratarea tusei iritative la copii. Da, înțelegeți, înțelegeți că orice invenție care la un moment dat a cotit-o spre chestii care n-au fost neapărat bune omenirii, au avut la bază cele mai bune intenții.
1: Oh, 100%.
0: Plecând de la celebra dinamita lui Nobel, care ulterior

0: poate să facă. Și Nobel încă în viață a hotărât ca un premiu ce să-i poarte numele să fie premiul Nobel pentru pace. Că ăla a fost primul premiu Nobel. După aia au ajuns și alte domenii să fie premiate, alte domenii de excelență la nivel global. Tocmai de asta a hotărât să se dea premiul ăsta, fiindcă a realizat că dinamita poate face mult mai mult rău decât bine.
1: Dacă de bine a realizat omul ăsta să-și pună numele pe un premiu, da, atât de pozitiv și cu o importanță atât de mare, evident, importanța și-a câștigat-o și în timp, și să nu fie asociat, că dacă nu făcea treaba asta, probabil citeam pe un Wikipedia că un tip Nobel a inventat dinamita care a făcut super mult rău.
0: Da. Uite, Tea, ție ți-ar plăcea asta. În 1911, într-o zi de 21 august, pictura Mona Lisa de Leonardo da Vinci a fost furată din Muzeul Louvre din Paris de un angajat al muzeului, urmând să fie recuperată după două zile.
2: S-a speriat?
1: Lucru care am citit că asta a făcut-o de fapt celebră, da, pe pictura asta. Ea era una dintre picturile mediocre și nu neapărat atât de importante. Faptul că a dispărut din muzeu și s-a făcut și o mare vâlvă, exact, lumea s-a făcut buluc după aia să vadă această operă furată și recuperată, și de atunci a ajuns să fie atât de important.
0: Dacă fi fost marketing.
1: Poate fi. Wow. Să știi că sunt unii care suspectează inclusiv treaba asta, voci destul de firabe, care spun că a fost o chestiune voită, dar după aia să știi că chiar dacă n-a fost marketing, a inspirat viitoarele, următoarele campanii în anumite situații de marketing, treaba asta. Că de să faci ceva rău controlat, ca după atenția. Să vii, da.
0: În 1959, Hawaii devine cel de-al 50-lea stat al Statelor Unite ale Americii. Iar în 1961, e o zi cu furăciune astăzi, aveți grijă.
1: Ce s-a mai cerut?
0: De la Galeria Națională din Londra a fost furat celebrul tablou al lui Goya, Ducele de Wellington. A fost recuperat ceva mai târziu, nu după două zile, ci după patru ani, în 1965. La nașteri, notați Toma Caragiu în 1925, care din păcate este una din victimele cutremurului de la 1977. Jean Constantin în 1927.
1: Zi?
0: În 1938, Kenny Rogers, iar în 1986, una dintre legendele sportului mondial, Usain Bolt, și tot o legendă a fotbalului de data asta, încă cred în activitate, Robert Lewandowski, fotbalistul polonez care a făcut performanță și cred că face la cel mai înalt nivel.
1: Cred că încă joacă la Barcelona Lewandowski, nu? Dar e mai mult rezervă.
0: Iar în 2016 murea Marin Moraru, actor român, pe care cu siguranță nu mai e nevoie să vi-l prezentăm suplimentar, fiindcă generații întregi s-au bucurat de talentul lui actoricesc. Chiar și până în ultimii ani de viață, fiind o prezență destul de constantă în telenovelele de la televizor. E și ziua modei astăzi.
1: Uite, aici ne-ai atins.
2: Aici eu nu mă încadrez.
0: Da.
1: De ce?
2: Nu știu ce e la modă. Asta unii cu ce e la modă.
0: Unii ar zice că nici scuza. Cred că dacă e ceva controversat în aparițiile lui publice, în viața lui de persoană publică, cred asta că e? Modul în care se îmbracă...
1: Toale. Eu...
0: Nu există prieten care la un moment dat să nu mă întrebe
1: ce-i cu cuza,
0: și de bine
1: nu?
0: Și de rău despre felul în care se îmbracă cuza.
1: Mă, frate,
0: deci eu mă îmbrac... care îl diferențiază.
1: Eu mă îmbrac așa de când nu se găseau haine de astea. Acum le găsești peste tot, pe la toate magazinele de mass fashion.
2: Da.
1: Asta e, am avut eu inspirația asta să cred eu că se vor purta lucrurile astea și am avut dreptate.
2: Da,
1: acum că am avut și perioade în care erau mari rău hainele alea și...
2: Erau mai rău?
1: Mari.
2: Da.
1: Mari rău, da. Dar eu, să știi că eu sunt foarte mândru de ținuta mea și mi se pare că am fost înaintea vremurilor. Acum găsești peste tot maieuri, găsești peste tot pantaloni largi, bufanți, găsești peste tot cămăși scurte și așa mai departe, lucruri pe care eu le purtam acum ani de zile.
2: Dar tu de unde
1: râdeau de mine,
0: râdeau... De la XXL, el purtând S, l-a luat XXL și aia era.
1: Se mai făceau glume și la Neața pe tema asta. Acum 3 ani. Ia uite-te cum se îmbracă majoritatea colegilor mei acum. Ca mine, acum 3 ani, când râdeau.
2: Da.
1: Pentru că asta e moda, așa a venit.
0: Acum, uite-te la cuza ca să-ți vezi viitorul.
1: Asta nu, dar aici a fost o chestiune de inspirație. Nu te gândi că sunt eu vreun cunoscător al modei. Am trântit-o cum ar veni. Și ca orice avangardist, trebuie să-ți iei pietrele.
0: Da.
1: Ca oricine care
0: rezistența
1: descoperă
0: la nou e uriașă, exact. Și astăzi este o altă zi pe care, care ar trebui să fie una din zilele pe care și eu să le apreciez, fiindcă sunt fanul produsului, e ziua înghețatei.
1: Oh, tati!
2: La mulți ani, doamna!
1: Băi, Leva nu mai, e la Barcelona, a plecat în America.
0: Da, e în America, la Chicago, au zis să ascultă părinte. La, în MLS. Mulțumim pentru corectări și asta îmi place în comunitatea pe care o strângem noi în jurul radioului, că de fiecare dată când se întâmplă să nu fim siguri de o informație sau să o, să o dăm oarecum greșit, reacția voastră e promptă și ne ajută să ne revenim. Luăm o pauză și avem 15 minute de înviorare. Da, Tea! 0748111550. Aveți numărul ăsta de WhatsApp să ne dați o piesă care credeți că vă poate trezi la începutul acestei zile de vineri. Ne-ar bucura să fie multe, multe, multe, ca să avem cele mai bune 15 minute de înviorare din această săptămână. Mai ales că e și vineri și...
1: Și avem și nevoie, sincer, eu am nevoie.
0: Da.
1: Eu vă rog frumos să vă concentrați toată energia pe piesele astea, că...
0: Va simți pe pielea lui efectul real a celor 15 minute de înviorare.
1: A pus tantita ceva în mâncare.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
4: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200W 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nu, n-am reușit să merg și la piramide. Am rămas la hotel, mă dureau picioarele. Nu, nici la plimbarea cu cămilele. Era foarte cald și mi se umflaseră gleznele rău.
7: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
6: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
8: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
9: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
8: Dar eu vreau acum.
9: Îți face, tati, la asta vechi.
8: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
10: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
12: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
13: Bucuria gustului.
14: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
15: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
14: Avem nevoie de un aliat.
16: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
18: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
19: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
18: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc. Pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
20: exclusiv la Orange, ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.

0: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
1: Vacanța all-inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
2: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
3: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
4: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
5: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
7: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
9: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
10: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Crânați de porc proaspeți din carmangeria proprie la 14 lei și 99 de bani kilogramul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
11: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum, pentru o igienă corectă a urechii.
12: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
13: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
14: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: chiar asta, trece, băi, mă.
1: Tată,
0: aolo, și ce nu v-am zis e că astăzi avem și episodul de vineri de muzica aia, pregătit de DJ Raz. E downloadat, e, cum să zic, așteaptă. E în joc de glezne ca să se facă auzit la radio, probabil după 9 și jumătate.
1: Hai să fie la 9 și jumătate, că terminăm și noi la 10.
0: Da, n-are farmec, măi, cum să zic.
1: Da, dar uite că am început mai devreme. Adică avem, am mâncat din cașcaval. Hai, știi cum ar veni?
2: Îl dăm de la 9.
0: Și îl dăm de două ori, adică de la 9 la 9 jumate și pe aia în reluare de la 9 jumate la 10.
2: După 9 jumate mai vorbim puțin și plecăm.
1: Mie îmi place ideea, pentru că știi de ce? Eu trebuie să ajung și la Târgu Jiu.
0: De eu trebuie să ajung la Enisala, v-am zis.
1: Și te atunci unde trebuie să ajungi, dă și tu treaba.
2: Eu trebuie să mă întâlnesc cu o prietenă, cu Ana, și chiar am treabă.
0: Să știi că cea mai importantă treabă o ai aici. Restul să graviteze jurul radioului.
1: Da, da, da, bună dimineața.
3: Iată.
1: Cu cine vorbim?
3: Cu Ana din Bacău.
0: Lasă-mă să fac pariu, te-ai trezit acum 23 de minute.
1: Nu, e deja la
3: muncă. Nu.
0: E deja la muncă.
3: N-ai prea. De la 5 își trează.
0: Mamă, de la 5.
3: Da, da.
2: Și eu la fel, tot de la 5.
1: Și da, crede-mă, bravo, că noi am văzut fața, n-a zâmbit, a avut față de... Ai văzut ăla cu clovnu? Zice, hello, little boy. Exact așa a fost.
0: Ești pregătită să începem cele 15 minute de înviorare?
3: Da, sigur că da, cu o melodie de-a mea preferată, care o ascultam de foarte mult. Acum foarte mulți ani eram fascinată de băiatul ăla cu căștile pe urechi.
1: Nu cred că e aia cu freestyler, aia?
3: Da,
2: n-are
3: da, da.
1: Mamă, cu geaca aia,
0: da. Mamă, mamă. Eu n-am niciodată nimic de melodia aia, dar îmi plăcea ritmul.
3: Da, ritmul, da.
0: Zbuciumeala aia îmi plăcea, era
3: da,
0: ceva.
3: Da, da, da, exact, exact.

0: baby.
1: Mamă, ce bine ai băgat. Cum e vremea la Pitești?
2: Foarte frumos, soare, cald. Va fi o zi fierbinte astăzi la Pitești.
1: Ai lei.
3: Și vezi că ți-a început piesa, dă radio-ul tare. Să audă vecinii, te pupăm.
2: Mulțumesc, la revedere.
1: Zi faină.
3: Vezi, mă, ce înseamnă energia de dimineață,
1: da, mă.
3: Să știți că ne transferăm energie unii de la alții. Noi de la voi, voi de la noi. 0748111550.
1: Ce nebunie.

0: the master plan.
1: Ia vezi că știe versurile. Dar de unde le știi?
2: Pe cum? De pe vremea pe când casetă. Se vedeau la radio piesele.
1: Le-ai scris-o cu pixul?
2: Pe suflet.
3: Și când luai albume de alea originale și aveau și versurile în cărticica de pe...
1: Da?
3: Da, de pe casetă și nu mai trebuia să le scrii tu și le citeai direct de acolo.

0: 5-0. Bună dimineața, Lambada! Bună dimineața, Coco Jumbo! Bună dimineața, Dansul Pinguin! Bună dimineața, domnule!
1: Bună dimineața!
0: Salutare, cu cine vorbim? Mamă, pe unde ești acum?
1: Hai,
2: du-te! Păi ia bagă o piesă la înviorare ca să învețe și parizienii ce radio se face în România.
1: Party Rock Anthem, o ascultam prin 2011.
0: Party Rock. Yeah,
2: yeah. Hai, bună dimineața.
0: Size-i faină.
2: Ascultă-te ea, că e bine.
0: Presiune în roată. Aveți grijă că la ce brand are Tea nu se știe.
3: Mi-aduc aminte ce.
0: Hai, Tea, că știi melodia asta, da? Asta scoate somnul din tine.
3: Ah, o știu, dar nu știu cum se cheamă.
0: Party Rock.

0: ați venit la noi.
1: Bună dimineața.
2: Vă auzim cel mai bine de dimineața asta. Vă auzim mai bine decât o auzim pe Tea la microfon.
0: Exact. Pare că nu e studio.
2: Cu cine parlim?
1: Nu știu, m-am trezit dimineața asta cu melodia. E sărbătoare și răsună.

0: invitată.
1: Ultima zi înainte de, de concediu.
0: Hai, du-te! Te pupăm! Să ai zi faină! Știți, doamna aia, se bucură? O să vă arăt video.

0: care își face micul dejun acum.
1: Să jucăm ca altă dată, să jucăm.
0: Dacă o fi, dați-ne și nouă o poză pe WhatsApp.
1: Sărbătoare și răsună muzica.
0: Pe melodia asta n-ai cum să nu bat.

0: Neața, bine ai venit!
1: Bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Neața, bună dimineața! Cu cine neața vorbim? Cum te numești?
2: Georgiana Popescu din Buzău.
0: Și noi,
2: Georgiana Popescu din Buzău.
0: Și noi suntem doi Popescu, unul de la Târgu Jiu și altul de la București. Ce piesă să fie?
2: Bună dimineața!
1: Mamă, ce ai băgat!
0: Și Tea putea să fie Popescu, dar ales să fie Vintiloiu, ce să-i fac?
3: Teodorescu sunt.
2: Nu-i nimic.
3: Nu-i nimic, dar așa zic și eu.
2: Wow, mulțumesc, mulțumesc frumos.
1: Să ai zi faină.
0: Nu ți-ai fi lăsat un Popescu?

0: cum aud? A, Tea făcea așa. No. Alo, bună dimineața, bine ai venit.
1: Alo. Sunt Radio Zoo iarăși.
0: Felicitări, bravo. Ai câștigat o piesă la înviorare. Ia zi, cu ce te...
1: Neli Ciobanu, Vara din Moldova.
0: Ma. O știi Tea piesa?
2: E, de unde s-o știe?
0: E una dintre favoritele mele, tu o știi, Cuza?
2: O știu, cum?
0: E o piesă care... începe să devină din ce în ce mai prezentă pe la anunți. Deși a fost la Eurovision, adică...
2: Mulțumim, domnule, te salutăm.
0: A reprezentat Moldova.
2: O știi?
3: O știu, o știu. E zup și zup?
2: Nu.
0: Neli Ciobanu a zis zup mai devreme. Dorian, Dorian se bucură și ne bucurăm și noi pentru el. A câștigat ieri la 6 din 49 50 de lei.
3: Bravo, Dorian!
2: Bravo! Nu știi melodia?
3: N-ai cum să nu știi
2: melodia. Nu știi melodia. Tu zici la mișto?

mulțumesc că a fost pentru prima dată când am vorbit cu voi la radio. Georgiana Popescu.

0: ai venit?
1: Bine v-am găsit, dragi Azul!
0: Neam din Gărmața!
1: Ei, Sabrina, boys!
0: Bravo, domnule! Unde ești acum?
1: În Germania, Forța!
0: Bravo! Guten Morgen! Te salutăm, zi faină!

0: melodia asta. E unul dintre puținele episoade când stăteam eu cu tata și se uitea la videoclipul ăsta și zicea: "Ia uite-te, Cristina, cum îi sare pe fata asta sutienul."
1: Ia să mă uit. Eu nu știu cum se numește.
0: Deci ea

0: e Sandra, da. Corect. Bravo, Doru, nu-i Sabrina.
1: Sandra.
0: Sandra era, da.
2: Da, mă uitam la videoclip și ăsta e un videoclip de pe scenă.
1: A, ăla din piscină, uite-te la videoclipul oficial.
0: Măi, Cuza, nu știu să caut.

0: clipul de la piscină.
1: Bun!
0: Noaptea târziu are videoclipuri mai faine.
2: Bravo, normal!
0: Eram în ceapă 80 și ceva, îți dai seama. Da, tare, da.
1: Ia, mă, ne uităm la ea.
0: Ia, ia.
2: Și ce-mi pare rău că am ratat o piesă pentru că nu ne-a răspuns la telefon.
0: Ce,
2: dar de ce să nu o difuzăm?
0: Ia,
2: păi da. Cu asta se închide oficial înviorarea

0: Da, asta o știi?
1: Da, dar nu știu cum se cheamă, dar o știu.
2: Altfel 100 de ani de broc e și greu. Bum, bum, adică... Nu uitați că după 9:30 vine mixul lui DJ Raz. Pentru că vinerea e și despre...

0: avem o super surpriză.
1: Ce surpriză?
2: Nu știu, am zis la mișto.
3: Adică n-avem nimic.
4: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
5: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
6: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut? Perspirex! Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
7: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
8: Se întoarce seria

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Lacalut Sensitive. La Lacalut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Lacalut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
2: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la... Brico!
3: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Tehnologie de top aveți?
5: Da.
6: Prețuri bune? Ia să văd foaia.
4: Da, domnule.
7: I-am parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
8: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
9: Rubrica de sănătate.
10: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
13: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
14: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochelle. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
15: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boost tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Apă minerală naturală plată Aqua Carpatica 2 litri la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Pepene verde 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare 13,49 lei kilogramul. Aldi salam vienez 500 de grame 18,49 lei. Pufina hârtie igienică 3 straturi 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
19: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
5: Psst,
20: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
21: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!

0: Împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Tea Todorescu ne aduce niște știri. Neața, Tea.
1: Bună dimineața, bun găsit. Nicio concluzie după ședința de la Cotroceni pe tema legii salarizării. Avem 19 grade acum în București. Drona marină care a fost distrusă aproape de platforma Neptun Deep avea încărcătură explozivă, anunță Ministerul Apărării. Autoritățile transmit că aceasta a fost neutralizată complet. Autoritățile ucrainene au anunțat că drona nu le aparține. Neptun Deep este cea mai mare investiție energetică a României, iar producția de gaze e programată să înceapă în 2027. Platforma nu are încă gaze în instalații, așa că nu exista riscul unei explozii uriașe. Pericolul era însă real pentru sutele de oameni care lucrează acolo și pentru structura platformei. Președintele Nicu Șordan și liderii partidelor din fosta coaliție de guvernare n-au ajuns la nicio concluzie după ședința de ieri de la Cotroceni pe tema legii salarizării. Partidele vor analiza proiectul și în weekend vor fi purtate noi discuții, iar săptămâna viitoare va avea loc o nouă întâlnire cu președintele. Aproape 450 de primării nu sunt nici acum pe ghișeu.ro, asta deși termenul limită prevăzut de lege e 25 august. În ultimele 3 săptămâni erau peste 900 de administrații locale care nu făcuseră procedura. Iar între timp, aproape 500 apar acum pe ghișeul.ro, care permite plata online a taxelor, impozitelor și altor obligații către stat. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune însă că progresul rămâne insuficient și cere administrațiilor rămase să grăbească procesul. Veste bună pentru românii care vor să-și cumpere o casă, ori au de obținut acte de cadastru, funcția link de plată din aplicația Etera a fost reactivată, asta înseamnă că scapi de un drum la ghișeu. Simona Jurca vine cu detalii.
2: Taxele pentru actele de cadastru pot fi plătite din nou online, funcția link de plată este din nou activă, ceea ce le permite notarilor și persoanelor autorizate să trimită beneficiarilor un link unic de plată, prin e-mail sau SMS. Plata se va face direct cu cardul, fără să mai fie nevoie de un drum până la ghișeele ANCPI. Blocajul recent din sistem a creat însă cozi virtuale uriașe. În ultimele 8 zile au fost depuse peste 330.000 de cereri. Deși angajații agenției de cadastru au lucrat în ritm alert și au rezolvat deja peste 80% dintre acestea, oficialii avertizează că sistemul e încă foarte încărcat, iar procesarea actelor poate dura ceva mai mult decât de obicei.
1: Simona Jurca la sport. Conducerea Universității Craiova nu e mulțumită după egalul 1-1 cu Ararat Armenia în prima manșă a play-off-ului Ligii Europa. Președintele clubului Pavel Badea spune că rezultatul e un semi-eșec și reamintește că echipa are în continuare probleme serioase în apărare. Badea consideră că formația armeană ar putea fi învinsă și rămâne optimist. Spune că Universitatea Craiova poate câștiga returul din Armenia și se poate califica mai departe. Meteorologii anunță zi fierbinte astăzi cu un cod de portocaliu în vigoare care acoperă majoritatea regiunilor, scapă doar litoralul. Astăzi maximele se vor încadra între 26 și 40 de grade cu cele mai ridicate temperaturi în Câmpia de Vest. Și în București așteptăm astăzi 37 de grade în termometre, deocamdată în capitală se înregistrează 19. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Mulțumim, Tea.

0: Bună dimineața. Ieri am avut noi o discuție și chiar mi-am dorit foarte tare să facem această discuție și în formatul extins, adică noi trei și oamenii care ne ascultă.
1: Noi doi și o acadea.
0: Apropo de noi doi și o umbrelă.
2: Ce faci cu acadeaua?
0: Nu știu melodia, noi doi și o umbrelă.
2: Da. Și o portocală, știu.
1: Dar eu m-am făcut că n-au ce-a zis.
0: Cum te, toată lumea îmi părea o

0: portocale, noi doi și umbrele, e o altă melodie.
1: Toată ne părea o portocală și aia cu noi doi,
0: doi și o umbrelă. De aia nu știe.
1: Ba, nu
2: da,
1: cred.
2: Ba, da, o știu.
1: Păi
2: știu.
1: E de pe vremea ta.
2: De pe vremea părinților mei.
0: Mai.
1: Și a ta. Mai a ta decât a mea.
0: În momentul în care Tea zice ba da, ba da, ba da, o știu, e clar că nu știa.
2: Ba da, o știu. Stai, lasă-mă să zic. Zi din începutul că eu știu să cânt.
1: Noi, doi,
2: și o umbrelă.
0: Nu, e tu, eu și o umbrelă.
1: Așa, tu, eu.
2: Păi, mai încurcat-o. Dar cred că o știu, adică o știu sigur, mă, n-ai.
3: Nostalgic FM.
0: Așa,
3: am luat un
0: ce mai contează?
1: Umbrela.
0: Ia, hai, asta e dintr-un film, da? Stop!

0: Într-o perioadă a existenței, în general e vorba de prima etapă, adolescență și prima tinerețe, să nu fi spus extrem de ferm, eu niciodată n-o să fac asta. Eu, vai, niciodată. Anii trec și fix acel niciodată se transformă în am făcut-o
1: azi
0: și pe asta.
1: Acum, da.
0: Și chiar sunt curios să vă amintiți și voi pe WhatsApp să ne scrieți, să ne dați mesaj audio la 0748111550. Care e lucrul ăla pe care ai spus că nu o să-l faci niciodată? Acea chestie de care ai atât de convins că nu se va lovi lipit de tine, o susțineai cu tărie în fața tuturor prietenilor, dar după niște ani, luni, săptămâni, acel niciodată l-ai efectuat și tu, l-ai realizat și tu. Pentru că vorba aia, niciodată să nu spui niciodată, se transformă în realitate în viețile fiecăruia dintre noi. Chiar sunt curios, când ai spus niciodată și totuși ai făcut acel lucru?
2: Eu am multe, dar uite, îți vin cu cel mai recent și pe care îl postez cel mai des, e alergatul. Mie mi se păreau niște nebuni oamenii care alergă, niște triști care n-au găsit o altă formă de sport. Când îi auzeam pe câte unii, inclusiv pe tine, cu băi, ce stare îți dă, ce stare de bine, ce, bă, și-am plecat, bă, mergeți, mă, jucați fotbal, alergați cu un scop, nu alergați așa de nebuni. Și eram convins că eu niciodată n-o să alerg. Și uite-mă acum.
0: Da, deci niciodată să nu spui niciodată, dar totuși fix s-a întâmplat. La tăia există...
1: Și eu cred că am mai multe, dar mă gândesc la asta cu mașina, care e cea mai recentă. Că eu am zis că mi-am jurat că niciodată nu o să conduc, că mi se pare o responsabilitate foarte mare, că i-aș urca pe copii cu mine în mașină și, Doamne, ce poate să se întâmple. Și nu trebuie, mă. Există taxi, există ride-sharing, există tren, mașini, prieteni cu mașini. Nu e cazul. Deci hai, gata, că eu nu conduc. Opa!
0: Auzi, mi-am adus aminte de un niciodată spus în adolescență. Eram în liceu și eu am zis că decât să fac facultate la universitate privată, mai bine nu fac, că toți proștii sunt la privat. Întrebați-mă...
2: Unde ai făcut?
0: La Cantemir.
2: Mă uitam acum să știi că eram curios. Vă știți cât am alergat eu până acum? Cât? 500 de kilometri.
1: Ia uzi, mă.
2: Vezi că sună puțin, dar e greu.
1: Ce ai până la arat?
0: Și câți kilometri am eu înregistrați de aplicație? Că n-am înregistrat toate alergările. În 10 ani de când folosesc aplicația de alergare, am 2112 kilometri alergați.
1: Mamă.
0: Adică am ajuns până în Franța garantat, pentru că, repet, nu pe toate le-am înregistrat în aplicație. 0748111550. Uite, de exemplu, soția mea a zis că nu se va combina, nu vorbim de căsătorit, nu se va combina niciodată cu unul care nu știe să facă integrale și derivate, e fiind pasionată de matematică. Întreabă-mă, tăia, știu să fac integrale și derivate?
1: Nu, știi ce-s alea?
2: El știe să

0: facă integrame și să deriveze așa.
1: Da.
2: De la subiect.
0: Patinează, da.
2: Eu știu să derivez de la subiect.
1: Minunat.
3: Bună dimineața.
0: Neața.
3: Amalia vă salut din Austria.
2: Ia zi, Amalia.
3: Eu am zis că nu voi avea niciodată copii. Nu vreau să am copii. Iete, am 3.
0: Iete.
3: Și al doilea lucru ce am zis că nu voi face niciodată, nu voi face jogging. Am făcut-o și pe asta. Am participat la câteva competiții aici în Austria și chiar mi-a plăcut. Până ce am avut ruptură de ligamente.
1: Bravo.
3: Acum nu mai, mă uit la ceilalți. O zi frumoasă vă doresc.
2: Pa. Asta nu se poate vindeca, ruptura de ligamente, sau e pe viață?
1: Operație.
2: A?
0: Ba da, se poate, da.
2: Da?
0: Adică, teoretic, revii, că se vede la fotbaliști treaba asta.
2: Dar probabil e foarte complicat procedeul.
0: Recuperare, greu.
4: Neața,
2: Florin.
4: După 10 ani în Anglia ne-am întors în România, am vândut tot aici și am zis niciodată nu mai vreau să mai am de Anglia. Și după 2 ani în România, iată-mi de nou în Anglia și așa am făcut de parte.
2: Niciodată, niciodată, dar niciodată nu am crezut că voi avea un animal în casă, mai ales o pisică. A venit acum ceva vreme copilul cu minune acasă și mor de el. Și desigur avem și o poză care să dovedească spusele.
0: Uite, zice cineva, nevastă mi-a zis că nu se va mărita niciodată cu un chel. La final zice soarta.
2: Am zis că niciodată nu o să mă uit la Game of Thrones, că e o porcărie. L-am văzut de două ori și acum vreau să-l mai încep o dată.
0: Game of Thrones e tare.
2: Da, chiar este. Sunt în aceeași stare cu Tea. Am luat carnetul la 51 de ani, nu mai aveam alte soluții. Conduc zilnic de 6 ani de zile. Niciodată să nu spui niciodată. La tine când s-a întâmplat?
5: Viața, băieți. Viața, Tea.
1: Hello.
5: Ducându-mă cu gândul înapoi în 2004, 2005, 2006, nu, mereu ziceam niciodată n-am să mă însor, este doar o gaură la buget și nimic altceva. Important e să fii bine tu cu partenera ta. Ani au trecut, o relație, una alta, alte relații, păi am ajuns la una serioasă, a venit o fetiță, a crescut fetița un pic. Prin 2019 am dat gaura la buget. Am făcut nunta. Așa că niciodată să nu spuneți niciodată.
2: Și care e treaba cu nunta? Că nu e doar gaura la bugetul tău, e la și buget, ci la bugetul
1: altora,
2: prietenilor.
1: Da.
0: Aici, nu te afectezi doar pe tine.
2: Asta zic. Toți prietenii plâng și plătesc, plătesc și plâng.
6: Eu Diana din Buzău și am zis că nu o să dau niciodată de permis pentru că era foarte, foarte frică, dar uite că de 2 ani de zile am permis de categoria B și urmează și celelalte.
2: Mamă, le-a și parat de profesionist.
1: Adică,
2: nu s-a mulțumit cu puțin. Eu am la mine un gând ascuns, e ca la un moment dat să iau și eu și celelalte categorii.
0: Dar pentru ce?
2: Uite, toți mă întrebați același lucru. Pentru mine.
1: Să fie.
2: Na.
1: Să fie.
0: Da, mă, da, nu strică, mă, nu strică. Nu știi niciodată când ți apare un tir. Te condus.
2: Bă, nu știi când trebuie să conduci în autobuz. Pe bune,
0: da,
2: așa.
0: Da, corect, corect.
7: Bună dimineața, Răzvan, bună dimineața, Cuza, bună dimineața.
1: Hey.
7: Păi eu am zis că niciodată nu o să mă mărit la țară cu un băiat care să stea la țară. Eu să mă duc la oraș, să fiu poate de oraș. Ia uite, unde sunt. M-am măritat la țară. Vă pup. Zi bună.
2: La țară înfloresc pomii, de la țară vin și domnii. Adică...
0: Depinde și cum e la țară. Neața,
8: dragilor, corect. Eu nu sunt din Topoloveni. Vă spun așa, o chestie mai comună. Adolescent, așa. Ziceam că niciodată nu o să mă însor. Vedeam la prietenii mei mai mari. Să-mi facă mie așa, să-mi zică mie nu te duce, să-mi zică mie că de ce ai făcut aia. Sau... Eu nu mă însor, domne. Ce crezi?
2: Iată, casă de piatră, ce? Alina zice, eu am jurat că nu o să pun în viața mea mână pe un hamster. Ce animal de casă crezi că am?
1: Șobolan.
2: Deci, iată, niciodată să nu spui.
0: Uite,
2: niciodată.
0: Ce? Asta o pot lua și personal. Spune Anda, mi-am spus că nu mă voi căsători niciodată cu un bărbat pe care îl cheamă Popescu. De 13 ani ghiciți cum mă cheamă.
2: Dar ce omule, bărbat?
1: E prea banal.
0: E banal.
1: Adică prea comun. Escu,
0: comun.
1: Toată lumea Escu, Popescu.
0: Popa, alea-s comune. Acolo e cel mai răspândit.
2: Popescu e cel mai răspândit.
0: Nu știam.
2: Ba da, ba da. Popescu e numărul 1.
0: Ploioș și Iancă Popa. Stop și Popa.
2: Am verificat și eu, având informația asta de la tine, și după aia

0: Da?
1: Deci n-ai
2: viața, dragilor.
0: Ia să vedem.
2: Când eram, să spun, printre a 8-a, început de liceu, am spus cu vehemență că eu nu voi fuma niciodată. Și judecam părinții, amândoi fumători, bunici fumători, mătușă din partea tatălui fumătoare. Cam toată lumea fuma în jurul meu și nu înțelegeam de ce fumează. Nu suportam fumul, îi judecam, îi făceam de în toate felurile. Și am zis că nu am să pun gura pe țigară niciodată. E, în clasa 11-12 am început din prostie să fumez, că era cool și să aparțin unei grupe și în ziua de astăzi, 20 de ani mai târziu, tot fumez. Vă pup!
3: Băi, nene!
0: E popa, mă!
3: Băi, deci incredibil cum... Asta e o promisiune de care eu m-am ținut. Yeah. Eu uram adulții care fumează. La mine au fumat în casă și mama și tata și fumau de tăiai fumul cu cuțitul în sufragerie.
0: Da, era frumos așa.
3: Ce era, mă, frumos? Că,
1: boem.
3: Le spuneam tot timpul, nu mai fumați, nu mai fumați, că mă deranjează. Și asta era atacul părinților către mine. Lasă că dacă te apuci de fumat când o să... Mamă, ce-ți fac? Îți dau să mănânci un pachet întreg. Iată că,
1: iată că nu,
3: ușor, ușor, mă drept spre jumătate de secol și... M-am ținut de cuvânt.
0: Dar nu-i timpul pierdut. Crede-mă.
4: Salut, băieți, bună dimineața. Ce spune un bărbat după o beție și când este rău? Niciodată nu mai beau.
1: Da.
4: Așteptăm câteodată să vină vinerea.
3: Da, și o așteptăm vinerea mai tare și mai intens decât așteptăm Crăciunul. Eu, când am spus niciodată, așa a rămas, zice Larisa. Măi, ești nebun, Larisa? Sigur, mama, sigur.
0: Larisa, dar e viață plictisitoare.
1: Ia, scotocește-te, că sigur că
0: fii atât ceva de convinsă și pe poziții.
3: Uite, eu am spus că niciodată nu o să ascult radiozul și acum vă ascult de la 7 la 22. Dar ce te-a făcut pe tine să-ți faci promisiunea asta foarte greu de respectat?
0: Băi, tată,
3: ce?
0: Vezi că Popescu e locul 1 pe capitală, pe țară e popa.
3: Da, mă, ok.
0: Păi, vezi că mi-ai contrazici mie după ce că am trei informații
3: și paleațile.
0: Băi, da, mi le contrazici aici în direct.
3: 0748111550. Așteptăm mesajele voastre cu... Niciodată să nu spui niciodată. Toată copilăria mama ne-a băgat în cap, mie și fratelui meu, să nu ne căsătorim cu moldovence. Așa că eu am luat dobrogeancă, stai, nu înțeleg, lipoveancă, a doua și a treia, ce crezi, moldoveancă? Și am și copil moldovean. Adică să înțeleg că a fost căsătorit de trei ori?
0: Păi da, mă, că el a făcut și turul țării, știi?
3: Așa, da.
0: Și e fain, cum e omul, cu ascultătorul nostru care pleacă cu bicicleta, știi? Așa și domnul ăsta, a plecat cu căsătoria prin țară.
1: Da, da.
3: Cu caravana dragostei.
0: Da, da, da.
3: Bravo.
0: Mircea Radu.
3: E adevărat. Bine, eu am spus că nu voi munci niciodată, dar nevoia mi-a spus, du-te, bă, și iată-mă de 20 de ani în același loc.
0: Asta cu munca pot să o înțeleg și eu. Și eu mi-am promis aceeași treabă.
3: Și eu, de exemplu, mi-am promis să fiu musafir.
1: Ți-a ieșit, seara, de exemplu, ți-a ieșit.
3: Da, dar mi-am dat seama că e mai bine la tine acasă. Eu am spus că niciodată nu o să-mi iau cățel, să fiu nevoită să mă trezesc mai devreme pentru a ieși cu el afară. Ce credeți? L-am adoptat pe Mafi la 6 ani, iar 11 ani cât a trăit la noi, când cine ieșea cu el dimineață pe ploaie și pe viscol.
1: Tu.
3: Dar cea mai frumoasă perioadă a vieții noastre și am suferit enorm acum 2 ani când a plecat în raiul cățeilor. Da.
0: Bă, adevărat că au căței ăștia ceva. Așa drăgălași.
3: Singurul defect al unui câine în viața unui om e că se prepădește mult prea repede. Și vezi că trece destul de greu durerea.
1: Răzvan, e normal și e firesc cum ar fi să te prăpădești tu înaintea câinelui.
0: Dar se întâmplă.
5: Bună dimineața, dragilor. Eu mi-am spus de multe ori că niciodată nu am să mai rămân fără bani. Și ea că săptămâna care vine trebuie să plec în concediu și mai am bani. Nu știu de unde să fac rost.
3: Să știi că și aici e un exercițiu de imaginație. Să-ți aduci aminte de un prieten care e dispus să-ți dea o sumă de bani cu un
0: prumos. Da.
3: Știi, te uiți în agenda și zici, tăia, asta oricum se plânge tot timpul, că n-are. Cuza ăsta oricum cheltuie mai mult decât mine. Blăduț,
0: ăsta
3: e prea mic. Și că n-a apucat să-și facă și-o luncheag, n-are nimic deoparte. Ia să mai vezi. Uite-l, gata, îl sun, știi? El e salvarea. Și, desigur, opții. E o muncă intensă să-ți găsești prietenul ăla pe care să-l apelezi. Și că sunt mulți care se plâng de lipsa banilor preventiv. Ca să nu
0: ceri.
3: Să nu ai cumva gândul. Da, cum să nu? Să nu-ți vină gândul că să-i ceri împrumut.

0: simți, mă. Da. Îi simți și îi simți. Adică mi s-a întâmplat și mie să mă duc și să... Ce fac? Bă, rău, bă, frate, bă, uite, n-am bani. Și eu de-aia mă dusesem.
1: Bună dimineața, Popa, Popescu și Pop, cei mai mulți. Și că Pop ar fi pe locul întâi și după aia Popescu.
0: Yes.
1: E, lasă că poate se apucă Popescu de făcut copii și... Opa. 2, 3, 4, 5, 7, 10 copii ca să îi luăm pe ăștia Popa, pe numele lor.
0: Ar trebui, hai să facem bătălia asta.
1: Da, a pruncilor.
0: Da.
1: Numai cu, n-asta nu mă mai băteam, să-mi distrug viața. Ne întoarcem după pauză cu cartea de șezlong a tei.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
6: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
5: Dar eu vreau acum.
6: Îți face, tati, la asta vechi.
5: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
7: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, net! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia URACTIV Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
9: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
10: De 30 de ani punem ro în Metro. Împreună!
11: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre moșteniri genetice. Știi cum e? Unii moștenesc averi sau ochii verzi ai bunicii, alții colesterolul ridicat. De unele știi, de altele trebuie să afli.
12: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
13: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2.999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3.999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
14: În Hiper Doctor Max ai hiper oferte. Până pe 31 august ai 20% extra reducere la cremele pentru hidratarea tenului, 20% extra reducere la produsele pentru alăptare și 20% extra reducere la produsele pentru micul dejun. Reducerea se acordă sub formă de cupon pentru următoarele cumpărături în Hiper Doctor Max. Mai multe detalii în Hiper Doctor Max. Alături de oameni cu prețuri Doctor Max.

0: 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
2: Dragă, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
1: Am ajuns.
3: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare.

0: și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimethyl Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Știi ce ți-ar spune organismul tău?
3: Alo, centrala! Sistemul imunitar e harcea-parcea de la stres. Microflora intestinală sofilește, suprarenala gâfâie. Tot organismul e la pământ. Hai cu spirulina!
2: O singură soluție la un car de probleme. Spirulina conține fitonutrienți, proteine vegetale, aminoacizi, săruri minerale, toate echilibrează principalele funcții metabolice și imunologice ale organismului. Spirulina, pentru o viață plină. Un produs Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99.

0: 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cheddar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită.
2: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
2: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gama împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8.
4: Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: La tine, la Selgros, ai ketchup dulce sau picant la minut, 1 kg la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
6: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
7: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
6: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
8: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție. Direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mesajul perfect care să închidă povestea noastră cu niciodată să nu spui niciodată este trimis de Simona. Am avut o impresie nu tocmai bună despre cei din lumea fotbalului, a ceferiștilor și a lăutarilor. Și mi-am promis că nu voi fi cu cineva mai scun ca mine. Azi sunt cu cineva care lucrează la CFR în timpul liber, nu de performanță, dar își mai suplimentează veniturile. Este arbitru de fotbal, dar este și lăutar.
1: Extraordinar.
0: Iar la lălțime este cât mine.
2: Mamă, cât de...
0: Îl alint piticanie.
2: Da,
0: deci, bă, pe toate le-a bifat.
2: Universul ăsta.
0: Bă, pe toate.
1: Deci ți-a dat că aveai nevoie și ți-a dat asta.
2: Da.
1: Deci, foarte bine.
0: Acest mesaj a trebuit pus într-un tablou.
1: Da.
0: Niciodată să nu spui niciodată și povestea Simonei. Nu vă mai aruncați să spuneți lucruri. Lăsați rezerva aia, marja aia de eroare. Și un sondaj de opinie făcut de oameni deștepți, de sociologi, are o marjă de eroare de 1, 2, 3%.
2: Evident.
0: Lăsați-vă o portiță de ieșire.
2: E bună și să se face așa un fel de disclaimer. Eu pentru un moment sau în momentul de față nu. Știi? Adică dacă bagi în momentul de față te faci un pic
1: te
2: mai
1: salvezi un pic.
2: Da, te faci un pic mai demn așa, mai ca așa dacă ești acest încăpățânat de ce, nu?
1: Nu,
2: eu
1: niciodată.
2: Eu
0: o să zic așa, în etapa aceasta a vieții mele, consider că nu este potrivit să fac lucrul acesta.
2: Și după aia peste 2 ani și zici, păi da, asta e altă etapă.
1: Nu, mâine. Da, mâine e altă.
2: S-a schimbat. Eu în momentul ăla nu. Eu azi nu aș face.
0: Cumva
2: asta.
0: Nici nu mai dai satisfacție unui prieten, unui părinte care se uită așa dojenitor către tine și zice ți-am spus eu, mă, mamă, ai ajuns la vorba mea.
2: Și zici, păi tata, eu ce-am zis?
0: Exact. N-ai auzit în această etapă a vieții mele. Mă, în această etapă a emisiunii trebuie să fim și noi colegi buni.
2: Așa.
1: Da.
0: Și să îl sunăm pe colegul Lulu. Omul care este sufletul la acțiuni.
2: Care este?
1: Bomboana lipicioasă din gașca noastră de la radio. Adică care
2: liantul. Bomboana lipicioasă. Păi,
1: după ce a spus din gură, știi că să rămâne lipicioasă.
0: Da, nu e cea mai bună, cea mai bună.
1: Da, am vrut să zic că e un cam un liant.
0: Puteai să zici că e ciunga din polul nostru.
2: Alo.
0: Salutare, Lulu.
1: Ce faci, Lulix?
3: Bună dimineața!
0: Hai, ce
1: băi!
0: Lulut, care în vasta lui experiență profesională, în activitățile pe care le desfășoară, mai are un punct pe care poate nu-l știți. Se ocupă de organizarea unui festival pentru familii. E cel mai mare festival pentru familii din România. Lulu, dacă greșesc cu ceva, să mă...
3: Nu greșesc cu absolut nimic. E cel mai mare festival pentru familii din sud-estul Europei.
0: Și tu exagerezi
1: acum. N-ai știut bine, Răzvan.
0: Ai nu fost un tot sud-estul Europei și ai văzut că nu e unul mai mare decât al tău.
2: Eu zic să o extind. Sud-estul Europei, partea vestică a Asiei, nordul Australiei și America Centrală.
1: Exact. Da, sud.
3: Se poate extinde lejer. În primul rând, vă salut cu dor, mi-e dor de voi. Ne vedem săptămâna viitoare.
0: Ha, gata, hai că a trecut vacanța
3: să...
0: pentru tine.
3: Poftim?
0: Zic că aproape ți-a trecut vacanța, dar vacanță în care n-ai stat, te-ai ocupat de festival.
3: Exact. Poate o să fiu puțin subiectiv, dar sunt aici în teren, la Palatul Mogoșoaia. Arată superb totul. E pregătit locul, la ora 10 deschidem porțile. Și așteptăm mii și mii de familii, părinți cu copii.
0: Deci astăzi se deschide, nu mâine. Ce tare, nu știam. Și,
3: într-o oră și un sfert dăm drumul, deschidem porțile.
0: Ia uzi, Tea, și tu ai o familie numeroasă?
1: Eu am, și duc și pe ăștia. Ia să-i văd dacă-i încalț.
0: Bun, festivalul ăsta e mare, dar ce-l face să fie frecventabil? Dăm 5 motive pentru care niște oameni care n-au niciun program în weekendul ăsta să vină la Palatul Mogoșoaia, la se numește festivalul Young Island Festival, da?
3: Big Little
0: Așa,
3: Festival.
0: Așa, Big Little Festival. Stai că ia
3: Big Little Festival.
2: A confundat Răzvan festivalurile.
0: Bă, sunt și multe, mă.
3: Celălalt nu e pentru familii.
0: Ăla era la bancă.
3: 5 motive. Cel mai bun motiv ar fi... avem foarte mulți oameni în echipă plini de joacă. Al doilea, avem foarte multe concerte.
0: Serios.
3: Al treilea, avem o grămadă de activări de relaxare. Adică dacă oamenii se gândesc că, măi, nu vin de dimineață pentru că nu am ce face cu copilul până seara, e puțin greșit, pentru că avem o grămadă de zone de umbră și de relaxare peste tot. Avem o grămadă de pădure.
2: Da.
3: Așa.
0: Fiind în afara Bucureștiului, e și mai răcoare, că Palatul Mogoșaia e oarecum înconjurat de verdeață.
3: Exact. Motivul numărul 4 sunt eu.
0: Corect. Așa. Că Lulu este unul dintre cei mai apreciați entertainer pentru copii. Adică,
3: exact.
2: Lulu.
0: Așa, da. Lași copilul pe mâna lui Lulu, ți-l iei înapoi la 18 ani, gata crescut, gata educat.
2: Ce Academia Supereroilor?
3: Academia Supereroilor este zona MAI.
2: Okay.
3: Plină de mașini și activări pentru pe zona asta de siguranță.
2: Ah, ok. Eu sunt la voi pe site acum, chiar mă uitam și apare foarte mare pe la începutul site-ului un banner și mi-a atras atenția treaba asta, că deci practic cei mii se duc și văd cumva autospecialele, jandarmerie, exact. ISU, chestii care,
0: păi, jumătate doream... dintre băieții de până în 10 ani își doresc să fie polițiști sau pompieri.
2: Păi da, cum, asta e.
0: Sunt trei meserii favorite în copilărie: polițist, pompier și gunoier.
2: Da, și caratism mai era, da, asta.
0: Și eu doream șofer de autobuz, eram fascinat de cum închizi deschid ușile șoferii de ITB. Dar nu despre asta e vorba, e vorba despre Big Little Festival. Mogoșoaia, ai zis concerte, cine cântă?
3: Concerte, avem Antonia Grigore, Alina Sorescu, Smiley, Andra, Vama, Vero o să cânte imnul Big Little Festival. Și o surpriză de anul ăsta am introdus categoria VIP, unde există foarte multe beneficii, prioritate, dar cel mai important, adică mie mi se pare cel mai tare, dacă îți achiziționezi un bilet

0: vrăjeaba? Uite-te și tu cu la ce s-a ajuns.
1: În ce hal suntem?
0: Mă uitam acum să văd cât costă biletul VIP.
2: Băi, nu mult.
3: Nu e mult?
0: Nu e mult.
1: Da.
0: Serios, adică nu știu dacă să mă apuc să dau eu suma, o să caute oamenii dacă sunt interesați pe site-ul festivalului.
2: Chiar nu.
0: Adică eu îl văd, pe lângă faptul că e o experiență faină și un pic mai, e premium, că de asta se și numește VIP. VIP și ai o zonă poate dedicată și așa mai departe, e și șansa asta să câștigi mașină. Și mi se pare, pentru o șansă să câștigi o mașină, mi se pare un bilet de intrare ieftin.
3: Și altfel vezi la VIP pe Andra și pe Smiley, dacă tot vorbim despre asta.
1: Îi vezi mai aproape, nu?
3: Deci, weekendul ăsta se deschid porțile la ora 10 la Palatul Mogoșoaia, durează tot weekendul, așa că iar evenimentele nu sunt doar seara când sunt concerte, se întâmplă lucruri de la prima ora dimineții până seara târziu.
4: Exact, de dimineață până seara avem 3 scene, avem și o scenă folk, unde vin și țapinarii și mai mulți artiști, și toată ziua la Scena Poveștilor se întâmplă spectacole de teatru, magie și tot felul de activități.
3: Așadar, dacă nu aveți un plan pentru weekendul ăsta, dacă vă gândeați fix cu 10 secunde înainte să intrăm cu Lulu în direct, bă, unde-mi duc copiii în weekend? Big Little Festival e o opțiune. Palatul Mogoșoaia, vă întâlniți cu Lulu acolo, puteți să-i transmite salutări din partea noastră, să-i ziceți: Lulu, te-am auzit la matinal la Zoo și ne place de tine, de exemplu. Mulțumim, Lulu. Big Little Festival se întâmplă în mai puțin de o oră și jumătate, Palatul Mogoșoaia. Îți dai seama care emoții, Lulu, că am muncit ceva la evenimentul ăsta. Și sper să-ți iasă nu cum ți-ai dorit, ci de două ori mai bine decât ți-ai dorit și ți-ai propus.
0: Bă, dar ce site fain, nou.
4: Vă mulțumesc mult de tot și vă pup și vă aștept. Dacă apucați, dați-mi un semn, sunt pe aici, peste tot.
0: Dacă ne dai 4-5 invitații VIP,
3: da.
0: Ce știu și eu.
3: 5.000, 5. Discutăm. Am cum ar fi, mă, să facă tragere la sort să se audă? Te-aia tot doresc cu a câștigat.
1: Aoleu! Da, dacă mi-am cumpărat, stai puțin. Dacă eu mi-am cumpărat biletul, păi da, așa se numește.
0: Păi sincer, normal, mă, ce?
3: Eu nu i-aș da.
1: Cum? Nu-i l-aș da.
3: Cum nu-i l-ai, nu se crede nimeni că a fost pe bune.
0: Hai, mă, și acum ce să faci? Uite, așa un
1: noroc în viață odată.
0: Atunci nu participă.
3: Păi nu participă, nu-l lăsa, n-aș lăsa-o.
0: Da.
3: Dă-i seama, strigi munca omului, decredibilizezi festivalul, el mai vrea să-l mai facă și la anul. Păi nu se mai vină nimeni.
1: O să câștige Cristina Vintiloiu, nu Bea Teodorescu.
3: Înțeles. Bine, Lulu, mulțumim frumos.
1: Felicitări.
3: Scrie...
4: Eu vă mulțumesc.
0: Salutare.
3: Spor.
0: Scrie, pa, pa.
3: Scrie cineva, Lulu: eu am 28 de ani și îl iubesc pe Lulu. Fiimea de 2 ani se uită la el de pe vremea când era șef. Adică
0: da,
3: limbajul copiilor bucătărași. Și este foarte atentă și fascinată. Deci și părinții îl iubesc.
4: Îi aștept pe toți și abia aștept să facem schimbări de îmbrățișări și poze.
3: Și colegii îl iubesc, să știi.
0: Acum vrei să zic ceva, domnul Popezi? Eu am văzut când a fost noi acolo la plajă de a făcut matinalul, domnul Lulu a făcut mai multe poze decât doamna Tea.
1: Just.
0: Nu putea să mănânce liniștit, că trebuia să ridice să facă poză. Deci...
3: Bine, bine, Lulu, te lăsăm, spor la treabă acolo, da?
4: Mulțumesc, vă pup, pa, pa.
3: Uite, ce putea să pună Lulu dacă era coleg bun cu tine,
1: de
3: tot organizezi festivalul,
1: da,
3: să spună un șezlong în festival, să te lase să citești, să prezinți cărțile de șezlong.
1: Zici că venea cineva, prezenta cărți de copii, de asta mai...
0: Păi, da, prezentai cărți de colorat.
3: E festival despre familie, Tea, și familie. Despre părinți.
1: Și venea un tătic la mine să mă asculte.
0: Da, mă, dar tu citeai, așa și le dădeai căști. Că tu ai microfon la gură și cine vrea să asculte și trebuie să-și pună căștile,
1: știi?
0: Și Tea citește.
1: Și cine venea, mai stătea, ascultau un capitol, pleca.
0: Da, și ziceai de alea de copii. Și la un moment dat el vine și o înjunghie pe care le prezinți tu nouă pe aici, niște thrillere, nu?
1: Nu, da, acum astăzi am o carte.
3: Astăzi ai o carte, gata, ești gata să o prezinți? Păi atunci o ascultăm, cartea de șezlonga Tei, bună dimineața.
1: Este altfel.
0: Bine, cum e asta?
1: Păi, deci, nu e nici despre... Știi că am vorbit de cărțile astea care au un fir narrativ. Te duc undeva, se desfășoară acțiunea, ai plotul, după aia la final e fericit sau nefericit, în fine, afli cine e criminalul sau nu afli sau... Păi, asta este o carte foarte profundă și este despre relația dintre părinți și copii. Cartea se numește Gara Malma și e scrisă de Alex Schulman. Ăsta scrie, cum să zic, e foarte ciudat că ia felii din familie, din viața de familie și scrie numai despre felia aia și după aia te lasă pe tine să gândești cartea mai departe. Gara Malma

0: nu există în Suedia, e o gară inventată, dar e un nod pentru trei generații care ajung rând pe rând în gara aia și n-ajung întâmplător, vor să ajungă acolo ca să afle niște răspunsuri la niște secrete care merită sau nu merită descoperite. Vedem. O avem pe Harriet, care e o fetiță mică, părinții ei se despart, ea mai are o soră mai mare și în timp ce e cu sora sa mai mare în cameră, îi aude pe părinți cum dezbat cine ce copil ia. Bă, deci este o scenă atât de dureroasă, pentru că Harriet o aude pe maică sa care zice lui tasul, foarte rece, totul foarte rece.
1: Pragmatic.
0: Da, eu am să o iau pe Amelia, că îmi fac mai bine cu ea și oricum mergem și la călătorie împreună și avem mai multe în comun. Tasul zice, da, pe Amelia voiam să o iau eu, să rămân eu cu ea, că...
2: Mama.
0: Și măsa zice, eu m-am gândit să o iei tu pe Harriet. Tasu, da, știi că cu Harriet e o problemă, adică îți dai și tu seama că e ciudat să o iau fix eu pe Harriet. Și se face ping-pongul ăsta și până la urmă măsa pleacă cu Amelia și tatăl rămâne cu Harriet, deși n-a vrut-o. Fetița aude discursul ăsta și dialogul ăsta și se pune așa în sufletul ei ceva foarte greu și rămâne cu teama asta de abandon toată viața. Taică s-o culmea care n-a vrut-o, nu e personajul rău aici, pentru că el n-a vrut-o dintr-un motiv, o să înțelegeți voi care, că e foarte...
1: Nu era fata lui.
0: O să vezi.
1: Aoleu, asta e și mai tare.
0: Și... totuși încearcă să o aducă, o crește frumos, încearcă să mai păstreze legătura cu cealaltă soră, deși ele se rup foarte rău între ele. Și mai e o scenă care mie efectiv mi s-a ridicat părul pe mână, în care fetele se întâlnesc la un strand, la un loc de ăsta cu apă, într-o pădurice chiar. Maică-sa nu e, tatăl le lasă să stea împreună și Harriet sfârșește prin a-i smulge cu dinții sfârcul soră-sii. Pentru că soră-sa îi spune ceva.
1: Trebuia să fie ceva de groază.
0: Nu, dar nu e.
3: Imaginează-ți că ești la Big Little Festival, ți-ai pus cuțitele și auzi Facebook-a ta.
0: Băi, nu, dar vreau să zic că ăsta este impulsul pe care Harriet îl are. Ea a adunat foarte multă furie în ea. Și când Amelia îi spune chestia asta, pe care nu o să o vă zic, că trebuie să o descoperiți la finalul cărții, are reacția asta.
1: Auzi, Harriet... surorile au mai ținut legătura?
0: Nu mai țin legătura. Harriet crește, deci ajunge cu taică-su în această gară, de unde pleacă și își refac viața. În aceeași gară îl întâlnește pe Oscar, când e deja mai mare și așa, viitorul ei soț. Și după aia copilul lor, Iana, ajunge și ea tot în aceeași gară ca să... să caute niște răspunsuri. Uh-huh. E singură pe lume și vrea să-și lămurească niște lucruri. Mă rog, cartea asta pornește de la ideea că un copil care a fost nedreptățit sau care are niște răni adânci în copilărie, din păcate le poartă cu el și pentru că Harriet a fost abandonată de mama ei, fără să vrea, face același lucru cu fata ei. Și e acolo un cerc care se învârte și e tot timpul aceeași poveste repetitivă, încât îți trebuie foarte mult curaj și putere să lupți, să rupi cercul ăsta, așa când se întâmplă în viața ta, cu diverse alte lucruri. Numai cu...
3: Asta se aplică și în realitate.
0: Da, exact.
3: De multe ori, niște chestiuni negative pe care le-a trăit cineva are tendința să le repete fără să-și dea seama... Da.
1: Și fără să o facă cu premeditare.
3: Da.
1: Iar apropo de punctul de plecare al cărții tale, mai zi-mi o dată cum se cheamă.
0: Gara Malma, Alex Schulman.
3: Da. Faină poveste, interesantă.
0: Foarte frumoasă.
1: Un lucru, poate o luați și ca pe o rugăminte pe care eu o lansez de aici, de la radio, părinți fiind, în relațiile dintre mamă și tată, ca în orice relație, mai sunt și momente tensionate, mai sunt și, și certuri. Evitați pe cât posibil să vă certați în preajma copilului.
0: Da.
1: Evitați să vă împărțiți dreptatea și frustrările atunci când urechile și ochii copilului vostru sunt prin preajmă.
0: Oh, da, exact.
1: Este unul dintre cele mai mari... cele mai mari rele pe care le puteți face în dezvoltarea și în traiectul unui copil. Sunt similare cu despărțirea. Să știți că șocul emoțional pe care îl resimte un copil când vede că mama, stâlpul și tatăl, celălalt stâlp din viața de copil, se clatină, teama abandonului este uriașă. Deci, cumva,
3: e șocant pentru un... copil să vadă că părinții lui se ceartă, pentru da. Că în capul unui copil cei doi nu s-ar certa niciodată, nici măcar el nu s-a gândit la o posibilitate de genul ăsta.
1: Sunt o echipă, sunt
3: evident,
1: monolit.
3: Și știi ce mai e o chestie interesantă? Noi adulții, atunci când ne certăm, poate o ceartă mică, dar aprinsă, și dacă mă întreb peste un an de ce ne-am certat pe 16 august, nu o să știu. Ăla mic, dacă a participat, pentru el e extrem de important. A înregistrat-o pentru toată viața, da. Și da, e bun asta.
0: Asta e baza cărții. Un copil rănit devine adult și adultul își poartă și el rana asta în relația cu copilul lui. E un cerc vicios acolo. Da. Ce e foarte drăguț este că Harriet, deci rămâne cu tatăl, care v-am zis eu că și-au făcut ping-pongul, tatăl își face un tatuaj pe mână și inițialele acelui tatuaj formează numele Iana, pe care îl pune ea fetei ei. You are not alone, îi scrie el pe braț. Aha. Și ea preia treaba asta și își numește fata așa. E o carte foarte frumoasă, foarte sensibilă, da. Foarte grea, nu e de citit așa când vrei să te simți
1: chiar
0: bine.
1: Chiar pe șezlong?
0: Nu e chiar de șezlong. Dacă
3: da,
0: vrei, e pentru colț așa, să te baști undeva când vrei să fii cu tine și poate ai chestii
3: te
0: la
3: care... Te face să plângi?
0: Da.
3: Adică
0: da.
3: E o carte pe care ai uzi pagirile,
0: plângi,
3: nu?
0: Da, mm-hmm. Plângi, da, plângi. E tristă.
1: Gara, da?
3: Mișto.
0: Gara Malma, da.
1: Gara Malma, asta este cartea. Și rumegați tot mesajul ăsta. Un copil trece mult mai ușor peste lipsurile pe care adulții le consideră foarte, foarte importante. El nu conștientizează că poate nu a primit nu știu ce lucru, ce cadou. Nu e atât de tare afectat pe cât este afectat de o relație tensionată între părinți.
0: Da.
1: Aveți lucruri de lămurit, faceți-o departe de ochii și urechile copilului vostru.
3: Mie mi-a mai spus o doamnă, consider eu mult mai deșteaptă față de media oamenilor pe care i-am cunoscut în viață, și mi-a zis că e important nici măcar să nu te cerți în casă.
1: Da.
3: Dacă ai un conflict major sau o chestiune de rezolvat cu partenerul de viață,
1: du-te la
3: puneți-vă adidașii și luați-o la pas,
0: da.
3: Și povestiți treaba asta într-un alt loc, nu acasă, pentru că o să ajungi, dacă lucrurile astea sunt repetate, o să ajungi să asociezi anumite zone din casă sau poate chiar toată casa cu o stare de tensiune sau o stare negativă. Poate și lucrurile s-au rezolvat între timp, dar tu nu te vei mai simți maximul de bine la tine.
1: Rămân
3: în casa
1: fantomele
3: voastră. Da, da. Și de asta e bine ca și mai vii și alți specialiști care spun că e bine să te și miști când e supărat. Adică dacă e supărat, dă drumul la picioare.
1: Deci jumătate de energie se duce pe mișcare.
3: Da. Deci bun. Asta e o chestie pe care de care eu chiar țin cont, să știi, dacă am vreo situație mai dificilă sau am de vorbit cu cineva la telefon sau în viața personală e așa, hai să ne punem adidas și să-i dăm pe alee, să vedem ce se întâmplă.
1: Mașina e un loc foarte bun de lămuri probleme. Îți oferă cadrul ăla intim, nici nu te aude nimeni și poți
3: și să te
1: ciondănești.
3: Să urli.
1: Da, evident. Mulțumim frumos, Tea, pentru cartea de astăzi. Nu neapărat potrivită pentru șezlong, dar în viață mai sunt și astfel de momente.
3: Păi ar fi bine să selectezi, că se numește cartea de șezlong a tei.
0: Da, stai, dragă, pe șezlong, când nu crește nimeni.
3: Păi puteai să păstrezi pentru toamnă, nu te mai contrazice cu mine în direct.
1: Dacă nu mai prindem toamna, las-o așa.
0: Știm noi ce facem la
3: toamnă. Da, săptămâna asta. Uite, de cea săptămâna și nu ziceai tu.
1: Bă, da, uitați-vă că sfârșitul e aproape.
3: Sfârșitul cui, Răzvan?
1: Al meu, cât poți să fii de prăjit să vorbești cu Lulu despre Big Little Festival, să-i zici Young Island Festival?
0: Păi tot, deci, Young, Big,
1: băi,
0: Little,
1: ăsta
0: Small.
1: Ăsta e primul semn de ramolire. Uitați-vă.
3: Răzvane, nu i-am văzut altele mai grave, dar nu ți-am zis. Când eu citesc un mesaj și după 20 de secunde zici și tu același mesaj.
0: Da. Și mai entuziasmat.
1: Domnilor și domnilor, ne întoarcem cu știri după pauză. Rămâneți cu Cuza, Tea și Ramolitu.
4: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
5: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează 1 leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 79 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.
7: Cum adică? Mănâncă Hiper Dr. Max.
8: Hiper este locul unde găsești de toate. Pentru digestie, articulații, stres, imunitate. Hiper este grija pentru frumusețea ta, de la sănătatea tenului până la machiaj pentru orice stil. În Hiper ai gustări sănătoase, produse fără zahăr, dar la fel de delicioase. Desigur, totul pentru bebe, pentru îngrijirea celui mic și pentru un somn liniștit. Toate acestea la prețuri surprinzător de mici, pe placul tuturor. Hiper Dr. Max. Totul pentru sănătate și frumusețe într-un singur loc. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.
9: La Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlis Ghiozdan neechipat, diverse modele, 219 lei și hârtie de copiator A4, 500 de coli, 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
10: Plan are muzica lui. Dacă planul e un plus de stil acasă, la Dedeman ai panou decorativ polistiren baroc brick la doar 55,99 lei pe bucată și lac pentru lemn Sadolin Extra 2,5 litri plus 0,5 litri diverse culori la doar 206 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
12: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
13: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
14: Vecine, tu ce ai azi?
15: Apă plată, preț bombă, tu?
14: Eu cafea? Mamă, ce preț!
15: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
14: Eu sunt deja acolo.
16: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
17: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâi. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
18: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
19: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
20: Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
12: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
7: La tine, la Selgros, ai Cart d'Or înghețată cu 3 tipuri de ciocolată, 825 ml la 21,98 lei. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita

0: locului disponibil.
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
2: Vecina cea bună este simpatică,
3: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
2: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
4: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Rochen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
5: Ai așteptat reducerile de final de sezon ca să-ți amenajezi grădina? Au venit! La Brico ai până la 75% reducere la articolele pentru grădină până pe 2 septembrie. Hai în magazin și în aplicație și alege mobilier, umbrele, balanțe, lansoare sau accesorii. Prelungește-ți vacanța în grădină cu ofertele.
6: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
8: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
9: You ready? Ne întoarcem la hituri!

0: știri la Zucu, Tea Todorescu, bun găsit!
1: Bună dimineața, căldura persistă, avem 22 de grade acum în București. Sfârșit de săptămână fierbinte, meteorologia anunță că valul de căldură va persista până luni în cea mai mare parte a țării. O informare meteo anunță că temperaturile se vor situa în general între 33 și 40 de grade, cu cele mai ridicate valori în vest și sud-vest. Astăzi, codul portocaliu vizează 11 județe din Banat, Crișana, vestul și sudul Olteniei, sud-vestul Munteniei și al Transilvaniei. În rest avem cod galben, scapă doar județele Tulcea și Constanța. Meteorologii estimează că seceta și temperaturile peste medie vor continua să afecteze România și pe parcursul lunii septembrie, mai ales în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. Peste 2300 de elevi și studenți vor primi 200 de euro ajutor pentru achiziția unui calculator. Guvernul a aprobat formatul voucherelor din programul Euro 200. Beneficiarii vor primi echivalentul în lei a 200 de euro, iar bonurile vor fi eliberate între 31 august și 11 septembrie. Programul se adresează elevilor și studenților de până la 26 de ani și este destinat familiilor cu venituri reduse. Ajutorul se acordă o singură dată într-o familie. Bucureștiul se pregătește cu generatoare de pană după pana de curent de ieri. Primarul general Ciprian Ciucu spune că spitalele și instituțiile esențiale trebuie să aibă sisteme de rezervă pentru situații de urgență. Banii pentru achiziția generatoarelor au fost deja prevăzuți în buget. Pana de curent care a afectat ieri după amiază mai multe zone din nordul capitalei și din Otopeni s-a produs în jurul orei 16:30. Au rămas fără curent cei din Pipera și aviații. Probleme au fost inclusiv la aeroportul Henri Coandă. Compania de distribuție spune că rețeaua a fost reconfigurată rapid, iar în mai puțin de 5 minute clienții casnici afectați au fost alimentați din alte surse. Aeroportul a transmis că sistemele critice au rămas funcționale. La sport, după mai bine de 4 luni de pauză, Carlos Alcaraz revine pe teren. Sportivul a confirmat că va juca la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului. Postul lider mondial revine la New York, unde este și deținătorul titlului. Alcaraz n-a mai jucat din 14 aprilie, când s-a accidentat la încheietura mâinii drepte la turneul de la Barcelona. Din cauza problemei medicale, a ratat mai multe competiții importante, inclusiv Roland Garros și Wimbledon. Premii record sunt anul acesta la US Open. Organizatorii pun în joc cel mai mare fond de premiere din istoria tenisului, 108 milioane de dolari. Campionii de la simplu masculin și feminin vor primi fiecare câte 5,5 milioane de dolari, e cea mai mare sumă acordată vreodată unui câștigător de Grand Slam. Cresc și premiile pentru cei eliminați de vreme. Un jucător, de exemplu, care ajunge pe tabloul principal, dar pierde încă din primul tur, va pleca acasă cu 140.000 de dolari. US Open începe acum duminică. Zi deosebit de caldă astăzi, maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral, urcă până la 40 de grade în Câmpia de Vest. În București așteptăm 37 de grade. Deocamdată termometrele arată 22. Gata știrile, continuă Morning Zoo.

0: Apropo de carte de sezon, Gatei, scria cineva că își face stocul de cadouri pentru Crăciun prin cărțile tale.
1: Ai, da. Mă, nu ce cred. Tare.
0: Vezi ce impact are rubrica ta.
1: Dar tu știi câtă lume mi-a scris și serios? De Cenușa Angelei și de Ochii Monei, de mai multe cărți mi-au scris că le-au și cumpărat. Eu? Le-au și terminat.
2: Eu dacă aș avea o librărie mică acum sau una dintre librăriile mari, care cu siguranță cineva de acolo ne ascultă, eu aș face un raft al tău.
1: Cu, și, da,
0: da, și eu ce? De ce să-l fiu și eu pe raftul ăla?
1: Păi vii și tu la mine, la
2: tine cu filme și la mine cu jocuri.
0: Dar de ce cu filme la mine? Că nu sunt mare cine filme.

0: totuși cu ce? Cu cărți de politică.
1: Cărți de joc,
0: nu știu. Cu, la mine cu jocuri.
1: Cu board games-uri la
0: da,
1: tine.
0: La mine da, de astea. Cu table, Catan, da, da. Alias, toate drăcovenile.
1: Și ne facem, auzi, dar nu vreți să mai bine să ne facem noi o librărie?
2: Măi, eu aș face o librărie în Tulcea, de exemplu.
0: Ce tare.
1: Da, da, tare. Și eu mi-aș face.
2: Da, bună dimineața, 9 și 18 minute. A fost fabuloasă. Facem știri nebune, nu pe
0: facem,
2: bune?
0: Facem,
2: sau,
0: facem, facem, facem.
1: Păi facem, s-au făcut, doar ni le zice.
2: Ah, bravo, corect, ai și tu, ai și tu dreptate. Atenție că mai avem multe lucruri de făcut în emisiunea de astăzi și două chestii sunt cu adevărat majore. Trebuie pinuite așa cum se pinuiesc pe WhatsApp persoanele pe care vrei să le ai tot timpul sub ochi că, și să vezi repede când îți trimit mesaje. Avem știri nebune, nu pe bune și, desigur, muzica aia, ediția din această vineri pregătită de DJ Raz.
3: Da!
2: Dar...
3: Da!
2: Bună dimineața, lume!
0: Bună dimineața, frumoșilor! Fiți atenți, prima știre e una emoționantă, așa. Hai, și că în San Francisco, pe o plajă, există un telefon, se numește Ocean Calling, adică nu știu, nici nu știu cum să-l, cum să-l traducă. Nu e chemarea oceanului, dar nici nu e apelul. Apelul oceanului. În fine, probabil vorbitorii de engleză vor ști mai bine să traducă decât mine. Ideea de bază e foarte faină. În momentul în care ai pierdut pe cineva drag din viața ta și ajungi pe plaja aia, poți avea o conversație fictivă care se va pierde în ocean. Asta e partea simbolică. Adică oamenii se duc, își pun telefonul ăla la ureche, spun ce au de spus persoanei din viața lor care nu mai e în viață și în viața lor, și ești convins că n-a auzit nimeni, telefonul ăla nu-i conectat la nimic. E doar o descărcare de asta emoțională și simbolică, se duce totul în apă, în ocean și nu mai știe nimeni. Doar tu și cu gândurile tale. Mi se pare foarte faină treaba asta, e foarte mișto.
2: Măi, apropo de asta, de chestie faină și mor, acum ascultând știrea ta, încercam să-mi amintesc, dar sunt în cuza tăia și ramolitul, încercam să-mi amintesc în ce țară, în ce oraș am văzut eu un obicei prin care persoanele dragi care nu mai sunt printre noi, erau păstrate vii în memoria comunității, fiindcă aveau bănci cu numele lor.
0: Ah, ce tare!
2: Și în parcuri, în grădini publice. Și uite, încerc să o întreb pe Angela, poate îmi și răspunde, dacă ascultă, mă, unde eram, în ce țară și în ce oraș. Foarte, foarte tare și foarte discret e obiceiul ăsta. Aveai o bancă și pe ea era trecut așa, pe o plachetă, banca asta este în amintirea bunicului, tatălui, unchiului, persoanei dragi care a dispărut.
0: Fain.
1: Deci ocean, nu?
2: Da, mă. Foarte, foarte drăguț obiceiul.
0: Ocean, mă.
2: Ocean e magazin.
1: Oricum e foarte greu.
0: Și că New York, zice cineva.
1: Foarte
2: nu
1: greu
2: știu dacă era New York.
0: În Central Park. Și în Anglia, văd că zic oamenii.
2: Am fost în Central Park, nu am văzut, dar asta nu înseamnă că nu sunt. Și nici în Anglia. Lasă că...
0: Da. În Irlanda.
2: Asta nu înseamnă că nu sunt și acolo. Dar eu, pe mine mi-au atras atenție, m-au sărit în ochi. Erau poate mai bine evidențiate în orașul respectiv.
0: Da. Mi se pare foarte tare treaba asta și am zis să o dau la știri, chiar dacă nu e o știre, ci că în cultura japoneză, ma înseamnă spațiu gol. Și ei vin și spun că încă din antichitate înțelepții lor spuneau că cel mai valoros lucru dintr-o încăpere e spațiu gol. Și în timp ce am citit asta, zic, bă, chiar are dreptate.
1: Da.
0: Chiar are sens ce spune
1: acolo. Poți să faci ce vrei acolo.
2: Da,
0: da, este zona ceva liberă a camerei. Restul sunt, evident, lucruri utile sau decorative, dar adevărata zonă pe care tu o folosești în marea majoritate a timpului e spațiu gol.
1: Care-i mau-ul tău?
2: Cine?
1: Care-i mau-ul tău?
0: Trebuie să faci podcast.
1: Da. De asta, profunzim.
0: Da, da, da.
1: Profunzim din căciulă se va chema.
2: Eu,
0: din buzună.
2: Din înțelepciunea mea imobiliară, le spun, eu fiind un tip, a plecat mai mult spre practic, că problema într-un apartament nu e dată de metri pătrați ai apartamentului sau metri pătrați ai camerelor. Pentru că un dormitor dorm la fel de bine și dacă are 14 metri pătrați și dacă are 30 de metri pătrați sau 50.
0: Somnul propriu zis, da.
2: Problema este dată de spațiile de depozitare. Dacă un apartament nu are spații de depozitare suficiente, oricât de mare ar fi, cade pe tine, te sufocă. E mai bine vă luați, nu știu, când vă luați un apartament, să luați în calcul că e musai pentru o viață mai bună și mai liniștită să fie la pachet cu două accesorii. Loc de parcare și boxă. Vă salvează viața.
0: Boxă
2: vă...
0: de asta, GBL?
2: Da, nu. Vă crește nivelul vieții, calitatea vieții și așa mai departe.
0: Da. O companie aeriană, nu-i dau numele că nu știu dacă e adevărată povestea, dar o companie aeriană, ci că își închide lounge-ul dintre, de pe unul dintre aeroporturile lui de bază. Pentru că acolo aveau în acel lounge special, era și singurul de natura asta, aveau o saună și cu un vestiar. Ideea e că oamenii profitau atât de mult de faptul că era pus într-un colț retras cu un vestiar privat, încât foloseau această zonă nu pentru saună, ghiși ce? O foloseau pentru ciocaneală.
2: Hai, du-te!
1: Să facă salată de vinete.
0: Da. Salată de vine. Ce o face ei? Da,
2: înghesuială.
0: Înghesuială.
2: Ei nu căutau spațiile libere, căutau spațiile înghesuite.
0: Exact. Și ăștia au zis, bă, știi ce, gata, închide numai, că văd că nu vă bucurați de sauna noastră, voi transpirați altfel.
2: Acum, na, important e că și-a găsit o utilitate.
1: Da, decât să stea nefolosit, un spațiu nefolosit.
2: Mai bine folosești puțin altfel. Se numește gândire laterală.
0: Da, dezvoltat.
2: Exact.
0: Unilateral sau...
2: Bun.
0: Mi-a tot apărut știrea asta, inițial am zis să nu o dau, dar dacă tot apare, semne. O doamnă al cărei copil are niște probleme mentale și-a tatuat pe braț o tastatură.
2: Așa?
0: Ca cel mic să poată comunica cu ea. Și ea îi dă antebrațul și pe antebrațul dumneai e tatuată tastatura și el începe să arate literele. H-A-I-L-A-B-A-I-E, știi? De genul ăsta. Bine, nu sunt români. Dar ca idee, mie mi se pare...
2: Adică L-O-V-E-Y-O-U.
0: Da, te iubesc. Da.
2: Da.
0: E o formă deșteaptă de a înțelege nevoia copilului tău cu probleme și de a te adapta rapid și să-ți dai seama că... Să-ți faci un tatuaj de genul ăsta, îți dai seama că problema asta va fi pentru toată viața și că e o unealtă bună de folosit în comunicarea dintre voi. Tare,
2: gândire tare, laterală.
0: Da, tare.
2: V-am zis, ca și aia cu sauna.
0: Hai să vezi poveste de carte. Cartea tăiei, da? În 1965, un copil de 4 ani a fost salvat de o doamnă pe nume Alice Blaze. A fost salvat de la NEC. Trecură anii și acest copil ajunge să salveze un băiat de pe o apă, dintr-o apă, tot așa, și află că acest băiat pe care el l-a salvat de la NEC este copilul lui Alice.
1: Ai, mă, mi s-a făcut așa.
2: Ce ți-a făcut?
1: Da? Piele de găină.
2: A, da?
0: Da.
1: Ai, nu cred.
2: Deci mai zi o dată, deci salvează?
1: O femeie îl salvează pe el.
0: Da.
1: Și peste ani el salvează fiul femeii.
0: Da.
2: Vai, cât de tare. Nu e...
0: Pentru că...
1: Pay it forward, mă, dați mai departe.
0: Da, din salvare în salvare. Hai să vă întreb, mergem la următoarea știre, să vă întreb un pic. Să-mi spuneți cum vedeți voi situația asta. Da, încercați să o vedeți ca și cum ați face-o voi sau o face un prieten, nu doar așa, că ea sună interesant. Un băiat și-a făcut unghiile de la picioare, ca și cu ojă, și vindea poze pe site-uri de oameni care au bucurii la picioare, pretinzând că e femeie. Să-și plătească facultatea. Știți că sunt site-uri unde
2: sunt oameni care sunt fascinați de degete,
0: da,
2: de la picioare.
0: Oameni, da, sunt oameni care asta, da, le plac. Sunt oameni care fac zeci de mii, sute de mii de dolari, poate pe lună, trimițând poze de genul ăsta. Copilul ăsta a făcut treaba asta pretinzând că e femeie, probabil avea niște picioare mai subțiri.
1: Ce unghii frumoase.
0: Și unghii, eu știu cum, dar își făcea unghiile albe, roz, roșii, cum cereau clienții, el cu scopul de a-și plăti facultatea. Cum vi se pare, dacă ai avea un prieten care face treaba asta?
2: Mi se pare o formă extrem de decentă de a-ți suplimenta venitul. Deci dacă e cerere pentru așa ceva, de ce nu? Nu e ca și cum...
1: Nici eu nu o văd rău.
2: Face rău cuiva. Că
0: nu, v-am întrebat, adică nu...
1: Da.
2: Nu-și face rău nici măcar lui, nici măcar celui care plătește.
1: Aș vrea să nu se obișnuiască cu easy money. Eu dacă aș fi măsa, aș fi zis, am înțeles ideea, dar sunt obișnuiești să faci bani ușor.
2: Din ei...
1: Nu, sunt obișnuiești să faci bani așa ușor. Muncește-i, că îi înțelege altfel.
2: Dar și asta e o muncă.
1: E adevărat, dar altfel de muncă. Nu o să fie forever. Dar pentru un prim pas, eu zic că da.
2: Iar asta cu easy money este foarte greu de cântărit, de cuantificat.
1: E adevărat.
2: Pentru că noi avem și tentația asta de a bagateliza munca pe care o face altul. N-ați întâlnit de multe ori situații în care zicea: ce faci, bă, tu acolo? Dai de două ori cu bidineaua sau pentru șoferi. Ce-am stat toată ziua cu fundul pe scaun și în vârst de volan.
0: Da, da, ni se pare că munca noastră e cea mai grea. Da. Cea mai importantă.
1: Inclusiv eu am zis asta despre ce se întâmplă la emisiune. Hai, mă, stai 3 ore și...
2: Da.
1: Nu.
2: Asta zic.
1: Deci nu stai 3 ore. Nu. Și doar...
2: Asta nu înseamnă că zice: mamă, munca aia e cea mai grea sau...
1: Nu, evident, da. Da.
2: Dar
1: e un
2: consum. Da. Nimeni nu te plătește doar așa că îi plac ochii tăi.
0: Bă, dar eu mai am o chestie, mă. De ce nu-i bine să ai easy money, mă? De ce ne-am obișnuit noi cu această idee că trebuie să ne chinuim pentru bani?
1: Nu să te chinuim, dar să muncești.
0: Păi, dar și asta e o muncă. Acum că e o muncă mai puțin grea decât a ta sau a altuia.
1: Nu știu, mie, de exemplu, mi-ar plăcea acum să mă laud cu munca mea. Măi, eu sunt chirurg. Eu salvez vieți. Eu astăzi am salvat un copil de 5 ani, am făcut ce.
2: Poate degetele de la picioarele celui de mai devreme au adus un pic de mai bine în viața lui și el la rândul lui a dus binele către
1: alții.
2: Așa
1: e, eu privesc jobul ca pe o chestie, știi, să fac ceva, să rămână, să se vadă.
0: Cred că de fapt nu e o chestiune de easy money la tine, ci e o chestiune de joburi mai prestigioase, mai onorabile.
1: Nu onorabile, nu știu cum să le zic.
2: Mai bine poziționate.
1: Să simt că am muncit, da, să simt că am muncit.
0: Dar poți să simți că muncești, adică eu nu vreau să iau apărarea nimănui.
1: Da,
0: dar să știi că sunt meserii de la vloggeri, cum cred oamenii, ce mă, te filmezi toată ziua așa.
1: Nu.
0: Nu că și ai muncă. Crede-mă că eu am făcut asta ani de zile. E prăjeală 100%. Îți distrugi tot timpul și mintea și creierii, mai ales dacă ești one man show. Tu ce întrezi, tu dai cu capul.
1: Acum,
0: banii au evoluat și au început vloggerii mari sau creatorii mari să aibă echipe în jurul lor, de înainte făceai de unul singur, până la zone de astea, de ce discutam acum, cu dat unghii sau trimis poze.
1: Cum să zic, asta e mișto pentru un studențaș. Dacă ai 30 de ani sau 40 de ani și în continuare îți vopsești unghiile ca să... fără living.
0: Dar dacă face 20.000 de euro pe lună,
2: simți că...
1: Da, nu știu, îți dai seama,
2: un Sergiu, exemplu. Și că dacă îi dai 50 de lei pe Revolut, vă arată și el unghiile de la picioare.
0: Da, sau mie mi-a plăcut foarte mult de Călin, care spune: la ce unghii am eu la picioare, nici plătinul le-aș arăta. Da. Bă, mie, eu dacă aș putea și aș găsi o formă în care să mă simt confortabil și să fac easy money, eu aș face easy money, poate să zică lumea orice. Păi pentru ce, că o viață am băgat o fisă în joc?
1: Știu,
0: să pierd o treime din viață doar muncind și poate de multe ori și pe bani insuficienți. Mergem mai departe, bărbații! Bărbații au mai puțin testosteron. Așa, băi, am tot văzut știrea asta. Evident că n-am intrat să văd eu vreun studiu real sau așa mai departe. Dar comparativ cu bărbații din 1970, și că bărbatul din vremurile astea are mai puțin testosteron. Nu știu dacă e adevărat. Probabil medicii care tot compară analize de genul ăsta pot confirma sau infirma. Dar mi-a apărut știrea asta pe zeci de conturi pe care le urmăresc eu să cumulez. Ori s-a rostogolit o super minciună și au luat-o toți, ori e un adevăr.
2: E, poate avea și o explicație dintr-o vorbă bine cunoscută. Oamenii, vremurile grele nasc oameni puternici, vremurile mai bune, nu deci spune bune că știi cum e, nu sunt bune pentru toată lumea, vremurile mai bune însă, în general, reușesc să contoreze personalități mai slabe.
0: Mai slabe
2: că...
0: și, da, și oamenii slabi creează vremuri grele din nou și
2: așa mai departe. Pare că noi suntem la un prag de a vedea vremuri grele generate de oamenii mai slabi, și anume noi. Da, da, mai departe.
0: Da. Văzusem la un moment dat o chestie cum că omul este obligat să repete această chestie, pentru că noi nu putem să evoluăm. Adică până la un punct și după aia, bum, se resetează jocul. Și tot așa, ci că asta e una dintre condițiile limitative sau una dintre marile limitări ale noastre ca oameni. Oricât de deștepți ne-am crede, ajungem până la un punct și după aia, hop, o luăm de la cap. Sunt foarte multe chestii în loop, foarte multe chestii care se repetă de la individ până la întreg globul. Datele spun că te oprești din a asculta muzică nouă cam pe la 33 de ani. Deci până la 33 de ani mai accepti că a scos Bad Bunny ceva, că așa. În rest, după 33 de ani e suficient, ca și cu prietenii. Eu am prieteni destui, nu mai vreau să mă mai împrietenesc cu nimeni. Așa e și cu muzica. Tot ce apare e negat aproape din fașă. Spui, bă, da, dar nu e ca Alex Velea minim 2. Știi?
2: ce altce da. Muzică bună era. Nu se mai face muzica de altă
0: da,
2: dată.
0: Da, da, da, fix. Și asta
2: nu,
0: cred
2: am auzit-o, o aud. Da. O, aveam vorba asta în urechi când îmi zicea mama, ce asta e muzică, poți să o fredonezi. Și acum, oameni de vârsta mea spun același lucru despre cât de frumoase era muzica anilor 90 sau 2000.
0: Unul dintre lucruri.
2: Și cât de nasoală e asta de astăzi.
0: Lucrurile da. Pe care trebuie să le trăim.
2: Exact.
0: De asta. Știi nebune, nu pe bune, nu sunt verificate, dar sună fain. Și că să speli fructele și legumele în apă cu un pic de, cum se numește ăsta în română?
2: Bicarbonat.
0: Bicarbonat, ce? Baking soda.
1: Da, bicarbonat.
0: Bicarbonat și că ajută la o curățare mai bună. Da, bicarbonat de sodiu. Că mai au murdărie, mai au ceară, mai au reziduri de pesticide pe suprafețele lor și că ar fi bine să pui și un pic de bicarbonat în apă atunci când le speli.
1: Da, eu le frec de tricou.
0: Eu
2: de mâini.
0: Eu de talpă.
2: Nu faceți ca mine. Nu e neapărat cel mai bun, sunt cel mai bun exemplu, dar eu nu spăl fructele.
0: Da, eu le spăl.
2: Foarte.
0: Eu le spăl și știi pe care nu le spăl, pe alea de le iau eu din pom.
2: No.
0: Că maxim praf s-a pus și un pic de ceva, dar pe astea că stau prin depozite și
1: acolo de șobolan, da.
2: Eu mă duc la piață, iau un kil de fructe, oricare ar fi ele, și sigur până la mașină.
0: Ai băgat?
2: Am băgat. O șterg așa cu mâinile. Repet, nu e bine.
1: Nu.
2: Nu spun ca să îmi urmați exemplu. Da,
0: dacă n-ai nimic.
2: Exact. Am stomacul tare.
1: Cine mai știe?
2: Și antrenez cu voi stomacul tare. Și atunci nici o fructă nu mă mai poate învinge.
0: Ochii roșii din piscină. Și că nu ar fi din cauza clorului.
1: Dar?
0: E din cauza transpirației și a urinei. Și că nu clorul ne face ochii roșii. Deci nebune, nu pe bune,
1: aia,
0: evident.
1: Nu cred.
0: Dar asta ar fi, de fapt.
1: Pipilică și?
0: Pipilică și transpirație.
2: Și transpirație.
0: De la subsurori, de acolo.
2: Îți dai seama.
1: Na. Sau de la subsurori, partea bună. Să mai transpiri după ceafă, după urechii.
2: Eu cred, vedeți cum e mintea omului, totul ține de felul în care suntem setați. Spălăm fructele, panicați că ni se poate întâmpla ceva, dar nu ne-a deranjat niciodată că, de exemplu, stăm în piscină, braț la braț cu câteva sute de oameni, care, na, oameni sunt, mai transpiră, mai au tot felul de chestii pe ei.
0: Hai să vă dau penultimele știri. Eu vreau să începem.
2: Nu mai sunt de mare. Hai că piscina ca piscina. Că mai sunt filtre, mai sunt
0: dar substanțe. Ce, la mare e... La mare nu numai tu faci pipi.
2: Și mai marinarii.
1: Și meduzele și pești.
0: Așa, da. Mergem la penultima știre. Bă,
2: așa nu... că bucurați-vă de viață.
0: Nu întâmplător, vedem în trecut, bine, au și explicație istorică unele dintre ele, dar în general te uiți pe la biserici, pe la papă și așa mai departe, Vatican, și nu numai familiile foarte bogate, că foloseau vase de argint. Și că unul dintre motive, pe lângă faptul că, na, e un metal prețios și așa mai departe, ci că și purifică apa și ți-o încarcă cu niște energie de asta de care tu ai nevoie.
2: Pe lingurița de la Împărtășani este din argint. Apropo.
0: Are rol de purificare, de curățare, ci că apa e mult mai curată dacă o ții în vase de argint. Asta spun unii, nu știu, că suntem la știri nebune, repet, dar eu am mai auzit treaba asta, că de asta am și decis să dau știrea asta. Am mai auzit treaba asta și am văzut-o în diverse zone de astea, da, de care v-am zis, de la familii bogate până la biserici, până
1: la casele bune.
2: De asta și riscul de boli de pe urma Împărtășanii e foarte mic.
0: Cu
2: pentru că argintul...
0: Aha.
1: Dar pe vremuri se dădeau cadouri la copii. Sunt mari firme de astea, case de bijuterii, care și acum mai fac cănuțe. Îi dădeai copilului cadou o cănuță de argint din care să bea, pentru că, ce să vezi, e apa mai bună.
0: Mai spun ascultătorii că și cuplu.
1: Și cupru?
0: Dar cupru, eu știu că coclește.
2: Cupru doar se fură.
0: Coclește. Și cupru e bun acum pentru integratele ei. Stați convins că nu mai găsim cupru ușor. Nu.
2: Pentru orice gadget, că și periuța de dinți are nevoie de cupru, care și acolo un chip.
0: În adevărat. Aș fi avut foarte multe chestii de zis astăzi la știri nebune. Aveam o știre lungă, dar o dau eu data viitoare. Ultima știre e una drăguță. Studiile spun că oamenii care își păstrează din copilărie o păturică, o jucărie, o ceva, pe mare parte din parcursul vieții, sunt niște oameni mult mai stabili emoțional. Atât. Că și ca o reziliență, au o rezistență mult mai mare emoțională. Acum eu asta cu reziliența o văd fix invers, că n-au fost în stare să renunțe la niște lucruri din trecut. Nu mi se par niște oameni rezistenți, dar specialiștii știu ei mai bine. Da.
2: Eu am un gol în stomac când mai intru în lucrurile vechi și mai găsesc o lucrare de control de la liceu. Mai găsesc obiecte de astea care ușor, ușor se îngălbenesc, devin vechi. Când mai răsfoiesc o carte pe care știu că o aveam în bibliotecă în copilărie, te duci oarecum în timp.
1: Exact.
2: E o terapie și asta.
0: Da. E oricum, tot ce e cu spatele. Doar că aș vrea să nu fim foarte nostalgici, că asta mi se pare o altă capcană a vieții, să te bucuri doar de ce a fost și ce e să nu te mai satisfacă. Clar. Pentru că mai ai mult din ce e, în speranța că...
2: Să nu rămâi ancorat doar acolo. Așa asta o mică evadare de câteva secunde, după care te întorci în prezentul decăzut.
0: Specialiștii citisem la un moment dat că mie îmi place să citesc chestiuni de astea de dezvoltare personală, recunosc, unele sunt niște banalități stupide, dar altele sunt niște lucruri faine. Și asta cu sănătatea în ultima perioadă, că ghișe îmbătrânesc.
2: Da. Dar îmbătrânești, pe aia te ramolești, uite de la mine.
0: Da. Unii specialiști spun că e foarte important să-ți creezi cu ochii minții, chiar dacă pare o stupiditate, să-ți creezi cu ochii minții o zonă de siguranță a ta mentală. Și atunci când te simți foarte epuizat sau te simți, nu știu, te simți rău, din un milion de motive, să-ți imaginezi că te duci acolo. Și de cele mai multe ori tot ei vin și spun că oamenii care își creează această safe room, safe zone, safe house, safe, orice, poți să-ți o faci o navetă spațială. Fiecare își imaginează ce vrea el, dar în detaliu e important să faci treaba asta. Majoritatea spun că jumătate din lucrurile pe care le pun oamenii acolo sunt din amintiri, sunt din copilărie. Pentru că sunt asociate cu tot felul de stări bune, pozitive.
2: Băi, nu te doreau și alele în copilărie?
0: Da, mă, corect.
2: Băi, cuvânt, știi ce?
0: Pagă-ți bicicleta din copilărie pe perete, în camera aia pe care ți-o construiești tu cu ochii minții.
2: Bună dimineața, pregătiți-vă! Toată lumea e în block start, pentru că vine muzica aia mixată, aranjată cu o fată fezandată de DJ Raz.
0: Oaia.
2: E

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Rubrica de sănătate.
6: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișuri.

0: potriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
2: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum.

0: pentru o igienă corectă a urechii.
1: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și sute de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
4: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
5: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
6: Psst, Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
8: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
7: Avem nevoie de un aliat.
9: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
11: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
12: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai mici din carne de porc periș 700 de grame cu 53% reducere la doar 9,99 lei și Prosecco Familia Pascua 750 de ml cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
14: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

0: 49?
1: S-a făcut.
0: Mai de... Bă, dacă eu
2: hai
0: cred,
2: că plecăm.
0: Poate cineva se ocupe să ne mai regleze și nouă ceasul ăsta de la
1: tu
0: soft.
1: Tu ai ceasul tot timpul cu un minut
0: da,
1: în spate.
0: Da, exact.
1: Și frate, dar tu, practic, tu ai un minut că... în plus față de noi.
0: Da. Nu nebunilor, uite, în stânga îmi arată 9.48, în dreapta 9.50.
2: Hai, rotund,
0: și, și telefonul mi-arată 9.49, care e mijloc.
1: Mijloc, frate.
0: Ai văzut și aici se confirmă. Doamnelor și domnilor, urmează niște minute bune în care celebrăm intrarea în weekend. Ne ajută DJ Ras să o facem, pentru că a pregătit mixul de muzică aia și în această săptămână. La 0748111550 ne salutați, ne salutăm, salutăm weekendul în general, ne și spuneți pe unde îl petreceți. Exact. Noi v-am zis, așa ar fi corect să o faceți și voi. Eu v-am povestit la Enisala, mă găsiți. În diseară cântă FC Arm și Puia. Duminică avem Horia Brenciu, avem Mira și și scuzate, iar am olitul. Deci, așa.
1: Zii, vrei să
0: Mira,
1: repede.
0: Horia Brenciu și... Mă, Florian Rus, stai să nu zic o prostie.
1: Așa, stai și... Cum se numește Enisala?
0: Enisala, Festival Enisala 2026.
1: Festival 2026. Tu ai zis și eu cred că Florian Rus ai zis.
0: Florian Rus?
1: Așa mi-aduc aminte când ai zis, dar nu, să nu ne bazăm pe tine.
0: Deci, știu sigur că FC Arm și Puia în seara asta.
1: Florian Rus, da.
0: Băi, băi.
2: Ai, bravo.
1: Mira, Florian Rus și Horia Brenciu pe 22, sâmbătă.
0: Da.
1: Eu bine că mă întrebați, eu plec la Târgu Jiu, mă duc să mă bucur și eu cu ai mei de o zi jumătate. Am o nuntă a unui prieten mâine seară. Și după aia mă întorc și o să fiu la Ateneu, că o să ne uităm la Formula 1 duminică.
0: La Ateneu, la Formula 1?
1: Da.
2: Acolo în viață?
1: Da, da, da.
0: A, se dă pe ecran,
1: se
0: la Ateneu.
1: Dă pe ecran.
0: A, nu înțelegeam de ce ți uiți la Ateneu să te vezi la Ateneu.
1: A, nu. Se dă pe ecran, deci vă duci dacă vrei să vii, frate.
2: Ce frumos.
1: Îți fac rost de bilet.
0: 0748111550. Începem nebunia pentru intrat în weekend. 5,
3: 4, 3, 2, 1 și...
1: Doamnelor și domnilor, dacă nu dați la maxim, o să vi se ardă un difuzor.
0: Întrebați-mă unde o să fie DJ Razm în weekend.
1: Ia zi-ne.

0: Vezi că l-a blocat.
1: Da, chiar. Se lipește altceva, nu?
0: Posibil.
2: 0, 7, 4, 8, 1, 1, 1, 5, 5, 0.

0: Liverpool nu este bine la Londra.
1: La Londra.
2: Ai mișto Liverpool.
1: E hello, frumos, London.
3: Una e capitala, fata mea.
1: De la turnul Londrei se dă ora exactă.
3: London.

că ne trimite și poze cu voi să vă vedem. Nu doar poza aia mică de la WhatsApp. Parcă ne conectăm așa. Ne punem cu toții în același loc. La noapte plec în Egipt. Vă pupă Cristi din București. DJ peretele sau

uite ce zice Ionuț. Vă ascult de la începutul, v-am și scris odată, nu mi-a citit mesajul. Răzvanul i-a făcut un grătar la Perișorul. Mare curaj să faci un grătar cu mine și să sper că mai apuci ceva. Pe vremuri, desigur.

0: și domnilor,
1: da. Se rechină din apă.
0: Bine ați venit la petrecere. Puteți să puneți mâna pe telefoane și să faceți chiar și un story să ne dați tag. Radio Zoo oficial. Popescu de la radio. Tea Teodorescu
2: și Cuza.net.
0: Arătați tuturor la ce petrecere faină ați venit.

0: îmi place emisiunea asta.
1: Bună dimineața, știri la ZU cu Tea Teodorescu, bun găsit!
2: Bună dimineața, bun găsit, incendiu în portul Midia, în această dimineață 27 de grade sunt acum în București. Incendiu pe o navă în portul Midia, flăcările au cuprins partea din spate a vasului. ISU Dobrogea anunță că la fața locului au fost trimise 5 autospeciale de stingere și o autoscară. Incendiul a fost stins în urmă cu puțin timp, nu există victime. După România și Ungaria și Bulgaria reduce începând de astăzi puterea singurei centrale nucleare din cauza nivelului scăzut al Dunării. Măsura e una fără precedent în 52 de ani. Centrala asigură 35% din necesarul de energie electrică al Bulgariei.

0: România a declarat stare de alertă sporită la nivel național în sectorul energetic pentru întreaga lună august, iar în plină criză energetică, ieri termocentrala Turceni a fost oprită din cauza unor probleme tehnice. Devine un cazan fisurat, așa că până luni, când va fi remediată defecțiunea, termocentrala Turceni rămâne închisă. La nivel național, asta înseamnă că ne vor lipsi 220 de megawați, fix într-o perioadă în care România are mai multă nevoie. Colegiul Național Gheorghe Lazăr din București refuză să organizeze un examen separat de admitere, așa cum propune un proiect al Ministerului Educației. Conducerea instituției consideră că ar fi inuman și că nu-i poți da unui copil de 14 ani să învețe în plus la alte materii. Proiectul pentru admiterea în învățământul liceal, aflat în consultare publică, permite unităților de învățământ să organizeze un concurs propriu pentru până la 50% din locuri. Aproape 450 de primării nu sunt nici acum pe ghișeu.ro, asta deși termenul limită prevăzut de lege e 25 august. În ultimele 3 săptămâni erau peste 900 de administrații locale care nu făcuseră procedura, iar între timp aproape 500 apar acum pe ghișeu.ro, care permite plata online a taxelor, impozitelor și altor obligații către stat. Vicepremierul interimar Oana Gheorghiu spune însă că progresul rămâne insuficient și cere administrațiilor locale rămase să grăbească acest proces. La sport, Csíkszereda și FC Botoșan sunt ultimele echipe calificate în grupele României. Csíkszereda a învins Steaua cu 2-1 după prelungiri și a scos-o din joc aseară, iar FC Botoșan a trecut cu 3-1 de Schellenberg. Zi fierbinte și astăzi, maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral, urcă până la 40 de grade în vestul țării. În București așteptăm 37 de grade, acum se înregistrează 27. Iar știrile se opresc aici, Emil, rămâne mai departe cu tine la Zoo.
1: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Caluț Sensitiv. La Caluț Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Caluț Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
3: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap!
7: EMAG.
8: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
9: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ah, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
10: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
11: A
7: Adormi greu în fiecare noapte?
11: Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
12: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
13: Subiectul zilei.
14: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
15: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
17: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
18: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, rană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
19: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
20: Ce plan are muzica lui? Dacă planul e să faci curtea mai primitoare, la Dedeman ai cutie poștală Versailles Compact la doar 54,9 lei și aparat de spălat cu presiune Paxton 2200 W, 160 de bar la doar 459 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
21: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
22: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă, joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
23: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
24: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
23: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
25: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
26: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Carte d'Or, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect.
27: Mega Image, bun pentru noi toți!
28: Let's go!

0: Tremul interzis. Îți amintești că în copilărie lucrurile la care nu avem voie erau cele care ne făceau cei mai curioși? Știi că îți spuneau părinții, nu deschide ușa aia, nu te duci acolo, nu întreba că nu e treaba ta. Și noi, ce ziceam? Da, de ce? Avem o relație complicată cu lucrurile interzise, știm cu toții asta. Dacă pui o pancartă pe care scrie nu atinge, în 5 minute apare cineva care o atinge, doar ca să verifice dacă e ceva acolo, dacă funcționează. Și mă gândeam că tărâmul interzis despre care vorbește de urs nu e întotdeauna un loc. Poate fi de cele mai multe ori o amintire, poate o dorință, o poveste sau chiar o persoană despre care știi că n-ar trebui să te mai preocupe, dar totuși. Este vineri astăzi, să nu uitați ce ați promis ieri, pentru că se întâmplă după ora 12. Strigăm împreună că este vineri. Emil Ciucuri sunt, bine v-am găsit, ăsta este Zoo.
1: La Dr. Max găsești pachetul de grijă pentru protecția ficatului cu două produse care se completează bine. Dr. Max Silimarina pentru protecția ficatului și Dr. Max Anghinare pentru detoxifierea ficatului. Pachete de grijă Dr. Max. Avem grijă mai bine împreună. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Suplimentele alimentare nu înlocuiesc o alimentație variată și echilibrată, a nu se depăși doza zilnică recomandată și a nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Vecine, tu ce ai azi?
3: Apă plată, preț bombă, tu?
2: Eu cafea? Mamă, ce preț!
3: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
2: Eu sunt deja acolo.
4: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.

0: copii bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.

0: Promohit, până pe 25 august ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
2: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
4: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
5: This is my station.

0: Rihanna, Te Amo, Mario și Connector, Toreador, următoarele două în playlist.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Subiectul zilei.
4: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
3: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
6: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de minimum 3.000 de lei. Verifică produsele din campanie în regulamentul de pe bricodepo.ro. Hai cu proiectul în magazin și prinde ofertele Brico!
7: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.

0: 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Când prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
3: Ne întoarcem la hituri.

Mario și Connector Toreador. Da, între noi fie vorba, măi, nu știu cum vă mai suport. Asta pentru că de când mi-ați auzit vocea pe radio ați început.

0: soțului Marius, care de 22 de ani fix astăzi suportă nebuniile. La mulți ani să fiți sănătoși. Pentru viitoarea mea soție, Georgiana, pe care am cerut-o în direct la Radio Zoo Portocală STB, hai să fiți sănătoși. Și hai să ne întoarcem acum la hituri. Avem încă două dintr-o bucată și mai apoi trecem în ora 11. Moving to the Sun de la Hugel și My Oh My cu Chris Cross. Astea sunt următoarele la radio.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
1: Lidl, știi că merită!
2: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul înceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
8: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papillon, pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
9: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
10: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. 3, 2, 1.
11: Ne întoarcem la hituri.
12: Let's go!

Mutans, Jackpot. Foarte, foarte tare cântecul ăsta. A intrat Tizul să mă salute. Neața Emil, salutări din Jersey, UK. Emil de acolo, salutări și ție. Mi-a mai scris o ascultătoare: ești băia bun, Emile. Am început să dau din coadă, ca să vă zic sincer. Doamne. Ne salută și Ana Maria Mori, așa spune ea, pentru soțul ei Cătălin, care o suportă de 18 ani. La mulți ani, dragule. Să știi că îmbătrânirea este mult mai ușor atunci când o faci alături de o soție atât de tânără și minunată ca mine. Du-te tu. Hai, salutare. Avem și un mesaj vocal. Salut.

0: prinde-te a inim și știi cum e vorba baia din bătrâni și fiecare cu povestea ei. Mai bună, mai rea, mai fericită, mai nefericită. Oricum, unele se îndrăgostesc, unele inimi, nu unele așa. Atât de repede, altele se prefac, nu le pasă. Unele spun niciodată, apoi la două săptămâni sunt îndrăgostite până peste cap. Despre inim vorbesc, da? Nu despre altceva. Of, of, of, of, of. Da, îmi place de voi astăzi, sunteți așa cu vibe de weekend. Trimiteți foarte multe mesaje. Uite, dau dintre ele așa că nu pot să le citesc pe toate. Salutare, Emil, te salută fetele de la Bacău. Este vineri. Dacă tot terminați atât de târziu, da, asta cred că este de pe tura cealaltă. Salutare de la Madrid, Ion sunt, vă ascult cu mult drag, sunteți numărul 1, astăzi este vineri, da, știu, toată lumea mi-amintește chestia asta. Uite, dăm și cu un mesaj vocal chiar acum, salutare Cristi.
1: Bună Emil, sunt Cristi din Mallorca, m-am întors sâmbăta trecută din țară, am fost o lună în concediu.

0: Eu zic să... plăcut tuturor.
1: Mulțumesc asemenea. Eu zic să nu vă consumați vibe-ul ăsta, pentru că după ora 12 strigăm împreună. Hm? Yeah. Nu? Asta e treaba. Bine, hai să ne întoarcem acum la hiturile noastre. O aduc pe Minelli, o aduc pe Nicole Sherry și mai apoi și pe Lazy Ed, dar acesta nu vine singur, vine alături de Mario Fresh. Îmi place când sunteți cu vibe de weekend. Ăsta este Zoo.
2: Economisește mai mult cu Lidl Plus. Scanează cardul Lidl Plus și bucură-te de oferte, pentru că la Lidl ai ceva ieftin oricând, și înainte și după salariu. Profită de biscuiți digestiv Sunday 400 de grame la 5,49 lei prin Lidl Plus, bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus și cartofi albi spălați din România la 7,99 lei sacul de 3 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap!

0: Ag. Disconfort în timp ce bei sau mănânci
1: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
2: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
3: Și cum e viața ta?
4: Mais oui, e foarte confortabilă, totul e delicios.
3: Vreun risc?
4: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
3: Și când intervin?
4: Oh, no!
3: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se dă la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
5: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
8: Rubrica de sănătate. Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
9: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
11: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Lazy at Mario Fresh. Îmi place când foarte cald și astăzi. Grijă mare cât de mult petreceți timpul la soare dacă sunteți în vacanță. Factor de protecție și știm cu toții ZU în difuzoare. E important asta. Emil sunt eu, Grand Error și Antonia imediat, Shakira și Burna Boy. Și dacă ai puțină răbdare, Jockey și Raluca aduc Bump. Ăsta este ZU.
1: Faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
6: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
7: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
8: Bani pentru belele.
1: Mai avem mult.
9: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
12: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
13: Ce ai plăti doar o stală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul.
15: Mega Image, bun pentru noi toți.
16: Ne întoarcem la hituri.

0: Deci după ora 12 ce strigăm? Împreună! Weekend fine!
1: Da, Căline, exact așa, după cum bine poate fiecare. Da, oricum, după ora 12, dacă sunteți pe frecvențele Zoo, vă aștept să strigăm împreună. E vineri! Știu că sunteți obișnuit cu treaba asta, am promis ieri că o vom face, trebuie pentru care avem toate condițiile îndeplinite. Mai puțin una, nu e 12. Până atunci însă mai avem câteva piese frumoase. Morenito cu Ina, James Arthur cu Impossible, vine și Irina Rimex, Există, și mai apoi ne pregătim pentru jurnalul de la 12 fix alături de Adina Ferezan. Emil sunt eu, ne auzim după știri.
2: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai roșii din România la 4,49 lei kilogramul și castraveți cornișon din România la 2,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo

0: Lui Calancea și sururile Ostoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
2: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
3: Da. Eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
2: Avem nevoie de un aliat.
4: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport. Hesburger!
6: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: este ora 12. Bună ziua, știrile acum, Adina Ferzan, să rămână.
1: Bun găsit, Bucureștiul cumpără generatoare pentru situații de urgență. Rapid arămece astăzi cu petrolul, 32 de grade acum în capitală. Trafic îngreunat în această dimineață pe DN1 Ploiești-Brașov, în apropierea localității Păulești-Prahova. Un camion s-a răsturnat pe partea carosabilă, circulația fiind oprită. Accidentul a avut loc după ce o anvelopă a explodat, iar șoferul a pierdut controlul vehiculului. Traficul s-a mutat pe celălalt sens de mers. Bucureștiul cumpără generatoare pentru situații de urgență după pana de curent. De ieri, primarul Ciprian Ciucu spune că spitalele și instituțiile esențiale trebuie să aibă sisteme de rezervă, iar PMB a alocat deja bani în buget pentru achiziția de generatoare. Primarul spune că situația rețelelor electrice nu e deloc bună, mai ales în vechile cartiere. Pana de curent de ieri după amiază a afectat mai multe zone din nordul capitalei și din Otopeni, inclusiv aeroportul Henri Coandă. Familiile afectate de explozia de la blocul din Rahova mai au de stat cu chirie. Primăria Capitalei va plăti încă un an sumele necesare. Tea Teodorescu are detalii.
2: În prezent sunt 43 de familii care beneficiază de acest sprijin, fie printr-o sumă de bani, fie prin plata directă a chiriei. Între timp, de săptămâna asta au început evaluările tehnice la blocul în care s-a produs explozia și la clădirile din apropiere. Vor fi verificate aproximativ 270 de apartamente, dar și școala din vecinătate. Urmează lucrări de punere în siguranță, estimate să dureze aproximativ o lună și jumătate. Abia după finalizarea acestora, locatarii din scara afectată vor putea intra însoțiți de pompieri pentru a-și recupera bunurile.
1: Opera comică pentru copii intră în consolidare seismică. Urmează 3 ani de șantier cu finanțare de la Ministerul Dezvoltării. Lucrările costă aproape 30 de milioane de euro. Potrivit Primăriei Capitalei, imobilul din Giulești este încadrat în gradul 3 de risc seismic. PMB nu a anunțat încă unde se vor muta spectacolele sold-out de la opera comică. Ultrașii din București se unesc pentru o cauză comună, vor meciuri pe Arena Națională, nu concerte. Reprezentanții galeriilor vor să protesteze în fața Primăriei Generale pentru că meciul Dinamo-FCSB, programat pe 5 septembrie, se va disputa cel mai probabil pe Arcul de Triumf. Arena Națională n-a mai găzduit un meci din luna aprilie. Cel mai scump stadion construit vreodată în România este folosit mai mult pentru concerte. Explicația este una financiară, întreținerea arenei costă 30 de milioane de lei pe an, în timp ce veniturile sunt de 10 milioane. Soluția o reprezintă evenimentele extrasportive. Potrivit Fanatic, pentru concertele Metallica și Coldplay, Primăria Capitalei a primit 117.000 de euro în total. Între timp începe etapa a 6-a Superligii. Rapid joacă astăzi cu Petrolul în deplasare la Ploiești. Meciul e programat să înceapă la 20:30. Mâine Dinamo are meci acasă cu Cluj de la 21:30, iar FCSB joacă duminică în deplasare cu CFR. Sunt 32 de grade Celsius acum în București. Gata știrile, Emil, rămâne cu tine la Zoo.

apus de soare, Rareș, Zu aici, 12 și 17 minute. Sper că sunteți pregătiți. Paharul de apă lângă, aer mult în piept și celebrul e vineri în câteva momente la radio, da? O să intrăm așa, în vreo 10-15 minute maxim. Știți numărul de telefon, o facem live, mă gândesc, nu? Adică nu vreți cu mesaje înregistrate pe WhatsApp. 021-409-1900 este numărul la care veți putea suna puțin mai târziu pentru celebrul E Vineri. Vă aștept exact așa cum ați promis și ieri și dacă se poate la fel de mulți, cu toate că timpul este limitat. 021-409-1900 ASAP. Zu!

0: Hit până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
2: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
3: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl. De 15 ani știi că merită.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW.

0: mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Pepene verde, 1,39 kg. Vreau din România, pulpe de pui inferioare, 13,49 kg. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Prețul trece testul cu brio, începe noul an școlar cum nu se poate mai bine. Pregătește camera copilului pentru teme, joacă și activitățile preferate. Vino în magazinul IKEA și descoperă reducerile de până la 20% pentru membrii IKEA Family. IKEA.
4: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august.

0: Ai mici din carne de porc Periș, 700 de grame, cu 53% reducere, la doar 9,99 lei. Și Prosecco Familia Pascua, 750 de mililitri, cu 70% reducere la al doilea produs. Mega Image, bun pentru noi toți!
1: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregătit.ro.

ascultătorii de radio o iau razna. E vineri. Hai, 021 409 1900 este numărul la care vă aștept. Ați promis că o facem lată, drept pentru care hai să vedem ce puteți.

0: Salutare, cine acolo?
1: Alo, ne auzi? Da, vă aud! Da, vă aud chiar acum în acest moment. Vă cam întrerupeți.
0: Nicio problemă, te ascultăm.
1: Stați, opresc radio puțin. Numele meu este Andrana Maria Mihai. Am 19 ani, aproape îi fac pe 1 octombrie și sunt din Podcava, județul Olt.
0: Și astăzi este...
1: Astăzi este bine!
0: Aici. Alo, bună dimineața sau bună ziua, ce-o fi?
2: Guten Morgen!
0: Guten Morgen, te rog!
2: Guten Morgen, Emil Traul sunt din Germania, mai dau mai devreme la radio. Dacă tot m-a dat mesaj, am sunat și live.
0: Hai să te aud!
2: Să-ți spun că astăzi este...

0: mamă, ce e aici? Nu-mi vine să cred, incredibil, de unde le scoți?
1: S-a dat live, da, că ai niște domenile, ce să ai? Vă mulțumesc din suflet, bateria tuturor, weekend superb!
0: Mulțumesc și eu asemenea, o zi frumoasă și ție! Avem și un mesaj de aici, de la colegul Popescu, să-l dăm, nu l-am ascultat, hai să vedem ce e. Salut, Răzvan!

0: bucurăm de faptul că este vineri. Salut, cine acolo?
1: Bună, Mădălina!
0: Bună, Mădălina! Astăzi este...
1: De la Râmnicu Vâlcea și de la țară, de la Maideni.
0: Te rog! Ai sunat pentru că astăzi este...
1: E vineri!
0: Mulțumesc tare mult pentru telefon. 021-409-1000.
2: Nu pot să urlu că doamne lumea mașină. Dor copii să fie.
0: Dor copii, ne scuzați că v-am deranjat. Da. Hai să ne uităm peste mesajele primite pe WhatsApp. 0748-111-550. Ce frumos! Mulțumesc pentru mesaj! Salut!
2: Nu pot să urlu că doarme lumea în mașină.
0: Aoleu!

0: astăzi e bine!
1: Exact, așteptam! Salutare, cine e acolo? A închis exact când am răspuns. Salut, cine e?
2: Bună!
1: Te salut!
2: Bună de la Constanța!
1: Astăzi vrei este?
2: Să zic ceva? E bine!
1: Atât?
2: Bine!
1: Mersi frumos, te îmbrățișez, alo!
3: E bine! Uite-te, sunt Mariu!
1: Mulțumesc frumos, Mariu, zi frumoasă! 021-409-1900, alo!
3: Alo, bună ziua, domnul Emil!
1: Vă salut! Astăzi este?
3: Mă numesc Sali Ciprian din Buzău, astăzi este vineri!
1: Mersi mult, o zi frumoasă! Alo!
2: Bună, e bine!
1: Aoleu, ce nebunie! Mulțumesc tare mult! O zi frumoasă și vouă acolo! Ne întoarcem din nou la mesajele vocale de data aceasta. E un pic mai greu cu astea pentru că trebuie dat la date și mai apoi...

0: Weekend frumos!
1: Weekend frumos și ție! Hai încă un mesaj! Salut!
2: E bine! Și noi venim din concediu!
1: Asta a fost goarna de la mine! Bun! Nicoleta din Suceava n-are curaj să participe cu mesaj vocal, ne dă un mesaj normal, este vineri. Bună minte la Făgăraș, o zi frumoasă să ai, bună ziua din Slava Cercheza, județul Tulcea. Mulțumesc tare mult! Hai acum din nou la numărul nostru de telefon 021-409-1900. Salut, cine acolo?
3: Alo, salut, Emil, George de la Oradea.
1: Salut, George!
3: Ascultătorul fidel, chiar dacă nu scriu sau nu trimit mesaje.
1: Hai, George, ce trebuie să facem astăzi?
3: Rapidă, poveste proastă, mare rău de tot. Azi e bine!
1: Mamă, știi de ce mi-a adus aminte țipătul ăsta al tău?
3: Spune.
1: De cum intra trenul în gara din Deva când era eu copil.
3: Cum făcea?
1: Exact așa scârția cum scârție și vocea ta.
3: Da. Hai, weekend plăcut și mersi. Și mâine la lucru.
1: Mersi frumos. Te salut, alo. Zi frumoasă. Alo.
4: Alo, bună ziua.
1: Cine e acolo?
4: Alo, bună ziua. Ionuț din Galaș.
1: Ionuț, lasă radio la mai încet, te rog frumos.
4: Suntem împreună cu familia, sunt cu familia și mergem către Moeciu.
1: Am înțeles, dar lasă radio ăla să ne auzim și noi mai bine, te rog, închide-l.
4: Așa, cum auziți mai bine?
1: Bun, te rog, ai sunat pentru că astăzi este...
4: Bine!
1: Mersi tare mult, o zi frumoasă, alo!
5: Alo!
1: Bună!
5: Nicoleta din Suceava vă sună și vă spune că astăzi este bine!
1: Mulțumim tare mult!
5: Fratelui meu Radu, care a fugit la mare și nu dă de băut.
1: Aoleu.
5: Sper să aibă un concediu minunat.
1: La mulți ani, cu sănătate. Mulțumim tare mult de telefon. Hai, încă un mesaj și ne retragem. E nebun, e mare aici, nu altceva. Alo?
6: Bună dimineața, băieți, fată. Vreau doar să vă zic că astăzi este vin!

Aoleu, Doamne! Doamne! Bun, e vineri, e vineri, e weekend imediat. Vă mulțumesc tare mult pentru cei care ați participat. Sună telefonul, nu sunt foarte confortabil cu treaba asta, drept pentru care o să o oprim aici de data asta, dar sper că v-ați simțit foarte bine, exact la fel am făcut și eu. Și vă mulțumesc tare mult pentru participare. Dăm o goarnă și ne întoarcem la ale noastre hituri. Emil sunt eu, astăzi este vineri.

0: 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tehnologie de top aveți?
2: Da.
3: Prețuri bune?
4: Ia să văd foaia.
1: Da, domnule.
5: I-am parafat. Clinica Santé. Recomandată de medici, parafată de pacienți.
6: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare. De aceea menținem prețurile mici.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te.

0: aplicație My PPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Să profiți de varietatea pe care ți-o aduce vara la Lidl. Știi că merită. La Lidl ai pulpe de pui dezosate cu piele la 2,49 lei per 100 de grame, cârnați oltenești Peacock 350 de grame la 10,99 lei prin Lidl Plus și brânză cedar feliată Milbona 150 de grame la 7,99 lei prin Lidl Plus.
2: Lidl. Știi că merită.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%?

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
4: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
3: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
5: Zoo. Ne întoarcem la hituri. More hit music. Turn it up.

0: viața asta uneori. Pe o piesă de vacanță mi-au rămas bună asta pentru că plec în vacanță. Vă mulțumesc tare mult pentru că mi-ați fost alături săptămâna asta. Mi-a făcut o deosebită plăcere să stau alături de voi și sper să ne reauzim din nou. Oricum o vom face peste o săptămână pentru că mă întorc tot pe spațiul ăsta. Da, de la mine doar de bine, să aveți un weekend minunat. Vă las pe mâini bune după ora 13. Cristian Păun vine alături de voi. Emil sunt eu, pe curând, weekend bun!
1: Azi, vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
4: Eu? Cum să nu?

0: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: grupii lui Calancea și surorile Ostoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor, 3,5% grăsime, 1 litru, la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: You ready? Ne întoarcem la hituri!

Enrique Iglesias, Lil Wayne, Push. Este 13 și 8 minute, bună ziua, bine v-am găsit. Sper că sunteți în regulă, toată lumea este ok și pregătită pentru weekend. E un weekend călduros în... Va fi un weekend foarte călduros în România, în majoritatea zonelor. Deja de astăzi se simte canicula. Aveți grijă, nu o ignorați, adică bucurați-vă de ea dacă sunteți, dacă se poate, dacă sunteți liberi, dacă sunteți în vacanță și așa mai departe. Iar dacă nu și sunteți nevoiți să stați pe afară pentru muncă, de exemplu, să nu o ignorați total. Cristian Băusânt, am venit să stăm împreună până la 16 cu numărul de WhatsApp 0748111550. Unde văd aici niște mesaje. A băut o de prepeliță. Nu știu la ce, nu știu despre ce e vorba, dar ăsta este un mesaj care mi-a sărit în ochi. A băut o de prepeliță. Bine, domnule. Sunt bune, sunt foarte bune. Am încercat și eu la un moment dat. Un pic cam intense pentru gustul meu, dar sunt foarte bune. Am și super piese, normal, suntem la Zoo, am pregătit Florian.

Ascultăm, văd că în continuare piesa numărul 1 din Shazam România, în sensul că este în continuare de ceva vreme cea mai căutată piesă pe Shazam în România și înțeleg și foarte bine de ce. Hugel,

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
4: Renovează-ți baia cu Brico! Până pe 2 septembrie ai 25% reducere la cabina de duș cu hidromasaj Onega la doar 1349 de lei și 40% reducere la lavoar rotund din porțelan la doar 244,9 lei. Pentru un plus de confort, alege și serviciul de montaj de la Brico!
5: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
7: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună.
8: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând! Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitive. La Calut Sensitive reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitive. Pentru dinți sensibili.
1: La Hesburger descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga CC 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: la colegul Adi, la colegul Emil, care ține locul lui Adi. Cu e vineri, ați strigat cât ați putut voi. Ați hotărât încă de ieri că veți face asta. Știu că am auzit când v-a întrebat Emil. A zis că dacă trimiteți nu știu câte mesaje, strigați azi e vineri și ați trimis mult mai multe. Bravo! Mai sunt pe aici mesaje care au rămas nedifuzate, n-a avut cum să le dea pe toate. Unul singur mi-a picat mie așa, mi-au picat ochii pe el și cam așa s-a desfășurat lucrurile puțin mai devreme până în ora 13.
1: E bine!
0: Ați cronometrat? N-ați cronometrat, vă spun eu. Sunt undeva la vreo 6 secunde, 5-6 secunde. Bravo! Nu știu cum te numești, dar stai bine pe plămâni, Robert! Bravo, Robert! E bine din cazul în care poate e cineva care nu știe asta. Mie mi-a scris un ascultător, salutare! Ai spus că ne zici azi de manechinul din studio. N-am zis asta. A fost ieri, am vorbit chiar ieri, dar pentru cei care știu despre ce e vorba cu macheta asta de lemn pe care am avut-o în studio și am pus-o ieri în poziția aia double-ului Usain Bolt, am lăsat-o în studio, am zis că o să o folosesc și astăzi și n-o să vă vină să credeți, dar l-am găsit fără un picior. Nu mai are un picior, deci nu știu, are, e pe aici piciorul, dar e separat de corp. Nu știu ce s-a întâmplat, n-am nici cea mai mică idee, ca să vă dați seama cât de imprevizibilă este viața, da? Să fim atenți, să ne bucurăm de fiecare moment, că iată, manechinul ăsta, manechin, e o machetă de lemn micuță, ieri era întreg, azi nu mai are un picior și n-am nici cea mai mică idee ce s-a întâmplat, sunt convins că din greșeală, a rămas cumva din greșeală fără piciorul ăla. Pentru cine dorește să vadă exact despre ce vorbesc, l-am pus aici pe Visual Radio pentru toată lumea. Am niște super piese în continuare pentru voi. Asta chiar îmi place mult. Eu o consider una dintre cele mai reușite piese de vara asta. Așa o consider eu, pentru că de câte ori o aud, îmi dă o stare de bine, așa, nu știu.

0: Mica, DJ Raz. Asta s-a întâmplat, băi.
1: Am observat recent papilome pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singur de acestea?
2: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papilomelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papilome.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege pantofi Adidas Sportswear pentru copii la 109 lei cu minus 20% extra și ghiozdan S-Cool la 70%.

0: 19 lei cu minus 20% extra pe loc. Haine! EMAG.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum. Gata cu durerea.
4: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
5: Bucuria gustului.
6: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
7: Nu-ți face griji. Este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
9: Adormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSom, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSom.
10: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
13: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

0: dreptate. Modalitatea în care machetul asta de lemn din studio a rămas fără picior este exact cea descrisă de voi. S-a jucat tăia cu el în matinal. Înțeleg că dansa cu el, nu știu ce făcea, și a rămas cu piciorul în mână, cu piciorul separat de corp. Deci da, sunteți fantastici, trebuie să recunosc, nimic nu vă scapă, absolut nimic. Nu știu, poate v-a scăpat, poate nu, faptul că urmează, adică mâine și poi mâine, urmează penultimul weekend din vara 2026. Să plângem împreună, dacă vreți. Putem să plângem, băi, măcar e penultimul. Vinerea viitoare va fi și mai dramatic, pentru că va fi ultimul weekend. Vorbim strict calendaristic, pentru că așa afară o să fie, mai fie cald ceva vreme de acum încolo. Astronomic o să mai fie vreme frumoasă, dar calendaristic este penultimul weekend din vara 2026, iar asta mă face foarte curios să aflu dacă sunt oameni care ascultă Radio Zoo în momentul ăsta, deci dacă sunt ascultători norocoși, astfel încât să abia acum să înceapă vacanța, sau nu neapărat prima pe anul ăsta, cu atât mai bine dacă nu e prima, dar care intră în concediu mai pe scurt sau intră în vacanță, nu știu, în concediu, în vacanță, în funcție de situație. Dacă sunt ascultători care acum se pregătesc pentru asta, vă rog să-mi spuneți. Uite, de exemplu, sora mea a plecat aseară. Deci ea a intrat în concediu, e deja în Grecia, adică a plecat și a ajuns în Grecia. Așa că o consider norocoasă din punctul ăsta de vedere. Sunt și un pic invidios. Aștept să-mi spuneți ceilalți norocoși, să-mi dați un mesaj la 0748111550, ca să ne ofticăm noi, cei care n-avem concediu până la 1 septembrie. Unde, ce faceți? Cum aveți? Ce ați făcut bine în viață de aveți, liber acum pe final de vară? Și, bineînțeles, dacă se poate, să-mi spuneți și unde mergeți. Dacă mergeți, e absolut ok, și dacă nu. Ne pregătim și de știrile de 14. Până atunci ascultăm Emma, Noaptea. Am și Shows Love Tonight, dar și Padobelu și The Motans. Ține-mă minte, revin la mesajele voastre imediat după știri.
1: Vecine, tu ce ai azi?
2: Apă plată, preț bombă. Tu?
1: Eu cafea? Mamă, ce preț!
2: Abia aștept să văd ce-am mâine. Ne vedem la Kaufland.
1: Eu sunt deja acolo.
3: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
4: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: Termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
1: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yummy Gummy de la Roșen. Cumpără Yummy Gummy, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând!
9: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
11: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: 10 și aproape 3 minute știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Poluare masivă la Timișoara. Max Verstappen rămâne la Red Bull, 36 de grade acum în capitală. Sindicatele resping forma finală a legii salarizării, spun că este mai proastă decât toate formele anterioare. Angajații din mai multe domenii amenință cu proteste, inclusiv cei de la ambulanță. Aceștia spun că vor organiza acțiuni radicale, începând de săptămâna viitoare, în cazul în care Ministerul Muncii nu modifică prevederile din proiectul noii legea salarizării. De asemenea, grefierii amenință că blochează instanțele și parchetele de la 1 septembrie. Prin actuala formă a legii, salariile bugetarilor vor fi calculate la o valoare de referință de 4.000 de lei, mai mică decât cea din proiectele anterioare. Poluare masivă la Timișoara. Pentru a doua zi consecutiv, orașul a fost învăluit de fumul dens provenit de la incendiile de vegetație din Serbia. Medicii pneumologi atrag atenția că fumul conține particule fine și gaze toxice care pot afecta aparatul respirator chiar și la oamenii sănătoși. Serbia se luptă de câteva zile cu un incendiu masiv de vegetație, ard peste 3.500 de hectare într-o rezervație aflată la aproximativ 20 de kilometri de România. Fumul dens a fost semnalat și în alte localități din vestul țării, dar și la Sofia. Avem și atenționare de călătorie pentru Bulgaria. În țara vecină sunt restricții de circulație din cauza caniculei. Vehiculele de mare tonaj au interzis pe autostrăzile Trakia și Struma, precum și pe drumul I1, anunță MAE. Restricțiile pentru camioanele de peste 12 tone se aplică azi până la ora 20, pe sensul de mers către Burgas și Culata. Duminică, de la 13 la 20, traficul va fi restricționat pe sensul către Sofia. Aceleași măsuri vor fi aplicate și săptămâna viitoare, în zilele de vineri și duminică. La sport, Max Verstappen rămâne la Red Bull încă 4 ani. Pilotul olandez a semnat o nouă înțelegere cu echipa la care activează încă din 2016. Noul contract este valabil până în 2030. Presa olandeză scrie astăzi că de anul viitor Verstappen va primi peste 100 de milioane de euro pe an, cu tot cu bonusuri. Asta îl va propulsa pe locul 5 în topul Forbes al celor mai bine plătiți sportivi, depășindu-l pe Lewis Hamilton. În cei 10 ani petrecuți la Red Bull, Max Verstappen a reușit să ia de 4 ori consecutiv titlul la piloți. Zi fierbinte, mai ales în vest, sud-vest, centru și nord. În termometre sunt acum între 24 și 38 de grade Celsius. În București sunt 36 de grade, conform ANM. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la ZOO.

și 13 minute. Am revenit la voi, așa cum am promis pe finalul orei trecute, la mesajele voastre de pe WhatsApp 0748111550. Am cerut mesaje de la cei mai norocoși dintre pământeni, și anume oamenii care se pregătesc de concediu pe final de vară calendaristică. Mi se pare minunat, bravo! V-ați descurcat, sincer, pentru vara asta. Și mă bucur că nu sunt puține mesaje, adică mă bucur că sunt oameni care, sunt mulți oameni care sunt în această situație. Bravo, uite, Andrei, de exemplu, zice așa: din 29 august până pe 12 septembrie sunt în vacanță în Norvegia. Wow! Tare, foarte tare, Andrei fiind în România în momentul ăsta, sau, mă rog, cel puțin având număr de România. Da, Andrei, sunt invidios, mai ales că încă nu am ajuns în acea parte de Europa, în zona de nord. Bună, eu de luni voi fi în Grecia, ne spune Alina. Salutare, astăzi este ultima zi de lucru, mi-a scris cineva, dar nu ne-a dat detalii. Mai am două zile de muncă și plec în Turcia două săptămâni. Angie din Germania până în Turcia. Ești mai departe puțin decât dacă erai în România, dar nu e absolut nicio problemă, sunt convins. Salutare! Abia aștept să plec de la serviciu. Mâine dimineață plecăm spre mare cu o mică ocolire pe la munte. Hai că nu vă așteptați la ocolirea asta. Pupici de la Ana Maria din Iași. Ok, din Iași, înțeleg.

Deci, practic, nu ocoliți. Vă opriți un pic, veniți așa puțin. Bine, ocoliți, ocoliți ceva, da. Ajungeți la Munte Frumos, câteva zile, după care la, la mare. Foarte frumos, Ana Maria. Pe bune, chiar foarte frumos. Dacă nu prinzi nici super aglomerate șoselele, atunci chiar merită vacanța asta pe care o faci în țară. Mâine dimineață plecăm în concediu la Marghita în stațiune. Vă pupăcim pe toți, ne spune Andreea. Așa, Andreea, sper că aveți concediu cel puțin până pe 30 august, adică până duminica următoare. Ca să simțiți și voi ceva, nu de altă. Salutare! Duminică plecăm în vacanță la mare, ne scrie familia Știrbu. Iar pentru soțul meu, un mesaj pentru Marius, care de 22 de ani îmi suportă nebuniile. La mulți ani, grasule. Așa a scris, deci scriu și eu. Din 11 septembrie voi face turul Alpilor. Băi, nici nu știu ce înseamnă, că sună superb, dar trebuie să recunosc că nu știu ce înseamnă. Pare ceva fabulos să faci turul Alpilor. Nu pot decât să îți țin pumnii, dar mai ai un pic de așteptat până pe 11 septembrie. Mai e un pic. Nu mult, dar mai e. Salutare! Mă voi apuca de bagaj pentru 10 zile de vacanță începând de mâine. Bine, Ioara! Asta e atitudinea corectă. Băi, 10 zile de vacanță începând de mâine. Nici nu contează unde. Voiam să te întreb, dar unde mergi? Nu contează. Este minunat că se întâmplă asta. Te rog să te bucuri de fiecare dintre cele 10 zile, ca și cum ar fi

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mit. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
3: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai balsam de rufe Lenor, diverse sortimente, 1,239 litri, la doar 16,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
6: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro.
7: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
8: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
11: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

cei norocoși care vă pregătiți de vacanță. O să plâng până la 4 probabil. Câteva lacrimi tot dau. Și după care am ceva foarte, foarte tare pentru voi, special. O să vă placă mult, muzical vorbind. Așa, ce mesaj am mai primit? Bă, pe aici nu mai dați astea, nici nu trebuie să caut. Noi vă salutăm din drumul nostru spre Amalfi. Atât. Ne-am organizat miercuri și joi, am plecat. Profităm de ultima săptămână de concediu, soare, aer de vacanță și pentru voi. De la Mari și Nelu este mesajul. Te rog, Mari, spune-mi că ești în Italia, n-ați plecat din România. Adică te rog, spune, că altfel sunt și mai invidios. Salutare, mister! Eu am dat o fugă de weekend la Venus. Vă pupă controlorul. Salutare! Foarte tare mi se pare ceea ce ai făcut tu. Pe bune! Bună ziua! Noi acum suntem în drum spre mare, suntem o gașcă mare, părinți, copii, să înceapă vacanța! Monica din Buzău! Bine, Monica! Frumos, o să vă distrați, pe bune, chiar o să vă distrați mult! Bună, eu sunt Anca, suntem în drum spre România pentru că începe concediul! O zi minunată! Anca, te încadrezi în cerințele mele de la să trimită mesaj cei care se pregătesc de vacanță acum pe final de vară. Excelent! Salutare! Mâine vin în concediu în România pentru 3 săptămâni, tocmai din Olanda. Eu sunt Cristian, tizul tău. Salutare, Cristian! Frumos! Din Olanda până în România, să ajungi cu bine și să te bucuri de concediul de acasă, putem să spunem, nu? Că ești în continuare, România este acasă. Salutare, sunt Alexia din București. Astăzi am plecat la mare, este prima vacanță pe vara asta, iar acum am ajuns în Constanța și este super! Excelent, îmi place, simt entuziasmul în cuvintele astea scrise aici, pe bune. Foarte tare, Alexia, distracție plăcută. De luni sunt în concediu 2 săptămâni, voi merge în Bulgaria o săptămână. Marian din Comănești. Marian din Comănești, îmi place mult planul tău, pe bune. Foarte tare, bravo. Da, eu sunt fericit că sunt foarte multe mesaje, adică foarte mulți oameni care se bucură de finalul de vară astfel, adică având liber. Asta mi se pare senzațional. Vă recunosc că nu mă așteptam să fie atât de multe mesaje. Adică mă gândeam, băi, câtă lume să mai fie liberă? Că a fost, na, atâta. A trecut totuși 3 luni de vară. Lumea așa consumat concediul. Ei bine, nu. Mă bucur mult că se întâmplă așa. Pe bune. Mai citesc mesaje. Deocamdată sunt la fel de entuziasmat și de piesa care urmează, dar mai ales de povestea ei, care nu e complicată. Undeva prin 1975, niște băieți au făcut o piesă care se numește La Colegiala și sună ceva de genul ăsta.

0: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
1: La semnalul următor vei fi ciupit.
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători. Iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat sticks Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
5: Disconfort în timp ce bei sau mănânci?
6: Și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
5: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
10: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a 4-a ediție a festivalului Darurile Mării.

0: Ana Gigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în Parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă.
1: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
2: La Hesburger, descoperă gustul preferat al finlandezilor. Meniul mini burger de pui te așteaptă la doar 9,50 lei. Calitate, savoare și tradiție, direct din Finlanda. Te așteptăm la Hesburger. Oferta nu este valabilă în restaurantul din aeroport.
3: Hesburger! 3, 2, 1!
4: Ne întoarcem la hituri.

14:55 de minute. Mai stăm o oră împreună pe Zoom, nu vă faceți griji, mai am muzică foarte bună pentru voi și mai citesc și mesaje. Mi s-a părut amuzant că cei care scriau că sunt în drum spre Amalfi și ne ascultă, deci ne salută din drumul spre Amalfi. Și am zis eu, spuneți-mi, vă rog, că sunteți pe acolo, prin Italia, adică nu spuneți că ați plecat din România, că mă oftic și mai tare. Îmi place că mi-a scris, ia, ia, scris.

0: Mari zice, vrei să fii invidios la maxim? Am plecat de undeva de pe coasta de Azur, pentru că acolo locuim.
1: Ok, ok, ok. Mă dau bătut, serios. Da, da, gata, ați câștigat. 2-0, nu 1-0, 2-0 aveți. Și coasta de Azur și Amalfi. Băi, pe coasta de Azur am fost. În Amalfi n-am ajuns deocamdată. Nu o să nici mega fan, dar o să ajung probabil. Dar pe coasta de Azur, de Azur am fost pe toată, pe toată am fost. Am văzut așa, am vizitat-o, nu altceva, nu vă imaginați. Bună ziua, vă ascult zilnic, deși este prima dată când vă scriu. Minunat, minunat, Lucia, mă bucur că ai făcut pasul ăsta. Ia să vezi ce bine te vei simți după. Pur și simplu nu pot funcționa fără voi în difuzoare. Tocmai am terminat bagajele pentru vacanța de 7 zile ce urmează în Tunisia, împreună cu soțul și băiețelul nostru. O zi excelentă, vă salut din Oradea. Minunat mesajul, Lucia. Îți mulțumim foarte mult că ne asculti și îți mulțumim și că, uite, ai făcut pasul să ne scrii. Să aveți o vacanță genială în Tunisia. Și te rog să te, când vă întoarceți, să vii aici să-mi scrii, da? Mă găsești în fiecare zi de luni până vineri între 13 și 16. După ce te întorci acasă, vii și îmi scrii cum a fost în Tunisia. Îmi scrii, nu știu, ce ți-a plăcut cel mai mult din cele 7 zile de stat acolo. Sunt Mirela din Iași. Am terminat concediul. No! N-ai început bine, nu-mi place. Aici scriu oamenii care încep concediul. Noi am terminat concediul și ne pregătim totuși să sărbătorim ziua soțului meu, Valeriu. O zi frumoasă să aveți. Așa, Mirela. Așa, deci motive de petrecere se găsesc. Nu trebuie să fie doar concediu neapărat. La mulți ani, Valeriu, și de la noi, de la Radio Zoo. Bună, Mihailă. Ce? Bună, Mihailă Ionuț. Ce se întâmplă aici? A, nu, bună, Mihailă, Ionuț mă numesc. A, nu, stați că... V-am păcălit. Nu e, mă, n-are treabă, e bună. Mihailă Ionuț mă numesc, din Spania, iar eu încep vacanța pe 9 septembrie. Ionuț, Mihailă, îți mulțumesc pentru mesaj. Dacă n-ai înțeles, e ok, au înțeles alți ascultători gluma mea. Dar da, el este Ionuț Mihailă. V-ați prins, nu? Aoleu, văd pe aici mesaje cu Maldive, cu... Ce se întâmplă? Ce se întâmplă? Pe bune, Maldive, am văzut, mi-a fugit. Deci, aș fi plecat în Maldive cu soțul și fetița, dar am fost naș anul ăsta de 5 ori. Bă. Cum sună asta? Îmi pare rău, Alexandra. Îmi pare rău. Ia-ți, te rog să-ți iei revanșa la anul.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Subiectul zilei.
2: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
1: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusive. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici. Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă, ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani,

0: Punem ro în metro. Împreună!
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai espresor automat Philips S3300 Latte Go la doar 1999,9 lei și noua stație de călcat Philips Perfect Care seria 8000 la doar 1572,49 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Nectarine 5 lei 49 kg, roșii România 4 lei 79 kg, ciucaș 4 plus 2 la 4 lei și 19 bani, Milka tablete de ciocolată 1 plus 1 la 9 lei 99. Kaufland, ieftin și bun, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
3: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia, piscine și tobogane pentru toate vârstele, jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.

0: transformă cerul într-un show spectaculos de forță și precizie.
1: Bucharest International Air Show
0: te așteaptă cu adrenalină la înălțime.
1: Intrarea este liberă.
0: Accesul prin Romaero.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ne întoarcem la hituri.

0: de la Mihaela, la mulți ani nepotului meu, Robert Andrei, pentru frumoasa vârstă de 4 ani. Ai, ai, ai, ce drăguț! Te iubește bunii, așa a scris. Sper că înțelege ceva Robert Andrei. Dacă nu, la anul, că o să fie un pic mai mărișor. Salutare, Păun! Eu merg la pește acum. Oare prietenul meu, Lucian, ce face? Nu știu ce face, dar dacă ascultă, să ne spună el. Este un mesaj venit de la Marian. Merg la pește acum. Oare prietenul meu, Lucian, ce face? Chiar așa, Luciane, ce faci, mă? Care-i treaba? Nu știu, habar n-am.
1: Salut, Păune! După câte văd, ți se face dor de Adi, de Mihaila. Te-am pupat.
0: Salutare, mulțumesc. Salut. Nu, e absolut în regulă. Știu că e plecat să se relaxeze, deci e absolut în regulă să... și perioada asta fără el, dar se va întoarce pe 7 septembrie. Abia așteptăm vacanța de duminică, întâi la mare cu ștrumfii, iar apoi la munte fără ștrumfii. E bine! Îmi place cum ați calculat lucrurile, bravo! Zice, astăzi împlinim 22 de ani împreună. Și îmi trimite o fotografie și zice, fotografia asta are fix 22 de ani. Deci este o poză, să înțeleg, de la prima voastră întâlnire, nu? Asta. Wow. Bine, e un, cum îi zice, mă, acum modern, un carusel. Este un carusel de fotografii în care prima este de acum 22 de ani. Foarte drăguț. Da, Alina, chiar mi-a plăcut ce mi-ai dat aici. Vă țin pumnii să aveți o vacanță plăcută și cu ștrumf și fără ștrumf, da? Mă numesc Alin, sunt în drum spre Anglia. Încep de luni concediul muncii. Nu știu ce e asta, încep de luni concediul muncii. Ce ai vrut să ne spui aici? Sunt foarte multe mesaje, nu știu pe care să le citesc. Cineva, văd că se simte bine, mi-a dat un simplu emoji, un smiley face. Bravo, mă bucur că te distrezi. Bună ziua, să nu vă grăbiți către coasta Amalfi, fiindcă traficul este infernal aici. Dacă nu sunteți buni șoferi, așa cum este soțul meu, să călătoriți cu autobuzul. Concedii frumoase, băi, Crina a vrut să fie utilă și uite, v-a dat informație, mai ales că a auzit că sunt oameni care se îndreaptă spre coasta Amalfi. Vedeți că ați auzit, e super aglomerație pe acolo. Amalfi și București, ce mai e cu aglomerație vara. Azi e ultima zi de lucru, de mâine în concediu, iar de duminică în drum spre Grecia. Bine, Alexandra, mă bucur foarte mult pentru tine. Să vă distrați, să vă distrați și pentru noi cei care nu plecăm în concediu până la finalul verii calendaristice, până în 1 septembrie. E super tare mesajul venit de la Ovidiu, cred că se numește ascultătorul, foarte bun Ovidiu, zice, salut, eu nu trimit mesaj pentru că nu am concediu anul ăsta.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
5: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri

0: 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime, 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
2: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale.
1: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Ia-ți smartphone Honor 600 la 2999,99 de lei plus voucher 100 de lei și smartphone Honor 600 Pro la 3999,99 de lei plus voucher 100 de lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
4: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
5: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
4: Avem nevoie de un aliat.
6: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
9: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
8: Coriolan. Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
10: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: puțin timp la dispoziție pe săptămâna aceasta, dar vă promit că vin și petrecem și ultima săptămână de vară împreună, cel puțin după amiezele din ultima săptămână de vară le vom petrece împreună aici la Zoo. Cu cine o mai fi, că din ce am văzut astăzi, total neașteptat, recunosc, pentru mine și surprinzător, dar plăcut surprins, foarte multă lume se pregătește de vacanță, de concedii, de minunat, chiar m-am bucurat astăzi să văd atât de multe mesaje de la voi. Eram convins că o să primesc, na, câte mesaje să mai primesc cu vacanțe. Nu e așa și este minunat, ba chiar primesc, văd și mulțumiri între oameni, să-și mulțumesc oamenii. Fiți atenți, Bogdan mi-a dat mesaj și a spus: salut! Mulțumiri și salutări răcoroase înspre Mircea și Dana pentru călătoria în siguranță și pentru compania minunată. Semnat Bogdan și Alexandra din Martinești. Nu știu exact despre ce e vorba, dar mi se pare genial că s-au simțit minunat oamenii. Frumos! Sper să fi auzit cei doi, Mircea și Dana, mesajul, să se bucure, practic. Salutare, îmi scrie cineva. Wow, stați așa că văd aici un întreg calendar. Deci, între 30-a 6-a și 30-a 9-a 2026, deci până la sfârșitul lunii septembrie, sunt în Liguria cu munca și mă bucur foarte mult de aceste zone superbe ale Italiei în zilele libere. Mă simt ca și cum aș fi în vacanță, chiar dacă muncesc. Genial! Pe bune! Între 9 septembrie și 13 septembrie voi pleca la Paris în vacanță cu fiica mea, iar între 14 septembrie și 17 septembrie vin în România pentru ceva acte. Ținând cont că la sfârșit de aprilie am fost 10 zile în Spania în vacanță. Elena! Ce se întâmplă? Vă dați seama ce frumos? Ați auzit, da? Foarte frumos, Elena, mă bucur pentru tine. Să te bucuri în continuare de fiecare zi. N-am înțeles ce se întâmplă după 30 septembrie, dar nici nu contează. Mai e până atunci. Bucură-te de, cum ai zis, de zonele alea atât de frumoase ale Italiei. Din... am uitat cum se numește. Stați că scrie. Din Liguria. Din zona Liguria. Frumos. Noi tocmai am plecat din Mamaia, scrie cineva. Sper că nu acasă. Sper că ați plecat din Mamaia să vă plimbați pe acolo și vă întoarceți. Mâine mergem în Spania 2 săptămâni. În al doilea concediu. Primul a fost cu fetița noastră în Grecia, iar acum doar cu soțul. Pupici de la Roxana din Cluj. Foarte frumos, Roxana. Distracție plăcută. Mai sunt mesaje, ca să înțelegeți că e foarte multă lume care urmează să plece în vacanță. Mă bucur sincer pentru voi toți și vă urez să aveți o vacanță minunată, să vă întoarceți și să-mi povestiți și mie cum a fost, ca să simt și eu că am fost în vacanță pe final de vară odată cu voi.
1: Valoarea nu stă în bani, ci în ce faci cu ei. Cu încasarea veniturilor prin CheckBank, ai dobândă fixă de 6,99% pe an la creditul de nevoi personale și poți obține până la 220.000 de lei pentru un nou început, un proiect important sau un plan pe care nu mai vrei să-l amâni. Aplică online sau în orice agenție. Detalii despre termeni și condiții pe check.ro. CheckBank. E timpul tău!
2: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
3: De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Bucură-te acum de 15% extra la toată gama de aparate frigorifice Gorenie. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
11: Acțiune!
12: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
11: 0 euro?
12: Cred că e greșit prețul.
13: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
14: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
15: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: încolo nu ne face pe noi septembrie. Nu ne face. Și în septembrie e vreme superbă de vacanțe. Mai vedem noi de la 1 octombrie. Ah, dar stați că începe școala. No, mamă, mai începe și pe 7, nu mai începe pe 15 ca pe vremuri. Ai, ai, ai, ai, ai. Hai că ne descurcăm. Sunt absolut convins că ne vom descurca și de data asta cu totul, cu toți și toate. Am văzut aici că sunt foarte multe mesaje. Au venit acum, în ultimele câteva minute. Nu mai am timp să le citesc. Să nu se supere nimeni. Trebuie să mă dau la o parte pentru că vine Raluca Benavides după știrile de 16, care vin în 5 minute, practic. Cristian Bun sunt eu. O să mă întorc luni de la 13 alături de voi. Până atunci vă doresc să aveți un weekend minunat ca voi. Pa!
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop Dell la 3099 lei cu minus 20% extra și scaun de birou Kring la 249 lei cu minus 25% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Transformă-ți bucătăria cu Brico! Până

0: Box Villach la doar 299,99 de lei. Te gândești la o bucătărie modernă? Hai să o vezi în magazin și ai configurare gratuită, măsurători, transport și montaj de la...
1: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Și cum e viața ta?
3: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
2: Vreun risc?
3: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
2: Și când intervin?
3: Oh, no!
2: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
4: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei

0: Te așteptăm în locațiile Trick Shot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trick Shot. It's all about fun dining.
1: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: știri la Zucu, Adina Ferezan. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Sectorul 4 rămâne fără apă caldă până marți. Începe etapa a 6-a Superligii, 38 de grade acum în București. Avarie majoră pe magistrala Berceni în capitală. Conducta principală de termoficare veche de 60 de ani s-a fisurat în urmă cu două zile. Primăria Generală anunță că pentru a permite intervenția CET, progresul va fi oprit, iar CET Sud va fi repornit pentru a limita efectele asupra sistemului de termoficare. Potrivit primăriei, sectorul 4 va fi singurul afectat. 90% dintre locuitorii sectorului 4 vor rămâne fără apă caldă timp de 4 zile, de mâine până marți. Între timp, vecinii bulgari sunt nevoiți să reducă puterea centralei nucleare de la Kozlodui din cauza scăderii nivelului Dunării. Este pentru prima oară în 52 de ani când condițiile meteorologice și hidrologice impun o astfel de măsură. Centrala Kozlodui asigură peste o treime din consumul de energie electrică al țării. La noi,

Nucleară de la Cernavodă este oprită complet, la fel și termocentrala Turceni, afectată de probleme tehnice. Reguli mai aspre pe litoral, turiștii ar putea primi amenzi usturătoare dacă intră în apă când este arborat steagul roșu. Un proiect depus în Parlament prevede un nou regulament și sancțiuni mai dure pentru cei care ignoră salvamarii. De exemplu, intrarea în apă atunci când scăldatul este interzis înseamnă amenzi între 500 și 3000 de lei. Proiectul de lege vine după ce, weekendul trecut, salvamarii au intervenit la peste 100 de cazuri de înnec. La Eforie, un bărbat a fost scos de două ori din valuri, iar la Olimp, doi frați de 19 și 17 ani au murit înnecați. Dacă legea va fi adoptată, ar urma să intre în vigoare la 1 mai anul viitor. La sport începe etapa a 6-a Superligii. Singura partidă a zilei este Petrolul Ploiești Rapid. Meciul e programat la 20:30. Mâine sunt două întâlniri, UTA Corvinul Hunedoara de la 18:30 și Dinamo Ucluj de la 21:30. Iar duminică sunt trei partide, printre care și CFR Cluj FCSB. Meciul aduce restricții de circulație pe străzile din zona stadionului din Gruia. Codul portocaliu de caniculă se va restrânge mâine, rămâne valabil în 6 județe din sud-vest și nord-est, în restul țării va fi cod galben, cu excepția Dobrogei, unde nu există atenționare meteo. Maximele termice vor fi cuprinse între 27 de grade pe litoral și 38 de grade în sud-vest. După amiază, vremea devine instabilă prin centru și nord-est, precum și în zonele montane. În București, disconfort termic ridicat și până la 36 de grade mâine în termometre, acum sunt 38, conform ANM. Gata știrile, Raluca Benavides rămâne de acum cu tine la ZOO.

aici am mers puțin câțiva metri și da, e atât de încins asfaltul ăsta că se resimte dublu. Este 4:07. Salutare, bine v-am găsit. Ah, ce frumos, ce senzație minunată. Și pe la ora asta, mulți, gata, vă îndreptați către casă, nu? Gata, plecați de la birou, ce să mai stați atâta? A venit weekendul peste noi, vă țin de urât. Dacă voi vreți să mai stați, mai stați. Eu oricum sunt aici până la 19. Dacă e să mă ascultați de la birou, bine. Dacă e în drum spre casă, și mai bine, nu, și mai bine în drum spre Olteasa, undeva cu niște prieteni.

scris: bună, Ralu, gata, am plecat înainte să-ți aud vocea. Merg să cumpăr borcane, pentru că mâine o să coc vinete, să pun la borcane pentru iarnă. Oh, și o să le coci la foc. Este... Oh, e suferință mare la mine. Am mai încercat o tură de vinete coapte la cuptor. Zic, las mai mult, le-am dat de sus. Oricum, și data trecută le-am dat de sus. Căldură, zic, poate se arde un pic, poate simt și eu gust de vânătă coaptă. Nu. Eu te ascult de acasă. E bine și așa. Ai fost și la treabă? Sau e starea de vară care permite acest lucru? Vacanța, adică. Draluca, dragă, lasă să mai fie și la voi cald. Am simțit așa că vine și accentul. Când văd scris așa, se vine și accentul de Ardeal. Raluca, dragă, că parcă numai acolo era așa. Tu, Raluca, așa, la mine acum sunt 21 de grade. Perfect, da, unde la tine? La Londra. E, lasă. Lasă, că sunt multe zile de-astea, adică nu e o întâmplare. Dar, ia, 18 grade, mamă, am primit poză la telefon, adică la ecranul unui telefon, nu screenshot. Cu un alt telefon a făcut poză la un telefon care arată că în Göteborg sunt 18 grade și ceva norișori. Bine și la Göteborg, venim. Venim, mamă, e weekend, se simte? Au ăștia, la cei americani o vorbă că es viernes y el cuerpo lo sabe, e vineri și corpul o știe. Shake it to the max, apoi.

0: De 10 ani să te implici în educația copiilor. Știi că merită. Din 2016 până în prezent, peste 68.000 de elevi din comunități vulnerabile din țară au beneficiat de profesori dedicați și de o educație echitabilă.
1: Continuă să te implici între 10 și 30 august. Pentru orice produs cumpărat din oferta Back to School, Lidl donează un leu programelor Teach for Romania. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G Plus. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: E aici.
4: Simți că transpirația excesivă îți dă bătăi de cap și nu mai poți ascunde asta? Antiperspirantul tău nu mai face față? Încearcă TranspiBlock, rolon de la farmacie. Cu o singură aplicare, formula TranspiBlock acționează eficient împotriva transpirației excesive și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock se absorbe rapid în piele și asigură protecție de lungă durată, până la 5 zile. Poți simți diferența încă de la primele utilizări. TranspiBlock, eficient împotriva transpirației.
5: Să te gândești cum lista de cumpărături creează noi momente frumoase este o formă de dragoste. Săptămâna asta cu Penny Card ai Pedigree, hrană uscată, vită și pasăre pentru câini adulți, 7 kg la doar 69,49 lei și 20% reducere la șampoane și balsamuri. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revumi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Persil detergent discuri 2x60 de bucăți la 79,99 lei pachetul. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
3: Acțiune!
4: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro!
5: 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: că în ultima vreme, na, l-ascult pe un, că e în drum spre radio, ascult radio, să știu și ce se întâmplă, să fiu la curent. Și zicea de videoclipul acestei piese și mi-am dat seama atunci când a zis că a făcut bine, că a zis că nu-l văzusem și sunt sigură că mulți nu-l văzuseră și acum am fost mult mai atentă la el. A zis, l-a catalogat drept, citez, o prăjeală și acum înțeleg mai bine de ce. Și apropo de prăjeală...
1: Bună, Raluca! Adriana din Sighișoara te salută!
0: E la treabă în sensul
1: ăsta.
0: Uite,
1: sunt în bucătărie, curăț ceapă, gogoșar și ardei și roșii să pregătesc de o tocană de legume. Ei, ce zici? O zi plăcută să ai! Pa, pa!
0: Zic foarte bine, Adriana din Sighișoara, mă, unde am fost eu anul acesta după foarte mulți ani. Excelent, cred că este nivelul de trai în Sighișoara, așa pare. Toată lumea... foarte sănătoasă, așa, și fizic și înțeleg și eu, ia uite, și gospodar. Și apus de soare, a văzut un apus în Sighișoara. Hai de mine, unul dintre cele mai frumoase. Să mă mai uit și pe poze, să văd.

0: Vecina cea bună este simpatică,
1: dar mai ales generoasă. Și la aniversarea celor 200 de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
0: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
3: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
2: Dar eu vreau acum.
3: Îți face, tati, la asta vechi.
2: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
4: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate, fără dobândă. Hai, neam! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S, 24 kW și kit de evacuare inclus, la doar 3328 de lei și 10% reducere la boiler electric Vortex 80 de litri cu doar 475 de lei. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în Super Weekend. De vineri până duminică, la Lidl ai cârnat Stix Peacock 120 de grame la 5,49 lei, unt de masă Pilos 65% grăsime 200 de grame la 4,19 lei și vinete din România la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
8: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
10: 40% și un iPhone.
11: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
10: Ai pizza, ai iPhone.
11: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
9: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Plus este un ascultător pe nume Vlad, zice: când face soția mea, îți trimis și ție vinete. Ai mă, mulțumesc, dar parcă trebuie să dau și eu ceva la schimb, nu? Se face troc, ce să dau eu? Niște cartofi prăjiți, maxim, niște ouă ochiuri. Nu, un hack. Un hack pentru salată de vinete pot să dau. Îl știu și eu de la o prietenă a cărei bunici făcea treaba asta. Când toca vinetele, punea acolo și ceapa tăiată, tocată. Și toca împreună cu vinetele și ieșea sucul ăla din, din ceapa roșie, desigur, da? Și un gălbenuș de ouă și aia e. Mamă, ce fai, fac singură poftă. No understand.

0: cine? Tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă. Tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să văd ce am mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Psst, Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Chiar și mai mici. Acum ai lapte Poiana Florilor 3,5% grăsime 1 litru la doar 4,85 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de voucher de până la 1000 de lei la noile Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, Z Fold 8 și Z Flip 8. În plus, ai 10% extra la smartwatch Samsung Galaxy Watch 8. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intra acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și

0: mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: loc întâmplări de-astea artistice care mai și promovează muzica românească și o aduc în prezent și o modifică, pentru că și muzica tradițională, e bine să evolueze muzica folclorică. Da, frumos, îmi place și videoclip, și tot, și stare, și de vineri, și mai de un Doamne ferește. N-am zis niciodată această vorbă, dar acum sunt nevoită, că avem zitai refrenul. Jockey, Raluca și Cela, ascultăm Bamba, Poina, Morenito și Carnel Official cu Aiken, Dangerous.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
5: Perspirex!
4: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
6: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
7: Câștigă o excursie în parcul de distracții din Paris cu Yami Gami de la Roșen. Cumpără Yami Gami, înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
8: Mergem și noi în vacanță?
9: Da, e mult de mers?
8: Ei, câteva zile putem să mergem la munte sau la mare.
9: Și e mult de mers? Pe jos? Mașina? Parcă simt că o să mi se umple și o să mă doare picioarele.
8: Bucură-te de vacanță! Lioton Gel cu concentrație mare de heparină este indicat în sindromul varicos și are acțiune multiplă. Reduce disconfortul picioarelor dureroase și umflate cu varice sau vânătăi. Gelul se absorbe rapid, lăsând o senzație răcoritoare. Lioton Gel. Pentru sănătatea și confortul picioarelor tale.
10: Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
11: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte în PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul MyPPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
12: Visezi cu ochii deschiși atunci când treburile te copleșesc? Nu lăsa agitația cotidiană să te afecteze. Încearcă Maximag Bisglicinat, cu 1000 de miligrame de magneziu bisglicinat, care te ajută să rămâi calm și relaxat, indiferent de situație. Maximag este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
13: Se întoarce serial

0: joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
1: Îi vezi? Crezi că poți să faci și tu la fel?
2: Eu? Cum să nu?
1: A,

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Subiectul zilei.
3: În România, din ce în ce mai multe persoane se confruntă cu o creștere a nivelului de zahăr din sânge. Aceasta poate fi o consecință a stresului cotidian, a lipsei de mișcare sau a unei alimentații nesănătoase. Ai grijă de nivelul zahărului din sânge cu Glucopil.
2: Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin, pentru case fericite.
5: Lucrez în fiecare zi într-un cabinet stomatologic. Atunci când m-am confruntat cu sensibilitate dentară, am știut cum să acționez. La Calut Sensitiv. La Calut Sensitiv reduce sensibilitatea la durere și îngrijește dinții sensibili. O recomandăm și pacienților noștri. La Calut Sensitiv. Pentru dinți sensibili.
6: Acțiune!
7: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro.
6: 0 euro?
7: Cred că e greșit prețul.
8: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
9: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

tonuri, pentru că a văzut că o melodie întreagă costa $1.99, iar un ton de apel de 15 secunde costa $4.99 sau $5.99. Adică mult mai mult. Și atunci a început să compună piesele gândindu-se special la tonuri de apel și cu refrene care să se potrivească. Gen I'm Mr. Lonely, Mr. Da, foarte tare, deștept. S-a prins. A deținut un record mondial Guinness pentru cele mai multe tonuri de apel vândute vreodată, vânzând milioane de exemplare și generând zeci de milioane de dolari înainte ca piața digitală să fie ce este astăzi. Da, interesant. Și l-am mai văzut și discutând despre faptul că s-a dus în Turcia și și-a făcut implant de păr. Deci și-a chizuit cu banii, că a zis că da, e foarte ieftin în Turcia, comparativ cu Statele Unite, desigur. Deci nu-și bate joc de bani.

0: până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Deficitul de fier poate avea mai multe simptome. Încearcă Feroptim pentru a-ți recăpăta energia și vitalitatea. Feroptim pentru deficitul de fier.
2: Vacanță all inclusiv pe coasta de Azorel, la Vie Belle. Oamenii nici măcar nu vă reacționează.
3: Viața căpușelor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe. Vanelli, standardul românesc în antiparazitare. Aviz de publicitate numărul 4480 din aprilie 2026.
4: Rubrica de sănătate.
5: Te confrunți cu ciuperca unghiei? Caută în farmacii Dezarcit, sub formă de soluție sau stilou, pentru rezultate vizibile după 2 săptămâni de utilizare. Dezarcit tratează ciuperca unghiei, previne extinderea infecției și îmbunătățește aspectul unghiei. Dezarcit, pentru tratamentul ciupercii unghiei.
6: Tricou norocos? Luat. Fular? Luat. Telefon? Luat. Ah, gata. Acum să înceapă meciul. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Motorola Edge 70 Fusion, ediție limitată FIFA, cu Moto Buds Bus de la 12 euro pe lună, la portare cu abonament nelimitat 5G. Ești la meci chiar și când nu ești pe stadion. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile.

0: doar 7,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 19-25 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Suntem în laboratoarele inteligente Regina Maria, unde tehnologia e atât de avansată încât nu poate fi explicată într-un spot radio. Așa că mai bine vorbim despre revizia anuală și despre faptul că mașina ți-o duci la revizie în fiecare an, dar pe tine nu. Atenție, nu cumva să rămâi tu fără plăcuțe de frâne când ți-e lumea mai dragă.
2: Vino și fă-ți setul anual de analize la doar 99 de lei în laboratoarele inteligente Regina Maria.
3: Cu toții știm că folosirea bețișoarelor pentru igiena urechii poate crea disconfort și chiar durere. Întreabă în farmacii de Acustivum, spray auricular ce facilitează dizolvarea dopurilor de ceară și menține igiena canalului auditiv. Acustivum. Pentru o igienă corectă a urechii.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrofertă și ia-ți espresor automat de Longhi cu minus 20% extra. La doar 107 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai în app. EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: De când iau Restinerv în mod regulat, starea mea de bine s-a îmbunătățit. Pot face față mai ușor stresului zilnic, iar seara, valul de gânduri nu mă mai deranjează și pot dormi liniștită. Restinerv, în echilibru cu tine. Restinerv este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Nunta se apropie rapid și simt că nu mai încap în rochie. Ce mă fac dacă nici verigheta nu se mai potrivește?
9: Nu-ți face griji, este doar exces de apă în organism. Încearcă Apuretin Slim. Apuretin Slim ajută la eliminarea surplusului de apă și la menținerea greutății normale. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 21-23 august, cumperi un produs și primești două identice. Alege din categoriile Hellmann's, sosuri sau Cocolino, balsam de rufe. Promoție cu card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
11: Ne întoarcem la hituri.

simte, nu știu, e... Parcă n-am mai simțit de mult o zi de vineri, atât de vineri. Am ieșit puțin pe balcon, Doamne, Doamne, ce căldură! Câte grade avem, ia? Câte grade avem acum în București? 37 de grade la această oră. 38 a fost maxima, văd că mâine 34, 32 mai scade, deci azi a fost vârful. Și săptămâna viitoare văd 26 de grade, oh, mă răcoresc numai cu gândul că vor fi atât de puține, maximă. Imediat și piesa asta care rămâne în istoria muzicii.

0: dormi greu în fiecare noapte? Încearcă OptiSomn, care te ajută să adormi ușor, dar contribuie și la obținerea unui somn odihnitor. OptiSomn.
1: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Xiaomi Redmi 15C la 629 lei cu minus 10% extra și Penar S-Cool la 34 lei cu minus 20% extra pe loc. Hainap! EMAG.

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Odată cu înaintarea în vârstă, lentila ochiului tău, cristalinul, își pierde transparența și astfel imaginea devine neclară și vezi totul în ceață. Redă ochilor tăi confortul de care au nevoie cu picăturile de ochi Calimel. Calimel hidratează suprafața ochiului și previne opacifierea cristalinului. Calimel. Mai puțină ceață, mai multă claritate.
4: Bunătăți pe grătar? La Carmangeria Selgros ai cotlete de porc dezosat, feliat, origine România, la 22,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 21 august și 3 septembrie, în limita stocului disponibil.
5: Tati, îmi este rău, mai avem mult. Îmi vine să vomit, îmi este rău, când mai avem?
6: Draga, mergi mai încet, nu vezi că e rău copilului?
5: Am ajuns.
7: Pentru deplasări planificate sau spontane, ia Antimetil. Antimetil este un supliment alimentar cu 50 mg extract standardizat de ghimbir pentru utilizare în răul de mișcare și stările de greață în orice călătorie. Acum și Antimetil Gum, sub formă de gume orale, ușor de utilizat și de copiii de peste 4 ani, oricând și oriunde. A nu se depăși doza zilnică recomandată. Acest produs nu înlocuiește un regim alimentar variat. A nu se lăsa la îndemâna și la vederea copiilor mici. Citiți cu atenție prospectul.
8: Metro te menține fresh in business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția a minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
9: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
10: Am observat recent papiloame pe piele, pe gât, unde ies imediat în evidență și pot provoca iritații, sub sân și chiar la axile. Putem să scăpăm singuri de acestea?
11: Da! Încearcă Clean Skin Papilom de la farmacie pentru îndepărtarea fără durere a papiloamelor. Este simplu și eficient, iar rezultatul poate fi vizibil după doar 6 zile de la utilizare. Clean Skin Papilom. Pentru o piele sănătoasă fără papiloame.
12: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
13: Senzația de arsură, durere, disconfort continuu. Hemoroizii îți pot transforma ziua într-un calvar. Senzația de ușurare poate veni de la Proctinum. Proctinum cremă ajută la calmarea durerii cauzate de hemoroizi, a senzației de arsură și prurit și ameliorează iritația. Proctinum, gata cu durerea.
14: Hei, suntem mușchii tăi de la gambă, iar suntem atacați de crampe musculare.
15: Da, eu mă simt ca într-o menghină. Apar când nu te aștepți, chiar și în timpul nopții.
14: Avem nevoie de un aliat.
16: Ține crampele musculare departe de mușchii tăi cu Anticârcel. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemului muscular și nervos. Anticârcel, împotriva crampelor musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
17: Disconfort în timp ce bei sau mănânci
18: și chiar durere puternică. Acestea pot fi simptome ale stomatitei aftoase. Pe mine m-a ajutat Aftibloc.
19: Aftibloc creează o peliculă de protecție pe suprafața membranei mucoase, ameliorând durerea și grăbind vindecarea. Aftibloc, pentru afte, candidoze bucale sau microleziuni.
20: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
21: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza, de 20 de ani, mereu la fel de bună.
2: 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.
1: Let's go!

0: cu 6 și 2 minute. Jurca e lângă mine, ascultăm știri, bine ai venit.
1: Bun găsit, sectorul 4 rămâne fără apă caldă pentru 4 zile, se anunță meciuri de foc în grupele Cupei României.

0: sunt 38 de grade acum la București. Legea salarizării intră pe ultima sută de metri, mai sunt 10 zile până la termenul limită de 31 august în care Parlamentul trebuie să adopte proiectul pentru ca România să nu piardă 770 de milioane de euro din fondurile PNRR. Calendarul extrem de strâns a declanșat un război total între sindicate și guvern. Grefierii amenință că vor opri complet activitatea instanțelor de la 1 septembrie pe termen nelimitat, în timp ce angajații serviciului de ambulanță anunță acțiuni radicale începând de săptămâna viitoare, nemulțumiți de scăderea sporurilor. Și bugetarii din educație resping proiectul în forma actuală. În replică, premierul interimar Ilie Bolojan le-a transmis azi sindicatelor că solicitările lor sunt imposibil de acoperit și că o creștere salarială nerealistă ar duce la prăbușirea ratingului de țară, fondul de salarii fiind plafonat la 174 de miliarde de lei pentru a salva banii din PNRR. Sectorul 4 rămâne fără apă caldă pentru 4 zile, devine o avarie majoră produsă pe magistrala Berceni după ce o conductă principală de termoficare s-a fisurat încă de acum 2 zile. Alimentarea cu apă caldă nu a fost oprită imediat și s-au căutat soluții pentru a nu fi afectat aproape întreg Bucureștiul, a transmis Primăria Capitalei într-o postare pe Facebook. Pentru a permite intervenția, CET Progresul va fi oprit, iar CET Sud va fi repornit, astfel încât doar sectorul 4 să fie afectat. 90% dintre locuitori vor rămâne fără apă caldă timp de 4 zile de mâine până marți. Circulația pe pasajul Basarab, sensul Titulescu-Grozăvești, a fost reluată în ambele direcții începând de astăzi. Lucrările se mută acum pe cealaltă parte a pasajului, pe direcția Grozăvești-Titulescu. Redeschiderea completă ar urma să aibă loc pe 7 septembrie, iar apoi vor mai fi doar intervenții punctuale, promite Primăria Capitalei. Tramvaiele liniei 41 iau o pauză, linia va fi suspendată mâine din cauza unor lucrări. Bucureștenii vor fi preluați de autobuzele navetă 641, cu detalii Adina Ferezan.
1: Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov informează că linia de tramvai 41 va fi suspendată mâine pentru remedierea unor deficiențe la rețeaua publică de canalizare de pe Bulevardul Mărăști. Pentru preluarea călătorilor va fi pusă în circulație linia navetă 641, care va circula între Piața Presei și Ghencea. Pe tronsonul cuprins între Bulevardul Ion Mihalache și Mănăstirea Cașin, autobuzele vor circula pe calea de rulare a tramvaielor și vor efectua stații la peroanele de tramvai, iar stațiile Agronomie, în ambele sensuri, respectiv Mănăstirea Cașin, spre Piața Presei, vor fi efectuate la bordură.
0: Adina Ferezan, la sport, s-a stabilit programul complet al grupelor Cupei României. Tragerea la sorți a adus dueluri de foc pentru noul sezon. Rapid va întâlni UTA în grupa A. În grupa B vom avea derby între CFR și Universitatea Cluj. FCSB are misiune mai ușoară în grupa C, urmând să debuteze în deplasare cu FC Argeș. Un alt derby va fi în grupa D, Universitatea Craiova Dinamo. 38 de grade acum la București. Gata știrile. Raluca Benavides revine, stați pe Zoom.

s-a făcut duminică seara. Așa? Cu gândul ăsta încep eu weekendul? Nu. Nu, pentru că nu-l încep, mai am ora asta de stat aici și de-aia poate încă nu stat, să vedem. Să comparăm momentul acesta cu cel de peste vreo 50 de minute în care o să-mi iau la revedere. Dar mai e până atunci, mai avem hituri de ascultat. Mira, cu tâlpile goale, Bastian și Mișa Miller.

0: La tine la Selgros. Scandia pate bucegi de porc sau pui 120 de grame la 2 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici.
4: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Se întoarce serialul care te seduce cu parfum de lavandă. Nu rata marea întâlnire cu sezonul final. Destine cu parfum de lavandă. Joi de la 20:30 pe Antena 1 și Antena Play.
7: Tehnologie de top aveți?
8: Da.
9: Prețuri bune?
10: Ia să văd foaia.
7: Da, domnule.
11: Ian Parafat. Clinica Santé, recomandată de medici, parafată de pacienți.
12: Clinica Santé îți poartă de grijă în orice împrejurare, de aceea menținem prețurile mici.
13: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
14: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
15: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

încolo. No, nu e doar o încercare, o revenire așa de moment. Sunt sigură că dacă mergem în studio, au acolo multe, multe idei pentru ce va să vină. Să vedem. Deocamdată ne bucurăm de piesa asta, zicem mulțumesc și celui Radu și lui Moga și suntem doar curioși ce mai există pe acolo, ce bună asta. Alina Eremia și Puia, genul ăla.

0: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mut. Rezolv totul direct la Carrefour.
1: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârbinare.
2: Câștigă o excursie!

0: înregistrează bonul pe campanii-roșen.ro și poți câștiga 8 smartphone-uri și 100 de carduri de cumpărături. Campanie valabilă până pe 27 septembrie. Regulament pe campanii-roșen.ro.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Mirda Tod, cașcaval din lapte de vacă 450 de grame la 11 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 21 și 23 august în limita stocului disponibil.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
8: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
9: Ne întoarcem la hituri. Hiturile se ascultă la Zoom.

simt și eu că a venit weekendul, pentru că mi-au cătrat fusele și mă îndrept către căsuța mea. Ne reauzim luni și ne povestim ce am făcut în weekend. Foarte bine, weekend plăcut tuturor, să profitați de zilele astea, să vă feriți de căldură dacă se poate. În București am văzut că își mai revine puțin vremea, nu

0: David Esen, mulțumesc! Mulțumesc că a stat cu mine și astăzi, toată săptămâna. Ne reauzim luni. Cu bine să fie. Pa, pa!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de Coca-Cola Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Iubesc copiii bunici.
1: Revumit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Construiește, renovează, amenajează-ți casa. La Leroy Merlin vii pentru prețurile mici ale produselor de bricolaj și pleci cu ceva în plus. Creează-ți card de client și bucură-te de vouchere cadou, retur extins, card digital și multe alte beneficii. Află mai multe detalii pe site sau în magazine. Leroy Merlin. Pentru case fericite.
3: Ca specialist în trihologie, știu cum să tratez căderea părului în mod sistematic. De aceea recomand pacienților mei Gama Parusan. Parusan, șampon stimulator pentru întărirea zilnică a firului fragil și care cade, Parusan tratament și Parusan tonic pentru stimularea eficientă a creșterii părului. Dovezi? Parusan este cea mai frecvent recomandată și aleasă gamă împotriva căderii părului din farmacii. Alege și tu Parusan, împotriva căderii părului.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Noua aplicație MyPPC îți răstoarnă așteptările. Cu o interfață mai clară și prietenoasă, ai la îndemână tot ce ține de contractul tău de energie, oferte

0: PPC My Rewards și recomandări personalizate pentru eficiență energetică cu PPC My Energy Coach. Descoperă noul My PPC, aplicația construită în jurul tău. PPC. Energie pentru orice.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Kaufland găsești totul pentru școală. Între 19 și 25 august, Herlitz ghiozdan neechipat diverse modele 219 lei și hârtie de copiator A4 500 de coli 14 lei 99. Kaufland, ieftin și bun!
1: Exclusiv la Orange ai Fast Track 5G+. Portează-te la Orange și ai Oppo A6 Pro la 0 euro cu abonamentul Smart Plus sau Samsung Galaxy S26 de la 7 euro pe lună cu abonamentul Smart Exclusiv. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
2: Orange e aici.
3: La OptiBlue, ultima ocazie vine cu până la 70% reducere la ramele de vedere și ochelarii de soare și cu până la 40% reducere la lentile. Te așteptăm în magazinele OptiBlue și pe optiblue.ro. Oferta este valabilă doar în august. OptiBlue.

0: Cu Promohit, până pe 25 august, ai direct la casa de marcat 25% reducere la mezeluri Matache Măcelaru și 20% reducere la gamele Peroni, Bergambir, Coca-Cola și Fanta. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Înnoiește-ți atelierul cu ofertele Brico! Până pe 2 septembrie ai 18% reducere la fierăstrău pendular Bosch 500W la doar 188,59 lei și 25% reducere la aspirator umed uscat McAllister 1400 W cu funcție de suflare la doar 189 de lei. Ai o unaltă veche? Hai cu ea în magazin și primești un voucher de 25 de lei prin programul Rabla de la...
2: Mie îmi zice nașu, ciobănașu. Ciobănița îmi zice și torero. Eu bat măr cu bâta și răpun ursul cu pumnul. Nu s-a gen secret, dar am un secret. Larva albina.
3: Un energizant autohton cu funcție revitalizantă, tonifiantă și regenerativă. Contribuie la echilibrul hormonal, îmbunătățește fertilitatea bărbaților și optimizează funcția sexuală. Un remediu natural prin Hofigal. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Noi martie ești apreciat și ai milioane.

0: de magazine oferim mii de premii. 10 Dacia Bigster, 200 de premii variate să fii o gazdă bună. Săptămâna aceasta 20 de purificatoare și 2000 de câștigători a câte 10.000 de puncte extra. Vecine, vii?
1: Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
3: 40% și un iPhone.
4: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
3: Ai pizza, ai iPhone.
4: Pentru mai multe detalii urmărește

0: transformă cerul într-un show spectaculos de forță și precizie. Bucharest International Air Show te așteaptă cu adrenalină la înălțime. Intrarea este liberă. Accesul prin Romaero.
1: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
2: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 1 septembrie 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
3: Au mai rămas câteva zile până când festivalul își va deschide porțile. Dimitri Vegas, Eric Pritz, John Newman, Lily Palmer, Nicky Romero, Sikik, Taiga și mulți alții vin la Saga by Kaufland. Artiștii tăi preferați te invită între 21 și 23 august pe Arena Națională.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Pene verde, 1,39 lei kilogramul. Vreau din România. Pulpe de pui inferioare, 13,49 lei kilogramul. Aldi, salam vienez, 500 de grame, 18,49 lei. Pufina hârtie igienică, 3 straturi, 1 plus 1 la doar 19,99 lei. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
1: Pregătește-te de toamnă cu prețurile Brico! Până pe 2 septembrie ai 30% reducere la aparat de spălat cu presiune McAlister 1400W la doar 220 de lei și 20% reducere sub formă de voucher la toată gama de drujbe. Iar dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți oferim de două ori diferența la Brico!
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 23 august ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,55 lei, ulei de floarea soarelui Bunica, 1 litru la 8,49 lei și struguri roz românești la 10,99 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Ce pantofi și genți alegi pentru întoarcerea la rutina de zi cu zi? Pe pantofi.ro găsești combinația perfectă care îți dă un plus de stil pentru un nou început. Descoperă oferta pe site, în aplicație și în magazinele fizice. E-Pantofi știe!
4: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef mici bucuri proaspeți caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
5: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
1: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare

0: spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Sărbătorim la putere maximă 30 de ani Parkside. Trusă cu unelte, 122 de piese, 349 de lei și pistol pentru nituri oarbe, 20 de volți, 199 de lei. Kaufland.
3: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
4: Ce faci în ultimul weekend din august? Hai la mare! Pe 29 și 30 august ne vedem la cea de-a patra ediție a festivalului Darurile Mării. În Agigea, Andra, Alex Velea, Emma, Vescana, Raluca și Rareș urcă pe scenă alături de multe alte surprize. Duminică închidem cu un super foc de artificii. Te așteptăm de la ora 18 în parcul Mihai Eminescu. Intrare liberă!
5: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
4: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
6: Ne întoarcem la hituri.

0: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. Coronița zahăr cristal 1 kg 3,49 lei, ca Classic Ice Tea, diverse sortimente 0,5 litri 1,79 lei, Peroni, pachet promoțional de 6 la 0,33 litri 22 de lei 99. Kaufland.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia Samsung Galaxy S25 cu minus 300 lei extra. La doar 263 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hai, NAP! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Și cum e viața ta?
5: Mais oui, e foarte confortabilă. Totul e delicios.
4: Vreun risc?
5: Mon cher, foarte rar. Oamenii observă târziu.
4: Și când intervin?
5: Oh, no!
4: Viața puricilor se termină cu Antipu MD. Antipu MD de la Vanelli. Se de la purici și căpușe.
6: Aviz de publicitate numărul 4479 din aprilie 2026.
7: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
8: Până pe 23 august ai 20% reducere la gama de instrumente de scris și 20% reducere sub formă de cupon la telefoane Samsung. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
9: Soluții complete pentru instalații la oferta Brico. Până pe 2 septembrie ai 20% reducere la toate proiectele de instalații sanitare și termice în valoare de minimum 5.000 de lei și 15% reducere la toate proiectele de instalații electrice în valoare de

0: vecine, tu ce ai azi?
1: Apă plată, preț bombă, tu?
0: Eu cafea? Mamă, ce preț!
1: Abia aștept să vă ceam mâine. Ne vedem la Kaufland.
0: Eu sunt deja acolo.
2: Nu rata promoția de azi. Mâine vei găsi una nouă. Unde? În Kaufland Card Extra.
3: Omul gospodar se pregătește de iarnă cu prețurile Brico. Până pe 2 septembrie primești un voucher de 200 de lei la centrala termică pe gaz în condensare Ariston Kers S 24 kW și

0: Ieftin, îți oferim de două ori diferența la...
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: 33% reducere la toată gama de bere Heineken, 25% reducere la toată gama de articole Pampers, 30% reducere la toată gama de detergent pudră Ariel, 25% reducere la toată gama de apă Bilbor. Kaufland, ieftin și bun. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Vrei un business performant? JD 365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD 365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD 365.
7: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
8: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
9: Sărbătorim 30 de ani de Coriolan cu reduceri aniversare.
10: 10% reducere la bijuterii și inele de logodnă cu diamant. Până la 7% reducere la bijuterii din aur disponibil pe stoc.
9: Coriolan, Bibescu Vodă 2 București și coriolan.ro.
11: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, Afi Cotroceni, Mega Mall și Afi Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
12: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: avem mult.
1: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
2: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.

0: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
1: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13 lei și 90 de bani. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger. Hesburger!
0: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai jambon de Praga Sisi 170 de grame cu 30% reducere la doar 10,84 lei prin card Connect și nectarine cu 25% reducere la doar 5,99 lei kilogramul. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Metro te menține fresh în business. În perioada 19-23 august găsești Metro Chef, mici bucuri, proaspeți, caserolă ATM 1 kg de la 27,54 lei bucata la achiziția minimum 6 bucăți. Valabil în limita stocului disponibil exclusiv în magazinele fizice Metro.
1: De 30 de ani punem RO în Metro, împreună.
2: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru.

0: Robi lui Calancea și surorile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru! Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
1: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
0: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
2: Ne întoarcem la hituri.

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai zahăr alb Proxy 1 kg la doar 3,29 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, pe Șelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duo-ul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
2: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto.

0: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot în Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Prinde mega ofertele de weekend. Între 20 și 23 august ai înghețată Cart Dor, 3 tipuri de ciocolată, 475 de grame, cu 35% reducere, la doar 19,99 lei. Și afine gusturi românești, 500 de grame, cumperi o bucată și primești două. Oferte prin Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: Bucureștiul intră în cursa pentru un titlu Guinness World Records. Pe 5 septembrie, la AFI Cotroceni, Buddy Taylor's Pilates organizează tentativa oficială pentru titlul Largest Reformer Pilates Lesson. 100 de reformere și 100 de participanți la 100 de ani de Pilates. Intră pe site-ul Buddy Taylor's Pilates și înscrie-te. Eveniment susținut de Radio Zoo.
0: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul taberei 115.

0: Se apropie finalul verii, iar în ultimul weekend din august trebuie să fii la Codru. Între 28 și 30 august, Pădurea Verde din Timișoara îi aduce împreună pe Gypsy Kings, SARS, Turnip, Altenosfera, Lupii lui Calancea și Sururile Osoianu, Adrian Despot and Acoustic Boys, Puia, Rava și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și hai să dansăm în Codru!
1: Ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament.
2: Ceva nou și delicios a sosit. Arizona Burger de la Hesburger. În aceasta încearcă la doar 13,90 lei. Carne de vită 100%, inele de ceapă crocante și faimoasa maioneză cu paprika de la Hesburger.
3: Între 20 și 23 august, Sangria Weekend pune stăpânire pe terasa Berăriei H. 4 zile cu sangria rece, fructe proaspete și 4 rețete delicioase. Clasică, albă, roze și sangria Berăria H. În plus, te așteaptă și concerte live și mult chef de viață. Detalii pe berăriah.ro. 3, 2, 1. Ne întoarcem la hituri.

și Clyde. Liber voiai, voiai să ne cunune luna. Bine, dar pentru totdeauna. Nebun, tu nebun. Îmi place când mă corectez.